0: Drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmaera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našićani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad skoro ovo ljeto. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su mještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi. Nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nastavljenje val ekoloških prosvjeda. Našičani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: Posljednji je dan 61. Viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Postignut je dogovor između SAD-a, Danske i Grenlanda. On Washingtonu jamči dugoročni sigurnosni nadzor, a potpisivanje dokumenta najavljeno je za idući tjedan. Evo što o njemu misle neki od stanovnika najvećeg svjetskog otoka.
2: Potpuno sam uvjeren da će naši političari postići dobar dogovor, jer nikada nećemo biti Danci, kao što nikada nećemo biti Amerikanci. Zato smatram da moramo biti u mogućnosti da trgujemo s kim želimo i da sklapamo vlastite sporazume. Ipak u ovom trenutku Danska je glavna zemlja s kojom održavamo odnose.
3: Trump se mora držati jako, jako daleko od Grenlanda. Ne bi trebao računati na to da će naša djeca i unuci u budućnosti biti Amerikanci. Neće biti. Mora se držati podalje.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nastavljen je val ekoloških prosvjeda. Našićani se protive planu da se neopasni otpad iz Gospića spaljuje u lokalnoj cementari Nekse. Poručili su da ne žele tuđi otpad u svojem gradu niti bilo gdje u Hrvatskoj, no mjerodavni umiruju javnost tvrdeći da će se materijal prije dopreme kontrolirati i analizirati. Prosvjedovala se i u Viškovu ispred centra Marišćina.
1: Problem je smrad. Svakodnevni smrad skoro ovo ljeto. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
0: U Ludbregu su smještani prosvjedovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića u naselju Apati. Ogorčeni su jer se golemi industrijski kompleks s planiranim kapacitetom od čak 3,5 milijuna pilića na godinu želi podignuti na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Kristina Stanko iz građanske inicijative Apatija i organizatorica prosvjeda Jelena Brcković.
2: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: 200 ljudi u Apatiji, bez obzira na stranačku pripadnost, rod, spol, što god želite, je jedinstveno oko ove odluke da ne želi farmu kraj sebe. U pitanju su ljudski životi. Nikakva stranačka prepucavanja i pitanja ne dolaze u ovakvim situacijama u prvi plan.
0: Posljednji je dan 61. viknovaških jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Današnji program započet će u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Osijek i Aljmaš ovog su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Njemački demokršćani kancelara Friedricha Merca pred novim su političkim testom. U Berlinu te u pokrajini Zapadno Pomorje održavaju se izbori. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju, drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
4: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
5: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
6: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: U osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Utakmica je 10 minuta bila prekinuta početkom drugog poluvremena zbog nestanka struje. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati je jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a Dino Prižmić pobjedio je Daniela Altmajera 6-4-6-3. Danas su parovi pa pojedinačni mečevi. U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz, izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, poslije podne na jugu moguć pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrenama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Biralište se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Dok jedni u AfD-u vide prijetnju,

0: Drugi u njima prepoznaju promjenu ekonomske i vanjske politike. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Švesih i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
1: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: A u Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Inače, prvi su to izbori od početka ofenzive protiv Ukrajine 2022. Bira se 450 zastupničkih mjesta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi. Glasuje se i na ukrajinskim teritorijima koje je Rusija okupirala i anektirala. Unatoč izvjesnom rezultatu, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. A u Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio iz Ministarstva gospodarstva Željko Krezvelj, te dodao.
3: Ono što mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Održat će se humanitarna utrka Terry Fox Run. Okupljanje sudionika i program za građane počinje u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Bild, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Sredstva prikupljena akcijom namijenjena su institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za laboratorni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati. Osijek i Aljmoš ovoga su vikenda pak domaćine 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, koji je okupio tisuće hodočasnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmošu. I za kraj još vremena, bit će pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti uz maglu, poslije podne na jugu mogući pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro bura. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futović, uredila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ima ljudi koji kažu da su bili vjernici, ali to više nisu. Razlog njihove nevjere je taj što nisu bili uslišani u svojim molitvama. Kad su molili, Bog ih nije uslišao. Kad mi ne pomaže, nije mi ni potreban, možda i ne postoji, zapravo za mene ne postoji. Što se dogodi kod nekih molitelja? Molitva se pretvori u ucjenu. Ako mi ne pomogneš u onome što od tebe tražim, ako ne postignem ono što tebe molim, ti nećeš biti moj Bog. Rekao si, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. A sad te nema kad mi trebaš. To je slično ponašanju djeteta. Ako mi ne daš od svoga, nećeš biti moj prijatelj. Isusove prispodobe nisu nikada posve dovršene, tako i ova koju čitamo u današnjem evanđelju. Čini se da najvažnije pitanje je plaća. Radnici prvog sata, oni koji su radili cijeli dan, očekivali su da će dobiti više od onih koji su došli na podne, pogotovo od onih koji su došli u predvečerje. I baš su se naljutili kad su dobili samo onoliko koliko su se pogodili. Bila je to dobra pogodba, dobili su dosta novaca, ali im zavist nije dala mira, jer su oni koji su manje radili dobili koliko i oni. Današnje evanđelje sigurno je upozorenje svim poslodavcima koji uskraćuju ili smanjuju zasluženu plaću svojih zaposlenika, a sami ne osjećaju nikakve oskudice. Ipak, bolji svijet neće nastati kritiziranjem i ispričavanjem, nego ispitivanjem kako ja mogu najbolje odgovoriti na Božji poziv. I nitko nije pošteđen, ni ispričan od procesa obraćenja. Za svakoga ima mjesta. Kako je teško radovati se s radosnima. To nedostaje našem mentalitetu i našem vremenu. Većina nešto mrmlja. Puno više imamo, a puno više mrmljamo. Navikli smo se na dobro, na sveto, na manu i prepelice. Ima ljudi koji ne mogu spavati jer je drugome dobro. E to bi trebalo liječiti. Od 7 glavnih grijeha prvi je oholost. Oholost se zapravo nalazi u svim ostalim grijesima, pa tako i u zavisti. Zavist zbog darova koje netko drugi ima, znak je oholosti. Jer evo, ja bolje od Boga znadem kako valja urediti svijet. Zavist je izraz unutarnje nesreće. Znak je to da sam duboko nezadovoljan samim sobom, da ne prihvaćam ni sebe ni svijet u kojemu živim. Ima ljudi koji traže nešto drugo, a zapravo traže Boga. A ima i oni koji kažu da slijede Boga, a zapravo traže nešto drugo. Nisu sva traženja ispravna. Kakvi smo mi? Kakav je Bog? Bog je definitivno drukčiji od nas. Njegovo gledanje na pravdu i pravednost je skroz drukčije, puno šire. Ne znači da smo bolji od drugih ako smo prije dobili priliku. Mi računamo, tko je puno radio, taj je zaradio. I daj mi što mi pripada, što je moje. A Bog će na to. Neka dođu svi i neka uživaju svi. Njega pogađa i lijenost i nezaposlenost, pa poziva sve. Smeta ga iskorištavanje radnika. On zato plaća dobro. U našem svijetu samo su neki nagrađeni. U Božjem svijetu svi su sretni i zadovoljni. Dobar vjernik neće reći, ja znam sve o Bogu. Radije će se upitati, Gospodine, gdje si? Ja sam Donante Vranković, pozdrav svima i svako vam dobro.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2. Ugovorom iz Rizvika, potpisanim 20. rujna 1697. godine, završen je 9-godišnji rat između Francuske i Velike koalicije, u kojoj su bili Engleska, Španjolska, Sveto Rimsko carstvo, Njemačke narodnosti te Ujedinjene provincije. Rat je izbio 1688. godine francuskim napadom na Philipsburg. Francuski kralj Louis XIV. Krenuo je novi rat, ne bi li učvrstio svoju vlast i utjecaj, ali i u strahu da će njegov utjecaj istočno od Rajne oslabiti. 9-godišnji rat bio je tipični rat za novovjekovno razdoblje europske povijesti, u kojem se jedna sila, u ovom slučaju Francuska, pokušava nametnuti kao dominantna europska kontinentalna sila, a druge sile udruživale su se protiv nje kako bi to onemogućile.
3: Mirovni pregovori počeli su u svibnju 1697. godine, ali nisu dali rezultata. U lipnju su ključni protagonisti Vili Moranski i Louis XIV. Imenovali svaki svog predstavnika, koji su se privatno sastajali. Bili su to William Bentinck za Ujedinjene pokrajine i Marshal Boufflers za Francusku. Ubrzo su njih dvojica postigli sporazum. Na taj sporazum nisu htjeli pristati Leopold I., car Svetog Rimskog carstva, i Karlo II., španjolski kralj. Španjolska je na koncu popustila i 20. rujna mirovni ugovor potpisali su Francuska i tri sile, Engleska, Španjolska i Ujedinjene provincije. Ugovor između Francuske i Svetog Rimskog carstva potpisan je 30. listopada. Ugovor iz Nijmegena iz 1679. godine uzet je kao osnova za ugovor iz Rizvika, pa je sukladno tome Francuska vratila Freiburg, Breisach i Philipsburg Svetom Rimskom carstvu, ali je zadržala Strasbourg. Francusko je zajamčeno pravo na Santo Domingo, budući Haiti, a ponovno je stekla i Novu Škotsku. Španjolska je obnovila svoju vlast u Kataloniji, a dobila je i važne pogranične utvrde Mons, Luksemburg i Kortrijk. Louis XIV. Priznao je Vilima III. Oranskog za engleskog kralja i obećao da će prestati pomagati Jamesa II. U borbi za vlast u Engleskoj. Ujedinjene provincije dobile su pravo držati vojne posade u ključnim garnizonima Španjolske Nizozemske, na Muru i Ipru.
2: Ulaskom jedinica Bersaljera u Rim 20. rujna 1870. godine završen je dugotrajan proces ujedinjenja Italije. Tim je procesom u povijesti zabilježenim kao Risorgimento Italija ujedinjena pod krunom kralja Viktora Emanuela II. Iz dinastije Savoja. Za vrijeme drugog talijanskog rata za nezavisnost 1859. već je dio papinske države koja se prostirala preko središnjeg dijela Apeninskog poluotoka zauzeo je Piemont. Na temelju tih uspjeha u ožujku 1861. godine proglašena je Kraljevina Italija. Prvi parlament nove države sazvan je u Torinu i proglasio je Rim, tada pod kontrolom pape, za glavni grad nove države. U to doba taj grad branio snažan francuski garnizon.
3: Međutim, u srpnju 1870. godine izbio je francusko-pruski rat. Francuski car Napoleon III. Povukao je garnizon iz Rima. Zato je imao jake diplomatske razloge. Pruska je nastojala uvući Italiju u rat na svojoj strani, a francuski garnizon u Rimu mogao je poslužiti Italiji kao razlog za objavu rata Francuskoj. Nakon povlačenja francuske vojske u Rimu su organizirane demonstracije kojima se tražilo priključenje toga grada Italiji. Rim je formalno i dalje bio pod francuskom zaštitom i talijanski napad na Rim Francuska bi tretirala kao talijansku objavu rata. Viktor Emanuel II. Poslao je grofa Gustava Poncu di San Martina papi Piju IX. S kompromisnim prijedlogom. Papa bi dopustio ulazak talijanske vojske u Rim, ona bi njemu jamčila sigurnost, a bio bi potpisan poseban sporazum između Italije i Svete Stolice. Papa je to odbio i vojska pod zapovjedništvom Rafaela Cadorne 11. rujna prešla je granicu papinske države. Talijanska vojska, četverostruko brojnija od vojske papinske države, 19. rujna opsjela je Rim. Sljedećeg dana, nakon trosatne kanonade, Bersaljeri su ušli u grad, a u Vatikan su talijanske trupe ušle 21. rujna. Zauzimanjem Rima završeno je ujedinjenje Italije.
2: Za Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske proglasilo je 20. rujna 1943. godine odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj. U toj povijesnoj odluci navodi se da je, citat, narod Istre, Hrvatskog primorja, Dalmacije i svih jadranskih otoka u zajednici s junačkom narodnooslobodilačkom vojskom Hrvatske oslobodio svoje krajeve ispod jarma talijanskih tlačitelja. Završen citat. Prvom točkom odluke proglašuju se ništetnim svi ugovori, paktovi i konvencije koje su razne vlade sklopile s Italijom, s kojima su hrvatski krajevi Istra, Rijeka, Zadar, Lošinj, Cres, Lastovo i ostali kvarnerski otoci predani Italiji. Time je poništeno razgraničenje između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Italije postignuto nakon Prvog svjetskog rata, a kojim su ti krajevi pripali Italiji.
3: Za vrijeme fašističke vladavine u tim krajevima provođena je šovinistička politika prema Hrvatima i Slovencima. Poništeni su i svi ugovori sklopljeni između izdajnika hrvatskog naroda, odnosno NDH, i ustaškog poglavnika Ante Pavelića i talijanske vlade, kojima su dijelovi Gorskog kotara, Hrvatskog primorja, Dalmacije i otoci predani Italiji, a riječ je prije svega o rimskim sporazumima iz svibnja 1941. godine. Svi navedeni krajevi priključuju se matici zemlji Hrvatskoj, a preko njih novoj demokratskoj bratskoj zajednici naroda Jugoslavije. Talijanskoj nacionalnoj manjini jamči se autonomija, a o odluci se obavještavaju vlade saveznika, Sovjetskog saveza, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država. Tom odlukom zamnoha potvrđen je proglas Okružnog narodno-oslobodilačkog odbora za Istru, koji je 13. rujna pročitao Ljubo Drndić. Odluka zamnoha potvrđena je na drugom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije u Jajcu 29. na 30. studenoga 1943. godine. Odluke zamnoha iz 1943. godine navode se i u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, a na temelju i tih odluka i poratnog razgraničenja između Jugoslavije i Italije, Hrvatska je zadobila svoje današnje granice.
4: Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
2: Američki predsjednik George Bush mlađi proglasio je 20. rujna 2001. godine u govoru održano pred Kongresom rat protiv terorizma. Bush je taj rat proglasio samo 9 dana nakon terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države. U napadu otetim zrakoplovima na New York srušeni su neboderi Svjetskog trgovinskog centra. Trećim zrakoplovom napadnut je Pentagon u Washingtonu, a jedan oteti zrakoplov putnici su srušili kada su shvatili da je on trebao biti iskorišten kao oružje. U tim je napadima ubijeno gotovo 3000 ljudi.
3: Bush je za napad okrivio čelnika terorističke organizacije Al-Kaide Osamu bin Ladena, koji se tada krije u Afganistanu pod zaštitom talibanskog režima. Budući da je talibanski režim odbio predati Osamu bin Ladena, Sjedinjene Države pokrenule su 7. listopada operaciju Trajna sloboda, kojom je započeo rat protiv terorizma. Talibanski režim zbačen nakon 2 mjeseca, a zatim je započela dugotrajna operacija u Afganistanu, u kojem je nastavljen građanski rat. Najpoznatija operacija u sklopu rata protiv terora je invazija Iraka u ožujku 2003. godine. Povod za rat bila je tvrdnja da irački diktator Saddam Hussein raspolaže oružjem za masovno uništavanje, što se kasnije pokazalo netočnim. Njegov je režim u travnju 2003. godine zbačen, Irak je okupiran, a nakon pokušaja izgradnje demokratskih institucija u Iraku i sektaških borbi koje su izbile u toj zemlji, Sjedinjene Države svoj su vojni angažman u toj državi okončale 2011. godine. Za vrijeme još nezavršenog rata protiv terora poginulo je oko 7000 američkih vojnika. Broj žrtava rata u Iraku nije pouzdano utvrđen, a procjene su vrlo nepouzdane i kreću se od nešto više od 60.000 pa do više od 1.000.000. Nepouzdane su procjene i o broju poginulih u Afganistanu, a kreću se od 10.000 do 50.000 ljudi. Osamu Bin Ladena američka je obavještena agencija locirala u Pakistanu, gdje su ga pripadnici američkih specijalnih postrojbi likvidirali 1. svibnja 2011. godine. Rat protiv terora izazvao je i brojne kontroverze i dijelom narušio ugled Sjedinjenih Američkih Država u svijetu, ponajviše zbog nepostojećeg razloga za napad na Irak te otvaranja zatočeničkog centra u Guantanamu, gdje su osobe osumnjičene za terorizam i suradnju s Al-Kaidom držane godinama i mučene, a da se protiv njih nije podigla optužnica i organiziralo suđenje.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Srđan Nogić, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mogući su neverini, uglavnom na otvorenome moru, a poslije podne i uz obalu. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadni vjetar, a uz obalu još u početku i bura, od 4 do 12, mjestimice do 16 čvorova. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu, sjeverozapadnjak u jačanju na 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro. Mjestimice, jači razvoj na oblake, kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u početku na otvorenome moru, a poslije podne uz obalu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Jučerašnji dan obilježila 3 prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
0: 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer prosvjed zbog gospićkog otpada, ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza ispaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nekse. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru. Mještani Viškova i okolnih naselja iznad rijeke upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

0: Marišćina. Dva prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
1: Našićani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
2: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
3: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, to filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
1: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
4: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
5: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
1: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našićani traže i cjelovite odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručio je da ni upravi tvrtke Nekse, ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
6: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
1: Organizatori Našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
7: Problem je smrad. Svakodnevni smrad, skoro ovo ljeto, imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
1: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
0: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Kompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Ivica Grudiček.
8: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
9: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
8: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
10: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-križevačke do Varaždinske, raste otpor. Ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
8: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brcković nam je rekla.
11: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
8: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
12: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
8: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
13: Jutarnja kronika
0: SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja, istaknuli su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marine Rak.
13: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina: kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
14: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
13: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
15: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće. Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća javnim dobrom u Hrvatskoj, to je ono što želimo.
13: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora, mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš Dončić.
15: Jedino SDP i Možemo te dubinske promjene i hrvatsko gospodarstva možemo provesti zajedno.
13: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
15: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
13: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
14: Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije.
13: Iako do parlamentarnih izbora ima još dvije godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
16: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći.
13: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
0: Nije trebalo dugo čekati reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
17: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da šestogodišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake. Puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo. Svijet.
0: Točno dva tjedna poslije povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Danja Dubravac.
18: U Berlinu dan prije izbora koji se pomno prate, građani govore.
19: Iskreno ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om, nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
20: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti? Usuđujem se reći da sumnjam.
18: Ankete daju prednost stranci Ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Kandidatkinja ljevice Elif Eralp na završnom je predizbornom skupu istaknula socijalni fokus svoje stranke.
20: Ovakva politika nije zakon prirode. Bogati postaju još bogatiji, a svako četvrto dijete živi u siromaštvu dok se broj milijardera i milijunaša utrostručio. To nije zakon prirode, nego politika. I s građanima Berlina radit ćemo na promjeni takve politike.
18: Ankete za Mecklenburg, Zapadno Pomorje, AfD-u predviđaju drugo mjesto, poslije SPD-a. Krajnje desni kandidat Liv Erik Holm kaže da su ovi izbori važni za cijelu Njemačku.
19: To bi značilo da imamo već dvije pokrajine koje mogu izazvati pomutnju u vijeću pokrajina u Berlinu, a onda ćemo se pobrinuti da ova vlada padne.
18: Birališta se u objema pokrajinama zatvaraju u 18 sati kad će biti objavljene izlazne ankete i procjene rezultata.
2: U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca.
0: Jutarnja kronika. Posljednji je dan 61. Vinkovačkih jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Program počinje u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavit će Neven Knežević.
21: I danas, posljednji dan 61. Vinkovačkih jeseni, bogat je sadržajima. Središnji dio impresivni je mimohod sudionika. Čak 70 folklornih skupina, 30 zaprega, 60 konjanika i 1000 čuvara narodne baštine proći će središnjim Vinkovačkim trgom i ulicama i prikazati stoljetno bogatstvo i tradiciju. U svih 10 dana trajanja Vinkovci su bili mjesto okupljanja folklornih skupina, kulturo-umjetničkih društava i svi koji njeguju hrvatski izvorni folklor.
22: Ovo je noćna sa korduna. Danas izvodimo plesove korduna.
23: Malih nogu smo u folkloru. Ove godine nam je velika čast, jer nekako tema i o Fradidaku i spašavanju djece od gladi, Hercegovina, Slavonija, poveznica i evo mi smo etno skupina Didak.
21: Središnji motiv ovogodišnjih jeseni bila je željeznica, koja je obilježila Vinkovce, ali i vrijeme s početka 20. stoljeća, kada su vlakom iz Hercegovine stizala djeca koja su spas od gladi pronašla u Slavoniji, koja ih je široka srca prihvaćala. Sve uz besprimjernu žrtvu Fra Didaka Buntića, čijem je liku pripalo i posebno mjesto ovogodišnjih jeseni. Danas će biti podijeljene zahvalnice sudionicima, proglasit će se i najuspješnija društva folklornih večeri, a stadionom Cibalije još će se jednom zaplesati šokačko kolo. U večernjim satima na glavnoj pozornici u središtu grada održat će se državna smotra izvornog folklora. Zastor na 61. Vinkovačke jeseni spustit će svojim koncertom Toni Cetinski.
2: Humanitarna utrka Terry Fox Run održat će se na zagrebačkom Jarunu. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Blitt, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Novac prikupljen akcijom namijenjen je institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati.
0: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Javlja Samir Klasiček.
24: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
3: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
24: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
4: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima, da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam osmero djece, petero, ajmo reći, mlađi su s nama, a troje su ostali, moraju raditi tako.
5: Ja sam Božidar. Puno znači, zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri, i znači da i njima kao našim nasljednicima prenesemo taj kršćanski način života.
24: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se danas na misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati. Prenosit ćemo ga u programima Hrvatskog radija i televizije.
0: Jutarnja kronika. Evo i podsjetnika na kraju.
2: Jučerašnji dan obilježila 3 prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
0: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
2: 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
0: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
6: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Gorica je pobijedila Istru 1-0 u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
25: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu u vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
7: Susret Varaždina i Osijeka završio je 0-0. Lovorko Magdić.
26: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolje u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. sa njega 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića u nastavku. Osijek puno goropadni, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogotka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
7: Poslije podne se u jadranskom derbiju sastaju Petar Rijeka i vodeći Hajduk. Treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
27: Dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici. Oni su u dobroj sezoni i zbog toga mislim da će biti to jako dobra utakmica.
28: Dobro smo trenirali. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede. Utakmica će vjerojatno biti odlučena na sitnim detaljima.
7: Derbi na Rujevici počinje u 17 sati uz prijenos na drugom programu. Od 20 sati pratit ćemo i posljednju utakmicu kola, dvoboj Dinama i Lokomotive. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u Španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rajo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
29: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu. Bilo je tu i 100 promašaja, sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
7: Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone. u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Haleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4-6-3. Danas igraju parovi, pa pojedinačni mečevi. Izbornik Ivan Dodig.
1: Ako krenemo dobro u dan, onda imamo velike šanse u ovom dvoboju. Iako oni imaju Zvereva, nastavljamo nadati da ćemo i završiti uspješno.
7: U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz. Izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24, iako su na poluvremenu imale samo gol za ostatka. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Benović danas nastupa u finalu na preskoku. Vaterpolisti Jadrana u podne u Splitu igraju protiv Honveda odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu prvaka.
6: Oglasi.
8: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. U unutrašnjosti mjestimice ima magle, a na istoku ponegdje i umjerene naoblake. Vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 9, Park 10, Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Nova Gradiška, Gospić, Ogulin, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Sljeme 13, Knin i Sisak 14, Županja 15, Bilogora, Kutjevo i Osijek 16, Malinska i Pula zračna luka 17, Opatija i Šibenik 19, Rab 20, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Rovinj, Tesenj 22 i Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoji pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.

0: Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju upravo u ovim trenucima. Neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
1: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran, s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila

0: s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. A u Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Cijena plavog dizela porasla bi na euro i 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva, te dodao.
1: Ono što mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Na Jarunu će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Okupljanje sudionika i program za građanje počinju u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Bild, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Novac prikupljen akcijom namijenjen je institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. A utrka počinje u 16 sati.
2: Sport.
0: I Sanja Žiger-Frljok.
3: U osmom kolu u Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica je u gostima svladala Istru 1-0 i upisala prvu pobjedu ove sezone. Varaždin i Osijek odigrali su 0-0. U 17 sati počinje jadranski derbi Rijeke i Hajduka. U 20 će igrati Dinamo i Lokomotiva uz prijenose na drugom programu. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114. Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4, 7-6, a Dino Prižmić pobjedio Daniela Altmaera 6-4, 6-3. Danas prvo igraju parovi, pa pojedinačni mečevi. Vaterpolisti Jadrana u podne u Splitu igraju protiv mađarskog Honveda, odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu prvaka.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobro vam jutro i ove nedjelje, poštovani slušatelji, i lijep pozdrav iz Zadra. Pred nama su dva sata u kojima ćemo se baviti najvažnijim i najaktualnijim temama iz hrvatske poljoprivrede i temama vezanima za hrvatsko selo. Bilo je svega protekloga tjedna. U Ludbregu su prosvjedovali protiv gradnje megafarme Pilića. Prirodne nepogode proglašene su na hrvatskom sjeveru i istoku, a provjerit ćemo kakvu je štetu za sobom ostavio brački požar. U sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara u Osijeku je otvorena konferencija AgroRox. Glavne su teme posvećene novim tehnologijama i resursima u poljoprivredi, te potencijalima i izazovima hrvatske poljoprivrede. U Motovunu su ubrani prvi grozdovi terana iz klonskog nasada, važnog projekta za očuvanje ove izvorne istarske sorte, a odgovor na pitanje zašto je poljoprivreda način života, a ne izvor zarade, dobit ćemo u Zemuniku Donjem. Osim spomenutih, tu je i niz važnih i zanimljivih informacija iz Hrvatske i svijeta. Vjerujem da smo vaš odabir sljedeća dva sata. Dobro jutro još jednom.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Prosvjed u Ludbregu protiv planirane gradnje megafarme pilića. U naselju Apatiji trebao bi se graditi kompleks od 10 velikih peradarnika, gdje bi se uzgajalo čak 3,5 milijuna pilića na godinu. Čućemo iz građanske inicijative Apatija Kristinu Stanko, pa predsjednicu Zelene akcije Doru Sivko.
2: Što će ovakav kompleks, kakav u Hrvatskoj ne postoji, donijeti nama u Apatiji? Kako će utjecati na našu vodu, zrak, tlo, na naše zdravlje? Kako će naš život izgledati nakon što se ta megafarma izgradi? Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
3: Mi vidimo da princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira. 12 od 24 projekta je već zaustavljeno, zahvaljujući ovom ujedinjenom pritisku i evo, mi ćemo ići dalje dok se svi projekti ne završe.
1: A evo izjave organizatorice prosvjeda Jelene Brcković.
4: Glavna poruka prosvjednika i građana Apatija je dosta odluka u ime građana, a na štetu građana. Mi smo probali razgovarati s donositeljima odluka, reći im svoju zabrinutost, mišljenja oko svega toga, nismo dobili neki konkretni odgovor, nisu nas željeli saslušati i stati u našu stranu. Iz toga smo zaključili da je želja i potrebe investitora ispred želja i potreba građana, što je nedopustivo. Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća, vrtova, polja. Nije tu pitanje samo zdravlje, niti čista voda, čisti zrak, tu su u pitanju i manji lokalni poljoprivrednici, gospodarstva, jer će i na njih utjecati. Ova farma, takva farma u Hrvatskoj, takvog kapaciteta ne postoji, rekli su nam ljudi iz sektora, da će to samo uništiti ovo malo lokalnih proizvođača koliko imamo. Nije to ni približno slična proizvodnja i ista proizvodnja na koju smo mi u Hrvatskoj pa i u Europi naviknuti. Pa eto, recimo jedni Francuzi su istjerali takve farme. Nije ovdje riječ samo o Apatiji nego i u ostatku Hrvatske. Evo svaki dan saznajemo iz medija nešto novo, neku novu ekološku katastrofu, bombu i mislim da je stvarno ljudima dozlogardilo.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Zbog dugotrajne ljetne suše i golemih šteta u poljoprivredi, proglašena je prirodna nepogoda u Požeško-slavonskoj te u dijelovima Varaždinske županije. U Požeško-slavonskoj županiji odluka obuhvaća svih 5 gradova i 5 općina, dok se u Varaždinskoj odnosi na općine Vinica i Petrijanec. Izrazito visoke temperature i nedostatak oborina uništili su poljoprivredne usjeve, voćnjake i vinograde, pa se očekuje drastičan pad uroda. Kao izravan odgovor na krizu, Ministarstvo poljoprivrede predstavilo je 9 novih zakonskih akata, teških više od 65 milijuna eura, koji uskoro idu u javno savjetovanje. Paket donosi 4 velika programa i 5 pravilnika namijenjenih izravnoj pomoći domaćim poljoprivrednicima i stabilizaciji tržišta. Među ključnim mjerama izdvajaju se sufinanciranje gradnje skladišta za žitarice, naknade za štete od ljetnih prirodnih nepogoda, te 20 milijuna eura vrijedan paket pomoći za svinjogojce pogođene afričkom svinjskom kugom. Uz izvanredne mjere vlada je usvojila i novi program iznimno povoljnih zajmova za rast poljoprivredne proizvodnje u osjetljivim sektorima, te program potpora za uključivanje u sustave kvalitete. Poljoprivrednici u sektorima stočarstva, pčelarstva, voćarstva i povrćarstva mogu ostvariti zajmove od 1000 do 150 tisuća eura uz fiksnu kamatnu stopu od svega 0,10% uz rok otplate do 10 godina za mlade poljoprivrednike. Istodobno, Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je zahtjev da se ekstra djevičansko maslinovo ulje uvrsti u nacionalni sustav dokazana kvaliteta. Službeni zahtjev podnijela je Udruga maslinara i uljara Šibensko-kninske županije Ultra Ekstra, čime se otvara 30-dnevni rok za prigovore prije donošenja konačne odluke. Ako zahtjev bude odobren, maslinovo ulje postaće 10. domaći sektor s ovom oznakom, a država novim potporama s do 3000 eura godišnje u potpunosti financira troškove takve certifikacije za nove proizvođače. I dok država uvodi nove potpore, stigli su najnoviji podaci o domaćoj proizvodnji. Ukupna proizvodnja mlijeka na domaćim obiteljskim gospodarstvima lani je pala za 12.500 tona, kazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Ipak, količina predana u otkup mljekarama porasla je za gotovo 20.000 tona. Ovaj obrat dogodio se jer je drastično smanjena potrošnja mlijeka na vlastitim imanjima, te izravna prodaja na tržnicama i kućnom pragu za čak 38%. Zbog takvog preusmjeravanja sirovine u industriju zabilježen je i velik pad proizvodnje domaćeg vrhnja, sira te maslaca. Proizvodnja mlijeka jedna je od brojnih tema koja je otvorena proteklih dana u Osijeku. Tamo je održan Svjetski kongres agrarnih novinara na kojem je sudjelovalo 170 novinara iz 40 zemalja svijeta. Čućemo prvo domaćine i pokrovitelje, dakle čelnog čovjeka Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića pa ministra Davida Vlajčića.
5: Pa ja ću reći da je ovo sjajna vijest kako za novinare koji pišu o poljoprivredi, tako i za našu poljoprivredu općenito. Imamo priliku za sjajnu i golemu međunarodnu promociju ovim putem. Evo, ja ću čak ovim putem reći da smatram ovu poklonom hrvatskih poljoprivrednika našim proizvođačima hrane. Imamo brojne adute na koje svako pravo imamo biti ponosni, trebamo biti svjesni naših posebnosti i prednosti i naravno raditi da one stvari koje možda nisu toliko dobre da budu bolje u budućnosti.
6: Da je ovo važno za Hrvatsku, prije svega gastroturističku ponudu, ali svakako i hrvatsku poljoprivredu, dovoljno govori da je Vlada Republike Hrvatske prepoznala kao nešto iznimno važno. Po prvi puta u Hrvatskoj kongres agrarnih novinara iz cijeloga svijeta je u Republici Hrvatskoj. Obići će nam nekoliko županija, ono naše najbolje što možemo prezentirati. Iznimno je bitno da smo kao Vlada stali iza ovoga. Ono što je najbitnije i što smo u najavi konferencije rekli, da će oni svaku svoju državu, njih 170 iz cijeloga svijeta, 40 država sa gotovo svih kontinenta, ako se ne varam, vratiti pozitivne priče o prirodi, o poljoprivredi u Hrvatskoj, o našoj gastroturističkoj ponudi, najbolje hrvatske proizvode, dokazana kvaliteta, zaštićene oznake izvornosti, zemljopisnog porijekla, tradicionalno zajamčeni proizvodi, ono najbolje što možemo ponuditi u sklopu s turizmom, od malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava do hrvatske poljoprivredno-prehrambene industrije. Moći će doživjeti taj osjećaj, moći će to vratiti u svoje države odakle su došli. I ono što volimo naglasiti, naš Jadran, naš biser turizma je daleko prepoznat u svijetu, a ovdje će, ja mislim, jednu poruku ponijeti kućama kako i Hrvatska u kontinentalnom dijelu, od Varaždina do krajnjeg istoka, Osijeka i Loka, ima definitivno što za ponuditi.
1: U sklopu kongresa otvorena je i konferencija AgroRox. Glavne su teme posvećene novim tehnologijama i resursima u poljoprivredi, te potencijalima i izazovima hrvatske poljoprivrede. Mirta Milas.
7: Situacija u hrvatskoj poljoprivredi vrlo je složena. Imamo velike potencijale koje nismo do sada iskoristili. Vrijednost proizvodnje nominalno raste zbog rasta cijena, no volumen proizvodnje stagnira. Rezimira Žaklina Žena. Imamo velike potencijale koje nismo do sada iskoristili. Vrijednost proizvodnje nominalno raste zbog rasta cijena, no volumen proizvodnje stagnira. Rezimira Žaklina Jurišić iz Hrvatske gospodarske komore i podsjeća kako treba raditi na povećanju produktivnosti.
8: Imamo velike potencijale, nije lako, ali su poboljšice itekako moguće. No to naravno ovisi o inputu praktički države i koliko će država moći odvojiti sredstava za investicije u poljoprivredi.
9: Dobro, ali čini se da država i sad izdvaja poprilične novce za poljoprivredu, a stojimo na mjestu.
8: Je, to je istina. Zašto je situacija takva? Imamo naslijeđene strukturne probleme, još uvijek jako visoku fragmentaciju farmi, prosječno mala veličina, po kojim god parametrima uzmemo, hoćemo po površini, po broju radnika, po svim parametrima, po ekonomskoj veličini. Dakle, ono što treba raditi je povećanje produktivnosti, bez obzira radi li se o malim, srednjim ili velikim farmama. Produktivnost visoka daje dohodak, dohodak daje mogućnost za investicije, a produktivnost znači ujedno i konkurentnost na tržištu, a znamo da smo dio zajedničkog tržišta.
9: Sada smo prema podacima samo 30% samodostatni odnosu, odnosno konkurentni odnosu na druge poljoprivrednike u zapadnoj Europi.
8: Da, kad se gleda produktivnost rada zaista je razina 33%. Imamo dakle iskazano poljoprivredni dohodak po godišnjoj jedinici rada je 7.500 eura u odnosu na 23.000 u prosjeku europskih, to je tih 33%. To govori jako puno. Znači, tu u igri su i mala prosječna veličina gospodarstva i struktura proizvodnje koja je takva kakva je. A znamo da se još uvijek radi o proizvodnji kultura manje dodane vrijednosti. Znači, trebamo raditi i na povećanju produktivnosti u smislu povećanja volumena, snižavanja troškova proizvodnje, veća orijentacija na dohodovnije kulture i proizvodnje u smislu manje ratarskih kultura, pšenice i uljarica, više voća i povrća, više stočarstva.
7: I predsjednik Hrvatskog agronomskog društva Josip Haramija sličnog je mišljenja.
10: Situacija u poljoprivredi je dosta kompleksna uz ove izazove tržišta koje se poremetilo nakon ulaska u Europsku uniju. Sada sva proizvodnja koja je najjeftinija u Europi dolazi kod nas i mi moramo biti vrlo konkurentni, primjenjivati pravila struke i nove tehnologije.

0: da bi mogli biti konkurentni tim uvoznim proizvodima iz Europske unije. Ja bih volio da se više poštuju pravila struke, nove tehnologije, inovacije i onda možemo uz potpore u poljoprivredi biti konkurentni.
1: Nenad Mandić, voditelj odjela za umjetnu inteligenciju u jednoj zagrebačkoj tehnološkoj tvrtki, kaže kako su roboti u poljoprivredi novina na tržištu, no i kako će njihova primjena u mnogome olakšati ljudski rad.
2: Radimo rješenja koje automatiziraju poslovne procese, klasificiraju podatke. Krajem prošle godine smo naveli jednu platformu humanoidnog robota i četvrtoročnog robota, jer vidimo da je to neka sljedeći korak umjetne inteligencije gdje će ona izaći iz ovog nekog digitalnog svijeta u naš fizički svijet i tu stvarno može puno pomoći.
3: Što sve taj robot može i koliko je to isplativo nekakvim srednjim poljoprivrednicima?
2: Pa za sad nemamo za poljoprivrednike direktan use case. To vam je još u cijelom svijetu, znači velike kompanije poput Elon Muska, njegov Optimus robot, kineske kompanije sa njihovim robotima su još u nekoj testnoj fazi. Vidjeli smo pilote u BMW-u, Mercedesu gdje pomažu u industrijskoj proizvodnji i u biti targetiramo takve djelatnosti. U stvari to je jedno područje kako ih zovu dull, dirty and dangerous, znači poslovi koji su zamorni, opasni, prljavi, gdje možemo dati robotima da obavljaju neke akcije koje su inače obavljali ljudi. I ono, često ljudi pitaju zašto je ta forma ljudska, ono, zašto nije robotska ruka. Ali mi smo cijelo ovaj naš okoliš, alate i to izgradili za ljudsku formu. Zato taj robot bi trebao biti, često ih zovu i koboti, kao co-worker botovi koji rade zajedno s ljudima. Onda mogu komunicirati i pored jezika i gestikulacijom, jer imaju tu ljudsku formu. Tako da vjerujemo da je to budućnost. Mi smo uložili u to, želimo biti među prvima. Mislim da smo trenutno u Hrvatskoj jedina kompanija koja se s time bavi, u svijetu ih pomalo ima, još to u pilotima i moje predviđanje negdje za 3-5 godina da ćemo ih stvarno vidjeti u produkciji, u primjeni, u industriji.
1: U Hrvatskoj se poljoprivredi ne razmišlja strateški, već se 30 godina vrtimo u krug s istim programima i mjerama, a rezultata nema, smatra savjetnik za zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije i kohezijsku politiku Krešimir Ivančić.
4: Mislim, znamo što kažu o ljudima koji rade iste stvari na isti način, a očekuju drugačije rezultate. Rezultati neće doći sami. Da li se puno izdvaja za poljoprivredu? Da. Da li je to potrebno? Apsolutno da. Jer uvijek zaboravljamo da poljoprivreda ima jednu drugu funkciju, a ta je očuvanje ruralnog područja, očuvanje ruralne ekonomije, zadovoljenje nekih funkcija ekosustava koje građani ne mogu odraditi u gradovima, nego se očekuje od poljoprivrednika da to naprave. I zato mi kao solidarni, kao socijalne države u principu financiramo i poljoprivredu i poljoprivrednika kroz ta naša zajednička sredstva.
3: Dobro, ali mi govorimo o strategiji poljoprivrede već dugo, pa Svjetska banka radila strategiju, što se od onda promijenilo? Ništa.
4: Pa ništa se nije promijenilo, zato je strategija ta, kao i svaka prije nje, ostane mrtvo slovo na papiru, ne funkcioniraju povezivanja poljoprivrede, odnosno proizvodnje i prerade, ne funkcionira cijeli marketinški lanac, a velim, najosnovno u svemu to što se mi naših strategija ne držimo, nego stalno stvaramo nove.
1: A državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak kaže kako je strategija agrara do 2030. godine zacrtana.
5: To je prije svega proizvodnja visoko kvalitetne hrane u poljoprivredu s naglaskom na stočarsku proizvodnju, odnosno proizvodnju voća i povrća. Tome prilagođavamo naše natječaje, kako u onom EU spektru, EU dostupnih fondova, dva fonda zajedničke poljoprivredne politike, ali i što se tiče nacionalne politike, prije svega svih programa mjera, ali i vezano za programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, što je u ovom trenutku krucijalno vezano za povećanje i produktivnosti, orijentaciju na mlade poljoprivrednike. U tom kontekstu se i izrađuje i novi zakon o poljoprivrednom zemljištu.
3: Kada će biti u primjeni?
5: U primjeni ga očekujemo od iduće godine, dakle agenda je takva da do kraja godine pripremimo sve za prvo čitanje, a do sredine da on bude u Hrvatskom saboru raspravljan, odnosno izglasan.
3: Možemo li od generacije 60 plus kojih je dosta u poljoprivredi očekivati neke značajne napretke i usvajanje tehnoloških inovacija i sve ono što bi pratilo povećanje konkurentnosti?
5: Da, oni su dio naše poljoprivredne politike, ali nisu naglasak na kojima baziramo i povećanje konkurentnosti, modernizaciju, primjenu inovaciju, primjenu pametne i precizne poljoprivrede. Dakle, osnovac u tom dijelu su nam mladi poljoprivrednici, odnosno generacijska obnova, gdje kroz set mjera težimo tome povećanju postotka mladih poljoprivrednika, iako je on nešto više od statistike koja se bilježi na razini prosjeka Europske unije, dakle kod nas je 14%, na razini Europske unije je 12%, ali smatramo da još to nije dovoljno, trebamo usmjeriti značajna sredstva prema mladim poljoprivrednicima, osigurati im kako investicijske mjere, investicijski ciklus dodatni, ali i potporu po hektar, odnosno potporu dohotku, odnosno određeni fond poljoprivrednog zemljišta koje planiramo kroz novi zakon usmjeriti prema mladim poljoprivrednicima, moramo osigurati kako bi oni bili uistinu pokretači nove suvremene hrvatske poljoprivrede.
3: S obzirom na katastrofalne suše i grozne rezultate proljetne kulture u cijeloj Hrvatskoj, znači li to da moramo mijenjati uopće strukturu proljetne sjetve i kukuruzi, soja i čečuna repa, sve iznimno stradalo i to neće biti samo ove godine, nego se ponavlja?
5: Struktura se već mijenja lagano, dakle bez obzira što cijene nisu popularne vezano za žitarice, ozime žitarice, pšenica, ječam i ozime kulture u dijelu, dakle, žitarica, dok kod uljarica imamo pozitivnije trendove. Poljoprivrednici se više posvećuju upravo uzgoju tijekom jeseni, sjetvi u jesen, odnosno ozimim kulturama. One polako prevladavaju u odnosu na jarine, jer jarine su daleko više izloženije tijekom ljetnih mjeseci, ma onome što nas danas pogađa, a što čega nećemo biti imuni i u idućim desetljećima. Ali, s druge strane, i navodnjavanje, koje stalno ponavljamo, je izuzetno potrebna mjera, neophodna mjera kako bi povećali svoju produktivnost i kako bili otporniji u tom dijelu. Nakako i oprema za preventivu u ovom dijelu, ne samo suše, već i drugih nepogoda, tuče, olojnih nevremena, ali svega onoga što izaziva, dakle, smanjenje gubitka, dohotka naših poljoprivrednika. Također tome moramo, nažalost, dodati i bolesti koje su učestale u posljednje vrijeme.
3: Što ćemo onda s kukuruzom, kojeg i tako imamo malo, ako budemo manje sjeli? Što ćemo s repom? Imamo zadnju šećeranu koja prijeti zatvaranje, soja GMO s kojom se hvalimo.
5: Pa što se tiče kukuruza, dakle, i dalje proizvodimo na razini naših potreba, određeni dio izvozimo, bez obzira i što će i ova godina i prošla je bila, dakle, nešto s nižim prinosima upravo zbog ove suše. Imamo jedan pojas na istoku koji je više podložen ovim gubitkom prinosa i prihoda, dok na zapadu u tlima koji je nešto bolje drže vodu, gdje je akumulacija vode i ta razina podzemne vode nešto više, tu naše ratarenje, dakle,
3: ima više smisla.
5: Donosi prinose, ima ne više smisla, nego daje bolje rezultate. Što se tiče soje, dakle, i dalje ćemo podupirati non-GMO soju i potporu certificiranom sjemenu na razini svih žitarica i uljarica. Smo ovaj program također donijeli, a za soju imamo jedan dodatni program. Onaj naš izvoz i karakter, dakle, imamo je kako za naše potrebe, tako i za izvoz. U posljednjih nekoliko godina je ona stabilizirana na nekih 80.000 hektara. Bilo je godina prije dvije godine kad smo imali 100.000 hektara. Suncokret raste, tako je ona stabilizirana na nekih 80.000 hektara. Bilo je godina prije dvije godine kad smo imali 100.000 hektara. Suncokret raste. Također i uljena repica je povećana proizvodnja prošle godine za 44%, dok šećerna repa, evo, bilježimo određenu porast u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordno niska. Prije dvije godine je to bilo na razini 10.500 hektara, prošle godine tek nešto iznad 7.000, a ove godine 7.500 hektara, znači vraća se ova proizvodnja. Mi smo dodatnim programom, odnosno postojećim programom i povećanjem iznosa za isti u 5 godina, na razini posljednje dvije godine tog programa, 26. 27. povećali iznose kako bi osnažili dohodak naših poljoprivrednika, onih koji se bave proizvodnjom šećerne repe, ima ih oko 400 do 500 koji svake godine siju šećernu repu, dakle, to je za najosjetljiviju skupinu do 40 hektara 720 eura po hektaru, od 40 do 100 hektara proizvodnje šećerne repe 620, a preko 100 hektara 120 eura po hektaru, što je značajno u odnosu na već osigurana proizvodno vezana plaćanja koju osiguravamo za proizvođače šećerne repe, odnosno za one potpore koje već imaju na razini osnovnih plaćanja, odnosno svega onoga što osiguravamo i drugim proizvođačima ratarske kulture.
1: No, suša je uzrokovala velike štete u poljoprivredi i u susjednim zemljama, kaže slovenska agronovinarka Tatjana Kren.
6: U Sloveniji i u Hrvatskoj, hrvatski imaju poljoprivrednici iste probleme. Vidjeli smo tu kod vašeg farmera u Piškoroci, imali ste značajno

0: dodatne probleme kao i naši seljaci i troškovi. Znate da cijene goriva, cijene repromaterijala se je više i više i na drugoj strani cijene proizvoda su slabe. Kod vas je isto u Sloveniji.
1: Stanislav Božić iz Krapja u Sisačko-moslavačkoj županiji ratarstvom i stočarstvom bavi se 60 godina. Ne sjeća se, kaže, ovakve suše.
2: Proizvođač poljoprivrednih proizvoda, sve vrste žitarica i imamo životinja, krava, svinja i to, veliko gospodarstvo. Mi poljoprivrednici tražimo bolju kvalitetu nego kvantitet. Životinje ko drži, taj mora imati kvalitetu da bi bolje napredovali i kvalitetnije bila.
1: Koliko vam je teža ova godina bila u odnosu na prethodnu?
2: Ova godina je malo bez kiše duže vrijeme, tako da malo kuruza, ma ne kuruza i koliko toliko se izvukla, ali soja je više trpila, suncokret je tu i tamo, on voli dosta suše.
1: Može podnijeti.
2: Može podnijeti, tako. Tako da je sve u minusu, neki postotak sad, kuruza recimo 15 do 20% minusu je, soja je i više, a recimo ove žitarice, pšenica, ječa mi to je bilo zadovoljavajuće.
1: One su u minusu sa cijenom.
2: Da, sa cijenom je i kuruza u minusu već godinama, dok se nama plati jedna tona kuruza 160 eura, a ulaganje su velika, gnojivo, sredstvo zaštita za korove su skupi, tako da matematike neke velike nema, ali ako držiš životinje, moraš proizvesti. Višak prodam odmah iz kombanja, imam sušaru, spremim koliko mi treba i drugo sve odvezem odmah na otkup. Tako da, evo sve u svemu, daj Bože boljeg vremena i bolje, ali ne može, uvjeti su prirode takvi kakvi jesu. Imamo vrhunske strojeve, ali ne sačinjava stroj ako prirode nema, je li tako?
1: Puno utakmica u nogama, puno se nepogoda prošli, ove nove sve su pogubnije za poljoprivredu, ali opstali ste unatoč teškim vremenima.
2: Da, evo ja sam na poljoprivredi.
1: Cijeli život?
2: Pa da, ali 20 sam bio kad sam počeo, znači 60 godina se s time bavim, ali ovaka sušna godina baš nije ni jedna bila baš ovako, da je bez kiše toliko razdoblje, ali nije tako lošo, baš nije leda bilo pa je nešto ostalo. Imam unuka, 32 godine. On preuzima u stvari, ja imam OPG i on ima OPG. Obo dva imamo OPG. Zajedno radimo, imamo strojeve, održavamo, obrađujemo neđe oko 300 jutara zemlje. Da, i to svoje vlastite zemlje imamo. Tako da i plodorod radimo i sve da bi ukvasili domaćim stajskim džubrem. Imamo 100 krava u objektu. Recimo sad su ispaši na našem polju, a u zimi dolaze na isaranu i prezimljavanje u objekat, tako da nam onda naprave i one stanjaka, a i trošimo dosta i umjetnog gnojiva, trošimo 15 u reju, kan, i tako bio sam sa 70 hektara u ekološkoj i tu su mi uvjeti nisu pasali, nisam smio raniti s kuruzom životinje koje to su bile u ekološkoj, a ne mogu, ko će to bez zaštite obraditi, tako da sam ispisao 70 hektara iz ekološke proizvodnje.
1: Na istoku Hrvatske prinosi su prepolovljeni. Možemo li kukuruz i soju zamijeniti nekim kulturama otpornijima na sušu? Evo što predlaže profesor s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Bojan Stipešević.
3: Mi smo prešli iz kontinentalne klime u neki tip mediteranske klime. Nažalost, u tom tipu mediteranske klime ljetni usjevi ne uspijevaju baš kako treba, a oni koji uspijevaju, u Slavoniji do sad nismo imali prilike gajiti. Stoga, evo, već zadnju godinu dana i prethodnu godinu smo počeli sa istraženjem slanutka kao takvog, dakle leguminoze koja je a pari soji i ponaša se puno bolje ovim uvjetima, tako da je to kultura koju bi trebalo malo više gledati u buduće, koja može biti ljetna kultura u smislu jari kultura naše Slavonije, jel da? Međutim, nije prepoznata jer, eto, brže dolaze promjene klime nego što dolaze do promjena do prehrambenih običaja. E sad, koliko brzo možemo preći na tu novu kulturu i soju je trebalo 30 godina reklame da bi napokon počeli jesti i piti soju malo više, jel da? Međutim, kažem, ljudima u Mediteranu slanutak je itekako dobro poznat i slanutak je poznat čak i našim gastarbajterima iz Nepala, Pakistana, Indije.
1: Kojih je sve više ovdje?
3: 40 do 50 tisuća ljudi na dnevnoj bazi živi s nama, a isto jedu sasvim totalno drugu hranu nego što jedemo mi. Što zbog vjere, što zbog običaja, jel da? Dakle, slanutak je nešto što možemo gajiti u našim krajevima i jedna je od kultura gdje ja vidim mogućnost da iskoristimo zatopljenje s manjkom vode, jer ta kultura u takvim uvjetima raste u Mediteranu već zadnjih 5-6 stoljeća, ako ne više. S druge strane, evo, vidjeli smo jako lijepo na nekim pokusima da je sirak jara kultura koja jako dobro podnosi ove vremenske uvjete u odnosu na kukuruz. Gledali smo neke pokuse kod nas na pokušalištu u Osijeku. Sirak je zelen, kukuruz više nije. Istina Bog, sirak svinje još ne jedu, istina Bog samo zato što ih nismo pristali da ga jedu. Dakle, kukuruz sve manje i manje uspjeva u našim krajima bez nekog ozbiljnog navodnjavanja, a sirak je inače subsaharska kultura koja u svom tkivu zna vezati vodu što kukuruz ne zna. Dakle, to je već prednost 1-0 za sirak u odnosu na kukuruz. Samo pitanje kad ćemo napokon dostići prinose koje kukuruz nekad imao, 13-14 tona sa sirkom, ali ozbiljna genetika poznaje te prinose u sirku uz navodnjavanje, on može doći bez problema i do 14-15 tona. Kukuruzu su u pitanju ove visoke temperature više nego voda srednje vrijeme, sirak je to zna prevladati. I sad kao treću kulturu koju bi ja izdvojio, koja će se držati na našim krajima još dosta dugo, je suncokret. Ali to isto pitanje izbora kultivara, ne ići preoptimistično na preduge vegetacije, nego pogrubat birat što ranije vegetativne grupe, da on dođe kad kiša prođe. Da već možemo recimo sredinom ili krajem srpnja njega žeti. Iako smo se mi obezobrazili, pa čekamo suncokret do 15. 10. ima vremena. Međutim, ovo zatopljenje koje se ponavlja sve češće i češće, i kako kolega Vakula rekao, ovo je najhladnija godina do kraja stoljeća. Bojim se da čovjek jako u pravu. Moramo se prilagoditi i čak i sa suncokretom na tu neminovnost što ranijeg uzgoja kultura prije što zasuše. I tu su nam isto uzor mediteranske zemlje, Italija, Francuska, Španjolska, koje imaju već te plodorede kojima mi moramo težiti u Slavoniji i Baranji, iako smo daleko od mora, definitivno.
1: Koliko smo se mi u stanju prilagoditi i prebaciti na neke nove kulture, jer evo čujemo kako će kukuruza, po svemu sudeći biti sve manje.
3: Napravio se jednu ad hoc anketu. Svi mlađi od 30 godina znaju što je humus, a ne znaju što je ajvar. Svi stari od 30 godina znaju što je ajvar, za humus nisu ni čuli. Eto, toliko o prehrambenim navikama, dakle, mladi ljudi znaju za te neke stvari koje dolaze već odavno im je na meniju, dok mi stari imamo eto tendenciju i dalje upotrebe kukuruze, kukuruznih prerađevina poput svinjetine, jel da, u našem meniju, što je eto nešto što će doći samo od sebe smjenom generacija.
1: Je li slanutak otprilike u agrotehnici sličan kukuruzu, što trebamo mijenjati?
3: Pa rećemo da je sličan soj, 1:1, samo što bolje podnosi kasne mrazeve i bolje podnosi visoke temperature u odnosu na soju. I ove godine on je napunio sve što treba, zrno je kako treba, sve, za razliku soje koja ne izgleda više okrugog zrna, više kao dugme. Lijepi, divni promjer kruga od 3 do 5 mm koji bi trebao biti kuglica, kad ju okreneš za 90 stupnja vidiš da to u stvari dugme, a ne više kuglica. Dakle, od te soje isto sve manje i manje se možemo nadati, jer ovaj visoki temperatur vode ona puno slabije podnosi od tog skromnog slanutka.
1: No unatoč suši koja je opustošila slavonska polja, agronovinari ali i farmeri imaju samo riječi hvale za ono što su vidjeli u Hrvatskoj.
4: I'm a farmer. I have a farm in Canada.
5: Ja sam farmer, imam farmu u Kanadi. Bilo je nevjerojatno vidjeti sva ta mjesta oko Osijeka. Osjećao sam se kao u Kanadi. Velika, prekrasna polja, zalazak sunca i kombajn u berbi kukuruza. Bilo je čudesno.
4: Osijek in the evening, the sunset and the dust from the combines harvesting corn. It was wonderful.
1: Kakva doista i može biti hrvatska poljoprivreda, no vremena za rješavanje nagomilanih problema sve je manje.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić proteklih je dana obišao nekoliko velikih gospodarskih pogona u zemlji. U Delnicama je svečano otvorio novu fotonaponsku elektranu u tvornici drvnih peleta RST Pelet vrijednu 2 milijuna i 100 tisuća eura. Ova solarna elektrana snage preko 1 megavata opskrbljivaće pogon koji zapošljava 50 radnika i većinu svojih proizvoda izvozi u Italiju. Dan kasnije Vlajčić je u Đurđevcu otvorio suvremeni logističko-distributivni centar za voće i povrće tvrtke LDC Agro, vrijedan više od 40 milijuna eura. Riječ je o trećem od ukupno 5 planiranih regionalnih centara u Hrvatskoj sufinanciranih europskim novcem iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ovaj golemi pogon prostire se na gotovo 20.000 četvornih metara, opremljen je naprednom tehnologijom te može dnevno primiti čak 1000 tona robe s polja kako bi domaćim proizvođačima osigurao lakši plasman na tržište. Velike investicije nastavljaju se i u privatnom prehrambenom sektoru. Tvrtka Zvijezda svečano je u Zagrebu obilježila 110 godina poslovanja te najavila nastavak velikih ulaganja u modernizaciju i digitalizaciju. Jedan od najpoznatijih domaćih prehrambenih brendova od ove godine posluje u sastavu Žito grupe s kojom otvara novo razvojno poglavlje. Kompanija danas ostvaruje 150 milijuna eura prihoda godišnje i zapošljava više od 400 radnika. A unutar iste grupacije u tvornici ulja Čepin u rad je puštena nova solarna elektrana s naprednim baterijskim sustavom vrijedna gotovo 4 milijuna eura. I to je novac iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nova elektrana će uz postojeću pokrivati više od 60% ukupne potrošnje struje ove tvornice, a to će zasigurno donijeti velike uštede i smanjiti utjecaj proizvodnje na okoliš. A u korak s modernizacijom ide naravno i Hrvatski sjever. Varaždinska prehrambena tvrtka Koka svečano je predstavila novu tehnološki najnapredniju valionicu peradi u ovom dijelu Europe vrijednu 20 milijuna eura. Pogon se prostire na 7000 četvornih metara, a zahvaljujući pametnoj računalnoj tehnologiji imat će godišnji kapacitet od čak 45 milijuna jednodnevnih pilića. Iz uprave ističu kako ova investicija jamči potpunu samodostatnost i sigurnost domaće proizvodnje u uvjetima tržišnih kriza i to u godini kada tvrtka slavi 65. obljetnicu poslovanja. Investicijski ciklus u poljoprivredi zaokružuju lijepe vijesti iz Bjelovara. Ovogodišnji jesenski međunarodni bjelovarski sajam zabilježio je rekordan rast poslovanja s ostvarenih 145 tisuća eura prihoda od ulaznica te 57 izlagača više nego lani. Uz uvođenje internetske prodaje sajam je privukao 6000 posjetitelja više, a okosnica manifestacije bila je državna stočarska izložba u Gudovcu. Ključna vijest s otvorenja je objava ministra Vlajčića da je vlada za iduću godinu osigurala 10 milijuna eura za prvu fazu cjelovite obnove sajamskog prostora. Govorio sam na početku emisije o proglašenim prirodnim nepogodama na hrvatskom sjeveru i istoku. Proglašena je ona i za omiško područje zbog tamošnjeg požara, a isto vrijedi i za Brač. U Lici nije službeno proglašeno izvanredno ekološko stanje, niti ekološka katastrofa, ali je li daleko od toga, prosudite sami. I Lika, i Brač, i Omiš zajednički nazivnik imaju između ostaloga onaj da je to krško područje. A ovogodišnji rujan prvi je otkako se obilježava Međunarodni dan krša i špilja koji je UNESCO na prijedlog Slovenije proglasio lani. Na Zadarskom sveučilištu obilježen je konferencijom na kojoj su neke od tema itekako aktualne. Od očuvanja krških spremnika pitke vode do posljedica velikih šumskih požara u priobalju. Komentirao se i utjecaj opasnog otpada na lički krš. Vladimir Šetka.
2: Međunarodni dan krša i špilja proglašen je kako bi se osvijestila javnost o važnosti krša i njegovu očuvanju, kaže profesor dr. Neven Bočić s geografskog odsjeka zagrebačkog PMF-a. Ta tema posebno dolazi do izražaja nakon aktualnih zbivanja oko odlaganja opasnog otpada u Gospiću i Benkovcu. Sve to na kraju prosjeđivanjem može dospjeti u podzemne spremnike pitke vode.
3: Najveći je problem što takva onečišćenja je teško uopće pratiti i sanirati, jer se naravno nalaze pod zemljom, a tokovi vode u podzemlju nisu nam tako jasni. Znači, oni se mogu istražiti, postoje metode, ali na ovako nam prvu na nisu očiti kao na površini.
2: A gotovo 50% Hrvatske prekriveno je krškim reljefom koji je nastao u topinim stijenama.
3: I kroz geološko vrijeme su se one jako proširile i to su nastali veliki podzemni vodonosnici i provodnici, dakle to su kanali kojima voda teče podzemno, zato ih nemamo na površini kao nekih rijeka.
2: No, nisu ugroženi samo vodonosnici, nego i tlo nakon velikih šumskih požara, poput posljednjih u Omišu i na Braču. Docent dr. Fran Domazetović sa Zadarskog sveučilišta sa svojim se timom bavio modeliranjem erozije tla u krškom području Bijakova nakon velikog požara 2024.
4: Ono što smo već utvrdili je zapravo da požari, pogotovo tako intenzivni požari, zapravo uzrokuju vrlo veliku intenzitet erozije tla, dakle tlo koje je već siromašno na tim prostorima se nažalost gubi i erodira, završava zapravo u Jadranskom moru, a ako dođe do nekakvih intenzivnih oborina nakon požara, tad može doći do aktivacije odrona, što smo vidjeli zapravo na Biokovu, zatrpano je dosta cesta bilo, ili čak do pojave bujica koje onda mogu zapravo stvoriti vrlo veliku štetu.
2: Osim toga, dr. Domazetović ističe važnost obnove vegetacije, zbog čega proučavaju hoće li se vratiti autohtone vrste ili će se pojaviti invazivne poput pajasena i bagrema.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Sve više zemalja ima problema s invazivnim vrstama, jedna od njih je i Poljska, ali tamo ovom prilikom idemo zbog drugog razloga. Naime, poljski kemijski div grupa Azoti odustaje od uvoza i planira pokrenuti sve svoje domaće pogone za proizvodnju amonijaka i gnojiva. Izvršni direktor Marcin Celejpski istaknuo je da je domaća proizvodnja postala strateški ključna za sigurnost opskrbe hranom u Europi, ponajviše zbog novih carina Europske unije i ekoloških nameta koji su smanjili konkurentnost stranih proizvođača. S druge strane, dugotrajna ljetna suša i visoke temperature drastično su smanjile ovogodišnji urod krumpira u sjeverozapadnoj Europi, pokazuje analiza Europskog konzorcija inovativnih sveučilišta. Urod u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj mogao bi biti manji za čak 3 milijuna tona od petogodišnjeg prosjeka. Zbog velikog manjka na tržištu, cijene krumpira u Europi gotovo su se udvostručile u odnosu na prošlu godinu, a stručnjaci upozoravaju da pravi razmjeri šteta postaju vidljivi tek sada. Loše vremenske prilike stvaraju probleme i na globalnoj razini. Proizvodnja riže u Indiji smanjit će se prvi put u posljednjih 10 godina i to za oko 10 milijuna tona zbog izrazitog manjka monsunskih oborina. Riječ je o padu od gotovo 6,5% u odnosu na prošlogodišnji rekord, a to je izravna posljedica suše koja je pogodila ključne južne i istočne regije. Zbog slabijeg uroda domaće izvozne cijene riže već su dosegnule najviše razine u posljednjih godinu dana, ali zahvaljujući golemoj količini državnih zaliha iz prethodnih godina, Indija kao najveći svjetski izvoznik vjerojatno neće morati uvoditi radikalna ograničenja na globalnom tržištu. Eto, zavrtjeli smo malo zemaljsku kuglu, sad ćemo isto to učiniti s onom glazbanom, a poslije pjesme čućete vijesti, potom se vraćamo emisiji za selo i poljoprivredu.

0: Fajer mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Moskovska regija tijekom noći bila je meta masovnog napada bespilotnim letjelicama. Prema tvrdnjama tamošnjih vlasti poginule su najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Guverner regije Andrej Vorobjov objavio je da je ruska protuzračna obrana srušila gotovo 250 dronova u 17 okruga. U plamenu je i Moskovska rafinerija nafte, jedan od ključnih pogona za opskrbu ruske prijestolnice gorivom. Rafinerija je oko 15 km udaljena od Kremlja i u vlasništvu je Gazpromnjefta. 2 od 4 moskovskih zračnih luka privremeno su zatvorene. Sve se to događa od posljednjega dana ruskih parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. A točno 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AFD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AFD-a. Birališta su otvorena u 8 sati. Neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AFD-a Tino Krupala.
1: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: Zbog nedavnog femicida u Slatini, ženska mreža Hrvatske za sutra je najavila prosvjede diljem zemlje. Okupit će se pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Riječ je naime o reakciji na izjavu ministra obitelji i socijalne politike Alena Ružića da je

0: žrtva prije ubojstva povukla zaštitne mjere, što prema njegovim riječima daje specifično svjetlo slučaju. Dok udruge optužuju ministra da krivnju prebacuje na žrtvu, Ružić takve tvrdnje odlučno odbacuje.
1: Ja sam tada rekao, po mojim sadašnjim saznanjima, nemam podataka, ne mogu reći da je bilo, dakle sad sebe parafraziram, propusta, a vi mi cijelo vrijeme pokušavate nametnuti da sam ja tvrdio za cijeli sustav, ne samo socijalne skrbi, nego sve ostale sustave, da nije bilo propusta i da sam pokušao svaliti krivnju na žrtvu, što apsolutno ne stoji.
0: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu. Ovogodišnji je pastoralni ciklus posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, istaknuo je kako bi volio da kao poruka susreta odjekne
2: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali, i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
0: Misno slavlje iz Aljmaša od 10 sati prenosit ćemo u našemu programu. Iduće su vijesti u podne.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobar dan u drugom dijelu emisije za selo. Braču i tamošnjem požaru te šteti koju je ostavio za sobom posvetit ćemo i nekoliko minuta drugog dijela današnje emisije. Stradale su masline, vinogradi, voćnjaci, vrtovi, a nema više ni paše za životinje. S Elizabetom Lekšić iz Porhume, blizu Milne, razgovarao je suradnik s Brača Ivica Radić.
2: Požar na Braču, koji će se po svojoj silini i trajanju dugo pamtiti i prepričavati, pričinio je i velike materijalne štete koje će se tek zbrajati. Vatrena stihija progutala je maslinike i vinograde, voćnjake i vrtove. Mi se nalazimo u naselju Podhume na domak Milne, a naša sugovornica je Elizabeta Lekšić. Evo, kažite nam, vama su u požaru stradali maslinici, dio ovaca, dok ste konje uspjeli spasiti. Ajmo najprije nekoliko riječi o maslinicima.
3: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje. Što se tiče maslinika, maslinici su od 450, okolo 450 maslina, izgorilo je sigurno pola. Tu možemo staviti i pašu za ovce koja je kompletno izgorila. Imamo stad ovaca koje se pola vratilo, a pola još nismo našli, još ćemo danima zbrajati štete. Međutim, pravi problem tek sada počinje, zato što izgorila je kompletna paša, sve je spaljeno, sada treba kupovati travu da bi se te ovce barem održale na životu i konji, jer u prirodi nema više ničega, sve je spaljeno.
2: Evo, rekao ste mi malo prije u razgovoru da ste već potrošili 1000 eura da bi naručili travu koja će stići s kopna kako bi mogli nahraniti i ovce i konje, jer sada je paše praktički nestalo.
3: Da, naručili smo odmah, to je prva pomoć, znači 10 ovih velikih bala, da, ali to je rješenje za par dana. To će konji i ovce pojesti za par dana, a treba do drugog mjeseca izdržati sa svim tim životinjama na spaljenoj zemlji bez igdičega.
2: Kažete, najmalice li saznanja koliko vam je ovaca u požaru izgorilo?
3: Pa slušajte, pola je se vratilo, a drugu polovicu to ćemo danima sada već skupljati, jer to se razbježalo na sve strane ispred vatre i sad ne može se govoriti točno o broju, zato što ni mi sami ne znamo koliki je broj i koliko će se vratiti.
2: Vaš sin bio je u obilasku.
3: Da, bio je u obilasku i našao je na spaljenu srušenu ogradu par ovaca koje su izgorile, a sad dalje vidit ćemo, znači sljedeće dane ćemo morati zbrati štete, tek onda ćemo znati točan broj i štetu.
2: Međutim, ono što je u toj nesreći svakako dobro, uspjeli ste spasiti konje.
3: Da, konji su se spasili, vratili su se kući nakon dva dana, ali su izgoreni, ajmo reći, grive su im izgorene, opečeni su po nogama, ali to su ozljede koje ćemo mi sami sanirati jer nisu toliko duboke, pa vjerujem da već sada su puno bolje nego što su bili kad su se vratili.
2: A kažete za naše slušatelje, koliko vi imate ukupno konja?
3: Pa imamo 3 ponija i 6 velikih konja skupa sa malim ždrebadi koje su se, jedan ima 2 mjeseca, jedan ima 4 mjeseca i jedna kobilica 9 mjeseci. Znači 2 velike kobile, 3 ždreba i jedan konj.
2: Eto, uglavnom sve ste to uspjeli spasiti i vi ste im pružili, kao što bi ono rekli, i prvu pomoć.
3: Pa da, kad su se vratili, onda smo im malo te rane poprskali sa sprejem za opekline, ali nije to toliko duboko da bi trebalo sada nešto intervenirati. Više su životinje prestravljene od svega toga i uznemirene nego što su baš puno ozlijeđene.
2: Evo, vi ovdje imate i svoju konobu, nju ste uspjeli spasiti, zahvaljujući jasno vatrogascima, a puno toga oko nje je izgorjelo.
3: Da, vatrogasci su 3 dana neumorno, znači, dežurali i gasili okolo sela da se ne bi samo selo zapalilo i sve kuće okolo. Imali smo situaciju gdje su morali intervenirati na crkvi jer je požar došao do same crkve, ali eto, uspjeli su sve spasiti i ovim putem im puno zahvaljujem na svemu.
2: A što se tiče konobe, sezona završena?
3: A što se tiče konobe, sezona je završena zato što trebalo je trajati još barem mjesec dana, ali po saznanjima iz turističke zajednice preko 680 gostiju je otišlo iz Milne i ne vjerujem već da će se to nešto i poboljšati. Možda tu i tamo koji gost zalutali, ali što se tiče konobe i posla u konobi, ja mislim da je završeno.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U Motovunu su ubrani prvi grozdovi terana iz klonskog nasada, važnog projekta za očuvanje izvorne istarske sorte. Sadni materijal prikupljan je diljem Istre u stoljetnim vinogradima, a odabrani su najbolji trsovi, zdravstveno kontrolirani i negativni na viruse. Projekt vodi Porečki institut za poljoprivredu i turizam uz suradnju udruge Vinistra, koja želi svojim vinogradarima i vinarima osigurati bezvirusne lozne cijepove izvornog terana. Cilj je sačuvati genetsku raznolikost istarskih sorti, ali i osigurati teranu budućnost u novim vinogradima. Prvu berbu u klonskom nasadu terana pratila je kolegica Klara Dujmović.
2: Posljednjih godina stari vinogradi sorte Teran, koje uglavnom održava starija generacija malih vinogradara, potpuno nestaju. Novi nasadi često se podižu sadnim materijalom iz uvoza, čime se gubi dio izvorne genetske raznolikosti sorte nastale stoljetnom prilagodbom lokalnim uvjetima. Upravo je to bio razlog da se prije 4 godine u okolici Motovuna podigne nasad klonske selekcije terana s ciljem očuvanja identiteta izvornog istarskog terana. Znanstvenici sa Instituta za poljoprivredu iz Poreča ovih su dana ubrali prvi urod u tom nasadu. Mija Radović.
3: Sad beremo tu klon 98, tako je numeriran kako je bio uzgajan. I sad za uzorkovanje gledamo da je grozd veliki, dovoljno veliki, da ima dovoljno bobica koje su kompletne, znači da nema narušen, da nisu dehidrirane, oštećene ili tako, što manje oštećenja. To nam je potrebno da skupimo dovoljno uzoraka koji idu onda u laboratoriju na analizu.
2: Prvi su se grozdovi ubrali pažljivo vodeći računa da se svaki klon terana odvoji. On će se zatim i posebno vinificirati, objašnjava voditelj projekta doktor znanosti Marijan Bubola s Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč.
4: Ovo je tek prva berba, godina je bila dosta sušna, što za mlade trsove nije baš idealno. Međutim, krećemo već sada sa praćenjem tih klonskih kandidata, sa određivanjem njihovih karakteristika, što proizvodnih karakteristika u vinogradu, kao što su prinos, veličina grozda, veličina bobice, zbijenost, obojenost i tako dalje. Uzimamo uzorke za analizu grožđa. Grožđe beremo u svrhu vinifikacije. Vinificiramo na malo da od svakog klonskog kandidata dobijemo svoje vino i kasnije ćemo moći obaviti i fizikalno-kemijsku analizu vina, ali i senzornu ocjenu vina, koji je isto vrlo važan pokazatelj potencijala kvalitete pojedinog klona. Ali ne samo potencijala kvalitete, nego i prikladnosti klona za određenu tipologiju vina, jer vrlo vjerojatno neki klonovi će biti prikladni za strukturirana i odležena vina, drugi će biti prikladni za mlada vina ili za roze vina, a cilj nam je kroz tu selekciju zapravo dobiti tu raznolikost terana koja postoji u Istri, jer još je Petar Stanković prije više od 200 godina, kad je opisivao teran, konkretno je opisao 4 tipa terana, onaj sa velikom bobicom, sa srednjom bobicom, sa malom bobicom i sa vrlo sitnom bobicom. To zapravo odražava ono što u starim vinogradima već stoljećima postoji, to mi želimo sačuvati i od tih različitih tipologija samog terana, odnosno biotipova terana, razmnožiti buduće trsove, odnosno cijepove za sadnju novih vinograda za različite tipologije vina.
2: Klonski je nasad zasađen prije 4 godine. Znanstvenici su obišli 20 vinograda diljem Istre, neke stare i 100 godina, te su iz njih uzeli cijepove od kojih je dobiven sadni materijal. Riječ je o vinogradima, ističe voditelj projekta Marijan Bubola, posađenima između 1903. i 1975. godine, što odgovara razdoblju prije početka uvoza sadnog materijala iz inozemstva.
4: Projekt selekcije terana ima za cilj sačuvati izvorni istarski teran koji se u Istri uzgajao već stoljećima. Naime, u zadnjih 30 godina dosta sadnog materijala dolazi iz inozemstva. To je i dalje sorta teran, međutim to je sadni materijal koji je selekcioniran u drugim regijama. Dok cilj ovog projekta je očuvati ono što je stoljećima već tu postojalo, budući da je teran vrlo stara sorta, spominje se još u 17. stoljeću, prvi zapisi su još u 13. stoljeću, 1824. kanonik Petar Stanković ga je čak i detaljno opisao na području Barbana. I u 19. stoljeću je teran bio zastupljen na gotovo 90% vinogradarskih površina u Istri, kad je vinograda bilo znatno više nego danas. Tako da teran ima jako bogatu povijest, I cilj ovog projekta je očuvati ono što se u starim vinogradima i dalje nalazi, a to su vinogradi koji imaju preko 90, neki i preko 100 godina, gdje smo izvršili selekciju najboljih trsova. Od tih najboljih kandidata njih smo uzeli uzorke, testirali na viruse i samo trsovi koji ne pokazuju simptome virusa i koji su na laboratorijskom ispitivanju bili negativni na viruse, oni su razmnoženi i posađeni u ovom matičnom nasadu.
2: Sadni je materijal uzeti iz obiteljskog vinograda Marka Fakina u Brkaču pokraj Motovuna. Nasad je to star više od pola stoljeća. Marko se odmah uključio u projekt.
5: Nisam dvojio ni sekunde, odmah smo pristali, zato jer mislim da je to veće od jednog vinara i veće od jednog vinograda. Dakle, to je jedan projekt koji će sigurno u budućnosti služiti svim istarskim vinogradarima i koji će nam, ja se nadam, donijeti onaj stari teran koji smo nekad imali. To je po meni stvar cjelokupnog istarskog vinarstva i radi se o budućnosti terana. Znači, ovo što danas radimo, mi u biti gledamo u budućnost i razmišljamo o nečemu što će se desiti za 20-30 godina. Znači, gledamo neke stvari koje će služiti budućim generacijama, ali vratit ćemo onaj naš stari teran koji smo nekad imali. I to je cilj ovog projekta. Znači, da u biti nemamo taj sadni materijal koji je došao nakon 75. koji se masovno sadio, koji je možda samo sa jednog područja razmnožen, nego ćemo imati iz cijele Istre najbolje klonove, imat ćemo zdrav sadni materijal i moćemo reći da je to taj naš pravi istarski teran koji se sadio od davnina tu po Istri.
2: Projekt koji vodi Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča na inicijativu Udruge Vinistra nije zamišljen samo kao istraživanje. Cilj je, ističe voditelj projekta Marijan Bubola, izdvojiti najbolje klonske kandidate, službeno registrirati nekoliko klonova i od njih proizvesti certificiran sadni materijal.
4: U ovoj godini dobivamo prve rezultate. Ova praćenja ćemo provoditi 3-5 godina. Kad nam se za neke klonove ponovi kroz više godina da imaju visoku kvalitetu i da je neki ujednačeni stil kroz godine po pitanju sastava grožđa, vina i senzorne kvalitete, onda ćemo sa sigurnošću moći reći koji su klonovi najprikladniji za pojedini stil vina. I kroz nekih 5-6 godina možemo očekivati i prvu sadnju takvih klonova u komercijalnim nasadima. Inače, pupovi za sadnju se mogu uzimati već čak i ove zime. Ovaj nasad je umatičen, odnosno službeno je prijavljen kao certificirani matični nasad. Jedino što sad u ovoj fazi još uvijek ne možemo sa sigurnošću reći kakvi će biti potomstvo svakog tog klonskog kandidata, jer to praćenje mora biti višegodišnje, ali recimo za nekog proizvođača koji želi, na primjer u vinogradu, imati malo veću raznolikost terana gdje mu nije svaki trs isti, nego se oni malo i genetski razlikuju i po svojim karakteristikama razlikuju, već od ove zime može početi sa prikupljanjem pupova za razmnožavanje.
2: Da je ovaj nasad od iznimne važnosti za budućnost istarskog vinarstva potvrđuje Luka Rossi, predsjednik Vinistre Udruženja vinara.
6: Kada se razgovara o vinskim sortama, ima dvije glavne sorte, dva svoja glavna identiteta. Kada pričamo o bijelim sortama, to je Malvazija Istarska, već jako dobro znana, a kad pričamo o crnim sortama, to je naravno naš istarski teran. I važnost tog projekta proizlazi iz potrebe, jer su kroz godine, kroz rasadnike se polako izmijenile jednostavno klonovi terana i ono što danas možemo kupiti, što se nudi na tržištu kao klon terana, nije ono identično što stvarno istarski teran je nekoć i bio. Tako da svrha ovog vinograda je da pronađemo ponovo klonove stare istarskog terana i da ovdje u ovom vinogradu smo pronašli 32 različita klona i da od tih 32 izaberemo 1-2 najbolja klona kako bismo mogli revitalizirati stari klon terana i osigurati budućnost teranu kakvu teran i zaslužuje. Jer ako se prisjećamo, u knjigama piše da je teran u stvari bio vodeća vinska sorta u istarskim vinogradima. To kroz vrijeme se je promijenilo Malvaziju, ali definitivno teran je uvijek kroz povijest nosio veliku važnost za Istru.
2: Projekt će se provoditi do 2034. godine, a cilj mu je proizvođačima osigurati dostupnog izvornog istarskog gen fonda sorte teran, spriječiti njegov nestanak, te ga sačuvati za buduće generacije.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Neću otkriti ništa novo ako kažemo da je poljoprivreda posao koji traži puno rada, vremena i strpljenja, a s druge strane sve teže predvidjeti što će na kraju donijeti jedna godina. Visoke temperature, suša, promjene vremenskih uvjeta, sve se to osjeća i u maslinicima i u vinogradima, pa su poljoprivrednici primorani prilagođavati se, ranije brati ili tražiti nove načine kako sačuvati ono što su cijele godine stvarali. Ipak, unatoč svemu, ima ljudi koji od zemlje ne odustaju. U Ravnim Kotarima, u Zemuniku Donjem, upoznali smo upravo takve. One koji svoje masline, vinograde i druge poljoprivredne poslove ne gledaju samo kroz zaradu, nego kao način života. S njima je razgovarala Marina Vuka.
2: Maslina traži slugu, a daje kralja. Stara je izreka koja možda najbolje opisuje koliko je rada, vremena i ljubavi potrebno za ono što na kraju dobijemo iz masline. Upravo je ljubav ono što već godinama pokreće Šimu Pinčića s obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstva Pinčić iz Zemunika Donjeg, jer od maslina, kaže, i nema neke velike materijalne koristi. Osim maslina, Šime je svoju ljubav prema zemlji usmjerio i na druge poljoprivredne radosti. Nakon godina i godina rada, skupilo se tu puno iskustva, ali i priča i anegdota koje je rado podijelio s nama. Čime se sve bavite?
3: Najviše maslinama.
2: Osim maslina imate i vina, i smokve.
3: Vino, smokava i sušim samo za sebe, ne prodajem smokve, samo ulje što prodamo, ono drugo samo za sebe. Sve imamo, i kukuruza za sebe, i pomidor, i čadrun, i mrkve, i nema sve kupusa. Sad imam dva reda za kiseljenje, jedan red onaj što ona starinska vrsta, znate, ona rudica. Ovo je naš domaći.
2: Imate i vjetnamsko prase.
3: To je od unuke dar rođendanski.
2: A recite mi, što se tiče maslina, evo, kakva je situacija u vašim maslinicima? Znamo svi koliko je ljeto bilo izazovno, sušno, visoke temperature. Kakve je to posljedice ostavilo?
3: Ostavilo je velike posljedice. Ostala je puno sitna, pogotovo gdje je puno rodila. To je onda još gore. I sad je nešto ova kiša obratila, ali je bilo pogotovo ovdje u ovoj crvenoj zemlji, ispod kuća, onda vam je ona lećina, ona vam je osjetljiva na sušu. Iako je kod mene navrnuta na orkulu, onda bolje izdrži sušu. Ako je direktno posađena, ona traži vodu, ona traži rad, moje su sve urađene, ali opet i nisam uspio. Jesam koliko sam mogao, jer kod mene je urađeno, tu nema jedne travke u njima. Iako je crvena zemlja, to ne prizna košenje. To za mene nije rad.
2: A koje još sorte imate osim lećina?
3: Ima pendolino, koratina, levantinka, orkula, ima ni krvavice, ima jednu starinsku sa naša, ali niko ne zna koja je ime. Slična je lećinu, ja nađem jednog dida prije 5-6 godina, umra, ima 4 godine. Hajde ti, kranja, s menom Nikola, da vidiš koja je ovo maslina. Nema je kao je nigdi u polju. Ja sam to naša negdje zarasla u redni, znaš, ono u živci. Pa vidim je ona lipo rodila, niko je ne gleda. Ja to očistim i izvadim 4 komada, znaš, one iz zemlje i posadim. To je izašlo ko ludo i rađa odlično. Ja njega zovem Ajcmenom. Govori on meni, on je ovako mene, sve mlađe, govore, mali, gdje si ovu maslinu naša? Naša znam, ja sad to neću kare nikome. Sada je, svi opet operušaju, ali ja je držim sada uvijek. Obrađivano kod nje, ne znam čija je. Nije me briga, neberen je, ali ja uvijek kad prođem kranje traktorom i onim šapama, znate ono što ja vučem za traktor, ja okolo nje da se ne zapali. I on meni govori, mali, ova ti je maslina se zvala Svitlica. To je, kare, kod nas bilo prije, ja sam, kare, ima 2, a ovdje ovaj moj susjed, kare, on je ima 12. I ti si, kare, ovo naša. Zvali su je Svitlica zato što ona po sebi ima bile točkice. Zato su ljudi, valjda stari, to je posjećalo da ona ka svitli. Evo viška je, zato se zove kare Svitlica.
2: A kakvog je okusa?
3: Odlično daje ulje, super, i ne crni je, zato ja nju i ranije i berem. Samo vrh je malo pocrveni. Slična je koratini. To vam je isto talijanka, isto požuti i vrh je pocrveni. Ali maslina super i dobro rađa, a samo je osjetljiva na led. I kaj levantinka. Ono vam je isto dobro rađa. To vam je ako ste ikada vidi, ima veliki list na grozde rađa. Cijela ona grančica rodna, ono bude ko grozd. Sama sebe ona uništi koliko rodi. Stvarno ne može ni rasti. Viš, uvijek je, uvijek rodi. Tako i ova koratina. To isto neka vrsta talijanki. Jer to ja nisam naručio kad sam kupao aprikolinu naše općine, negdje, valjda nije to niko naručiva, onda bi ono ubacili između ove lećina, ubacili tu samo da je prodaju. I, a to posadio dole, nisam ni znao. Kad to krenulo rađat, evo lambu kaljanja, kome privari.
2: Ubacite još koju. Rekli ste da je lećino najosjetljivija na visoke temperature. Koja je najotpornija?
3: Najotpornija vam je, tako struka kaže, istarska bilica, ona vam je najotpornija na, i na led.
2: A vi tu imate?
3: Ima, ni njemu. Nema koje nema, od svake. Istar, ima ni istarsku bužu i ona je dobra. Ona samo malo ulja daje, ali nema veze, isto je bolja od naše orkule. Naša je orkula super, samo nerodovito lađa. Neće niko to da onda radi više. Svak biži od nje. Ja sam moja isto pri navarnje sve. Sve sam ja, kad sam sadije 5 orkula naši domaći. Bili smo sigurni. Ona, ajde, neće se osušiti, primće se. Ja posadnje jednu lećinu. Kasnije lećinu, rađa ova nikada. Tako sam rađa sigurno 12 godina i više. Ja kažem sinu, nemamo mi što čekati. Ja to sve prinavrnem od te orkule. Sad ja orkula nema, nego imam u gornjem zamuniku. Biće jedno 50-60. Ovo sam ja drugo sve navrnio. I lani preko lani kad je bio požar od ti navrnuti maslina. Meni izgorilo, a sigurno, jedan red 300 metara. Rodle bile ko zemlje. To je ležalo i plane. S jedne strane živica, divljina, s druge strane. Još ja došao po grijeh. Ko će znati? Stavim ispod maslina ono sjenilo, znate što je sjenilo? Staviš slamu da ti bolje drži vlagu. Ja to stavio po 2 bale ono od ovoga. I kad je ovo izgorilo, kod mene je bilo uređeno sve, ali ono je priskočilo jer nije moglo doći po travi, negdje od ozgo i padne i zapali mi sigurno 20-30 komada. Do dna, jer kad je slama ispod, onda izgori joj kora i nema joj opravka.
2: Koliko stabala imate inoč?
3: Ima bit će 500 svega.
2: Na više pozicija?
3: Na 10 mista ima.
2: Ti vam najbolje rađaju?
3: Ha, rađaju one, pogotovo ovaj lećino rađa sukuda. To je zakon. Najbolja mazer što je Talijan izmislio je i gotovo. Naša je orkula, ništa. Ali orkula najljepše ulje ima. Ja imam jednog opršivača koji cvita prije od svih ovi, a ona treba biti opršivač. Kako je to onda? Ako ona 5 dana cvita prije od ove, kako ću novu oprašiti? Nego one su, struka isto kaže da su one sve samo oprašivače.
2: Da vas pitam za ovu maslininu muhu. Evo, to je jedino dobro kad su visoke temperature, onda kažu da ne može ona prodriti u maslinu.
3: Ne može prodriti zato što je sunce odmah ubije. Iznad 30 stupnjeva ne može ona ući u maslinu.
2: Dakle, ste niste imali problema ovog ljeta?
3: Ali sad, ako padne temperatura ispod 30, sad je ona onda...
2: Na jezda bi mogla.
3: Zato sam ja sada imam jedno sredstvo, izašlo je sada u ovim dućanima, imaš kut i ona ti je sada odlično za protiv muhe. To ti, ako ste čuli, onaj kaolin, to vam je ona vulkanska glina koju kad dođe na maslinu, ona poništi miris masline i muha uopće ne dolazi u vaš maslinik i onda ona biži. O, to nije, ne ubija i nije otrovno za ljudi, nema karence, ali muve sve bižuća od tebe. Ja sam do sad radio ono obratno i sad oni što nam prodaju, one, ako ste vidjeli, ono kao zvona žuta, to ti je privuci muhu i svatinje ubi, ali ti privlačiš i muho susjeda svoga. Sve k tebi dođe. E, viš, ja sam do sad to radio i sam pravio te lovke. I unutra bi ja liva, ima skupt sredstvo, zove se buminal, on miriše. I ti u to sredstvo uliješ taj dejacis i rogor, onaj što je bije prije. Sad rogora više nema, to se ne proizvodi. I to izmišljaš zajedno i opisiš na maslinu i napraviš 3 prozorčića na boci od litre. Znaš, ovako, slovo U. I to podigneš gore da te voda ne ulazi. I unutra uliješ te 2 komponente i muva i od susjeda i sve dolazi u tvoju bocu. Jer to miriše njoj na ne znam koliko metara. I onda ovi su moji susjedi sve to providli. Neko im je kaza, Šime kaže, stavlja, nećemo mi. I onda moj sin jedne godine to sve te boce pobaca. Nećemo, kaže, više ja će stavljati.
4: Ima još nešto prirodno?
3: Žižula. Tako sam čuje za nju. Da je ta predator za maslinovu muhu. Muha od ove
4: žižule.
3: Ja imam je i doli, imam vamo isto u goru, u gornjem zamoniku, imam vamo na 5-6 mjesta tu u žižulu.
2: I onda njena muha?
3: Da uništava ovu muhu. Bar tako sam čita.
2: A dobro, se to pokazalo u praksi točnim?
3: A mi stavimo jedno i drugo.
2: Trebate vi jedno pa drugo.
3: Sigurno. Pa jedno i drugo probaš.
2: A što vam je onda najveći problem kad je riječ o nametnicima? Ima li nešto protiv čega se teško boriti?
3: Nema, sve teško. Nije to sad, reći muva je najgora. Imate prvog nametnika kad bude tek kad cvitava, imaš onaj onoga moljca maslinoga. To vam je kad počne cvitavati, to ti je cvitna generacija. Onda kad se oplodi i bude kao zrnošence, opet je taj moljac. Sad on napada plod, kad je mali kad zrnošence, on ulazi u maslinu. Ako ga ne poprskaš, onda on raste sa maslinom, razvija se i on uvijek nju unutra u centru ide. I sada u 9. mjesecu, sad maslina men dođu ovi moji susjedi, Šime počelo otpadati, daj pali stroj dok sam još ono radio. Što ga ne, zašto? Pa eno i gore, otpadeše sve. E, kad sam ti reka da i škropiš, kad počne cvitavati, nisi ti, a sad ti otpada. E, onda si tribal, sad je ganja gotovo. Jer ona se sad unutra razvila ta ličinka od tog moljca. I sad je ona napravila svoje, sad ona mora izaći vanka da bi se oplodila za dogodne, da bi prišla. I ona sad pokraj peteljke, nema izaći di, jer maslina već tvrda i ona nema kud izaći. Ona pokraj peteljka izlazi vanka taj crv, da bi ušao u zemlju, da bi se plodio za dogodne. I onda kad ona izađe vanka, poništi ti peteljku, ošteti je i masline otpadaju. Ja im govorim, su ti, nema ni jedna peteljka. Kako ti znaš? Pa znam, kranja, zato sam provao to. Kranja, sad uzmi škare, uzmi tu maslinu i prikinje škarama, znaš, dijagonalno. Pa ćeš vidjeti, kranja, da ti je unutra crna. On je unutra sve pojeo, ono centar, ali nema rupe uboda, nema kad je on ušaka je bila ona mala. I to kad ja sad možeš se nemat kupljenja, to je gotovo propalo.
2: Vi se isto bavite vinima, a tu se bralo grožđe dosta ranije, čak mjesec dana.
3: Ja sam jučer moje bra, ja čekam najzadnji.
2: E, a zanima me za masline, to nećete požuriti s berbom, nego kad vi točno berete?
3: Mi počnemo najdalje 10.10. Svake godine, to je rana, vam berba, ima i prednosti, ima i mana, ali ja mislim da ima više prednosti.
2: Primjerice?
3: Najprije pobignete od crva. Što koje više čekaš, muva napada. I nemoj još čekaš. Jedne godine je bilo, ko nije počeo brati ranije, sve je palo. Nisu uhvatili ništa. Moj jedan ovdje susjedi Smoković, on je svake godine po 3-4 tone kod mene dovozio maslina. Te godine, kad je bilo jaki napad, bilo je točno vlaga, bilo je točno temperatura 25, bilo dosta kiše, onda ona to njoj paše, odgovara i za 5-6 dana ko nije došao, on je sve palo. Koliko je bio jaki napad te muve. I od te godine je bila katastrofa. Ja mome sinu govorim, najmo ganja, nema čekanja. I mi smo uspili 800 kila, a ovaj meni namjesto 3 tone, on doveza 3 kašete.
2: Što mislite, koliko bi moglo biti ove godine? Kažete male masline.
3: A ne znam točno koliko će biti tona, to se ne može.
2: A kvaliteta?
3: Trebala biti dobra, zato što i to što smo rekli prije, što muva nije mogla aktivirati se. Jer iza to ovoga bi sad trebalo samo ju zaštititi, jer će ona sad imati drugi let. Muva je imala prvi, ima let 1.7, sad 1.9, drugi, a treći je imat će oko 1.11.
2: Ali dobro, to što je mala, znači to automatski znači manje soka.
3: Da, puno će biti manje.
2: Ali kvalitetnije račun.
3: Kvaliteta, trebalo bi biti da je kvaliteta.
2: A novac, recite vi meni, imali tu ekonomske računice?
3: To ko bude gleda, to neće nikada raditi. Nikada, pogotovo masline.
2: Svakako će porast cijena, evo, zbog utjecaja.
3: To ću vidjeti koliko će svega biti. Ja računam da ove godine, pogotovo kod mene ovdje doli ova škrta zemlja, kamen, to je vrh zemlje, nema tu, neće biti tamo 5%, pogotovo jer su sitne, male, to ja ne znam čega sad, kad naglo je dođe kiša, a ona je bila sitna, namiškana, ona se samo napuni vode i onda nema tu, onda dobiva ulje 7. mjesec i 8. Onda treba da padne i kiša kad pogodi, svi dani koji su bili oni radmani.
2: Vi ste sve prodali, ovdje stoji vam na vratima.
3: Koliko smo imali, mi smo već ima mjesec dana riješili. Vidi medalja. Jedne godine među 10 ušli najbolji. Onaj pekar smo dobili.
2: Vi ste sve se natjecali?
3: U Zadru. A bili smo u Splitu, isto 5-6 godina i više u Zadru, pa bilo je ono u Biogradu. Pa.
2: Što kažu turisti koji dođu kupiti maslinovo ulje, je njima skupo?
3: Većinom stranci kupuju, neko kaže da mu skupo, ali naši ovi domaći ovdje okolo, niko ni litre ne kupuje.
2: Imaju svoje?
3: Lako što imaju svoje, znate zašto? Zašto ne kupuju? Zato što imaju po 4 eura u Kauflandu.
2: E pa to je ono, glavna problematika. Kako čovjeka uvjeriti?
3: Ono nema niti jednog ploda masline unutra. Pa neko oni govoru što kod oči. Ono su sve enzimi i dodatne one kemije da izvuče iz one, ono što mi bacimo, iz one komine, odande on pravo ulje. I na neko i piše čak. da je ulje od komine. Ali to ovi naš kaže, znamo da ona meni jeftina. Briga mene, kaže, od čega? Ja ne znam, kaže, ja dok lećeš. Kada nećete radite, hoćete, imate sve, nema tu nikako.
2: A kakva je situacija s vinima?
3: Ja imam samo za sebe. 500-600 kila i to gospodja samo pije u kući, drugo niko. Sad svi ono gore što ima još 5-6 vinograda, svi su pobrali, već ima 10-15 dana i sad je moje ostalo samo. I sad će napasti i osinjaci i ptice, a onda i ove naše domaće nadvinoge. To je kreputa, može ući unutra kako doće i brati. Moram ga, brati, nema više čekanja.
2: Dobro, pa mislite da svi su požurili da zadrže koliko toliko kvalitetu, je li to utječe i na šećere, na kiselost?
3: Stoji na panju, bosane kvalitetnije, ne prije, brati.
2: Da, ali kad su bile visoke temperature i zaredna stvar.
3: To je ono, sad treba vidjeti kako čije rodilo.
2: Znači, vi ne znate što očekivati ove godine od ovog grožđa, kako će vino gospođa piti?
3: Sad ćemo kad smeljem pa vidim koliko će... Onaj, bit gradi. Moje je vino 100% ekološko. Dobro. To je, ja samo za nju pravim.
2: A koju sortu imate?
3: Dokad jedan put jedna gospođa kod mene liti masline. Ja uvijek sam ima na stolu onaj, bocu vina za piti. Ona pila ovako, uzela čaš. Da di ima ovoga vina još? Kada ima kranja u mojoj konobi. Dakle, ovo moje je, kada ja to samo pravim za nju. A možeš, mogu li ja, kada je doptu na 5 litara, da bi ona kupila. I onda je uzela. Jer ja njoj rečem, ovo ti je vino bez ikakvog umjetnog gnjoja. Ništa ja unutra ne stavljam. Samo onaj kupin, onaj Ferti plus, onaj ekološki. Nema kod mene ureje, nema kod mene ništa. Neka ona dade, što reka mi jedan niki dan. Ja bi volio, kaže, sada ja imam 2 kila po panju, nešto imam 10. E, kaže, ja treba to znati proizvesti. Jer kad imaš 10 kila na panju, to ti nema 12 gradi i 10. I onda moraš dodavati šećer, onda znaš što ti je to. Onda otrovni alkohol dođe i onda to nije. Treba samo ono što bude na panju. Malo, malo, ko treba samo malo pojačati. Ako daješ puno, onda to nema više vina.
2: A niste mi rekli koje sorte?
3: Imam Debit, imam Maršinu, imam Im Blan, imam Plavca maloga, imam i čak Konjunduše. Ako ste čuli za to. Znate odakle je to? To vam je doli iz Imotske krajine.
2: Rekli ste da ovdje imate i smokve?
3: Da.
2: I to iz Južne Amerike?
3: Da, to je ova što ste je kušali, ste vidjeli kako je. A imamo mi i naše, niste još kušali ovu imanja ranu.
2: Koja je razlika?
3: Zato što ona raste, ima 2 roda, ova nema. Ta rana Petrovka, ste čuli za Petrovku smogu? To je ona velike što ima na pijaci kupiti, one zelene. Je to je on kod onoga prasa, pa ona je gori iznad. To je ta rana Petrovka. Mi zovemo Petrovka zato što na Svetog Petra bude zrila.
2: Jel imate neku posebnu recepturu za sušenje?
3: Nema, nego ono kako sam vam rekao što sam digao na internetu. Stavim po kilu, 2 grama dođe ti onog sumpora. To ja ispod, onda dole, ono je škrinje, svidje. Zapalim, stavim od ozgo smokve i 40 minuta stoji, otklopiš, ako hoćeš kašljati, onda ti je to najbolje za kašalj. Sumpor. Meni ja je put moga unuka da mi ide pomoć. Med ide, počeje on kašljati. Kaj, to ti je dobro ko puši, da malo istira onaj duvan. Kaj, ja sumpor, to te da docrivat uđe unutra sumpor.
2: Jesu po okusu ove južnoameričke drugčije od naših, ili su sočne?
3: Slična je to, samo što jako crvena, sve lipo unutra. To je naše bliđe unutra, nisu nako crvene. I ona je otpornija za otpadanje. Svi, ona se osuši napolak na stablu i onda je samo odbereš, još je dosušiš 2 dana, 3 i ona je gotova. Dok ovo, ako je ubereš zelenu moraš sušiti 5-6 dana. Više, da imaš više posla i moraš se svaki dan okrićati.
2: To vam je sad za animacija, dok čekate da masline ne krene.
3: Da, to mi je svaki dan. Ići ubrati i još ja ovu, pogotovo ovu. Onda dok je bilo neki dan suvo, ja njih čekam da ona sama otpadne. Ali moraš ići svaki dan. Jer kad ona otpadne, moraš je onaj kupiti. Jer dok stojite na zemlji, ona će ukisati.
2: I recite vi meni na kraju, jel se isplati baviti svim ovim?
3: Ništa, ja ovo ne radim zbog novaca. Samo da imam za sebe i od ljubavi ovo da ako se raditi za... Nema, ni masline se ne isplatu. To je omladina, to sigurno neće raditi.
2: No, ali dobro, vi imate u svojoj familiji sina kojeg to zanima i koji će se baviti dalje time.
3: A oće, on za sada ima volje, samo ne znam kako će dalje. Sve to opet ovisi o dvoma, o ženama.
2: A kako mislite?
3: Ako žena hoće, mi skidamo zadnju zvizdu sa neba. Ako to neće, od toga nema ništa.
2: A strah da ove godine od grožđa neće biti ništa pretrpjeli su i vinogradari. Zbog visokih temperatura i suše u berbu su krenuli ranije nego inače, pa je bijelo grožđe već stiglo u podrume. A mi smo povirili u one mladih vinara iz Zemunika Donjeg, Josipa Šarića i Stipe Perića iz vinarije Boketa.
5: Imao sam sreću da sam se oženio iz vinarske obitelji, tako da su me s tim zarazili, mada nisam ja bio za to, ali eto. Kroz godine sam to zavolio i tako da sam posadio negdje 10.000 čokota i radim obiteljski, to ja i supruga. I kad imate nekog ko vas gura i tako da onda to ide sve svojim tokom. Ne.
2: I koja vina vi proizvodite, koje sort?
5: Od sorata, bijelih sorata imamo Pošip i Maraštinu, a od crnih imamo Merlot, Sirah, Cabernet i Cabernet Franc. Maraština je tu kod nas trenutno broj jedan, jel? Najtraženija. Jel?
2: Sudjelujete na natjecanjima?
5: Kako kad uvatim vrimena, jel, ovo, ali inače pošaljem. Prošle godine bilo je srebro za bijelo, za Maraštinu i bilo je zlato za miješano crno na Sabatini.
2: Ljeto je bilo poprilično sušno, svi su ranije krenuli u berbu, je li takva situacija
5: je
2: kod vas?
5: Je, naravno, mi smo svoje završili, evo jučer nam je bila zadnja berba, ostalo me nešto još bijeloga i to smo završili. Nešto nam se i posušilo, sirah nam se dosta posušio, šećeri su se već bili visoki, sušilo se grožđe, nismo čekali do zadnjeg trena, nek smo se odmah krenuli u berbu. Nismo imali više vremena. Ali uspjeli smo nešto spasti, iskoristiti, tako da sve u svemu, kako je moglo biti, dobro je.
2: A ima li neka sorta koje su baš odgovarali ovi vremenski uvjeti?
5: Merlot i Cabernet, oni su dosta otporni na to.
2: Kako je izgledala sama berba, znači radite li vi to ručno ili strojno?
5: Većinu smo radili ručno zato što smo većinu prodavali, za prodaju je bilo, jel? A ovo što smo za vinarije, jel, za bačve punili, to smo brali sa strojom. Jel? Ima nas dosta i obitelji, ali morali smo uzeti nešto i radne snage, jel? Da stignemo sve to na vrijeme.
2: Dakle, grožđe stiglo u podrum, što sad?
5: Sad je grožđe u fermentaciji, znači sad je u kuhanju, jel? Blizu je kraja i to isto i...
2: Može li se već sad procijeniti koliko će kvalitetno biti vino?
5: Pa sigurno, kvaliteta će biti dobra, sigurno.
2: Koja je recimo razlika u podrumima kad je riječ o crnom i bijelom vinu? Jel proces ide jednako?
5: Ne, bijelo vino odvajamo od peteljki i kuhamo ga posebno. Dok crno vino kuhamo sa grozdima, jel? Da bi iskuhalo, da bi se dobilo crno, da bi dobilo boju. Jel? Bijelo odvajamo i kuhamo ga na temperaturi od 14-15. Jel? Bijelo vino je dosta zahtjevnije i tu mora biti dosta opreza da ne dođe do oksidacije, da ne dođe do nekih neželjenih mirisa i neželjenih bolesti.
2: Koliko je vama trebalo da sve to naučite i tko vas je naučio tome?
5: Tribalo mi je nekih 5 godina sam gleda i učio i naučio me punac, jel, moj suprug je otac, on je poznati vinar i on mi je sve to pokaziva, ja sam gleda, zapisiva, non stop sam krao što on radi i tako je to eto krenulo.
2: A recite mi za cijene na tržištu, koliko se tu situacija mijenja?
5: Pa ne znam, grožđe iz godine u godinu raste, cijena grožđa po kilogramu raste, ove godine je bila do 2,30, kako ko, ja sam oko 2,30, sad ima puno uvoza, ima puno na pijaci, ima manje od eura grožđa, tako da ljudi će prije kupiti to nego dati za 2,30 po kilogramu. Mi imamo neke svoje stalne kupce koji svake godine dolaze kod nas, tako da nismo imali problema ove godine sa prodajom.
2: A što se tiče samog vina, recimo surađujete tu s nekim ugostiteljskim objektima, jel vam dolaze ovako ljudi doma kušati?
5: Ljudi dolaze doma, još nisam ishodio te dozvole, to je sad proces malo duži, tako da treba imati sređenu vinariju.
2: Jel razmišljate o kušaonici baš?
5: Da, u planu, jel, samo sad radimo neku papirologiju, na tome radimo, sad ćemo vidjeti koliko će to potrajati. Iz fondova nismo dobili ništa, ja kao mladi poljoprivrednik, vjerojatno ima neki jači igrača od mene koji su bliže oltaru, tako da ja sam 3 godine već sla i nisam dobio u te 3 godine niti jednog eura. Sve smo platili iz svog džepa, tako da i sadnice i...
2: Što vas drži u cijeloj toj priči?
5: Pa ne znam. Nekako ljubav prema tome svemu, što ja znam.
2: Može li se zaraditi?
5: Može. Samo treba raditi, ko radi, taj i zaradi, tako da cijelu zimu radiš i kad dođe berba pomučiš se, ali na kraju se isplati.
2: Jer mislite da će se ovo novo vrijeme koje nam je stiglo, evo ove stalne klimatske promjene, da bi to moglo poprilično utjecati na sve ranije berbe?
5: Naravno, ne samo na berbe, nego i na sve, tako da moramo se spremati, unaprijed razmišljati što i kako za sljedeću godinu, jer sad ćemo poslije svega ovoga moriti i kreće odmah, rezidba. O, uvijek isto, samo se vratimo u krug.
6: Naše grožđe se bralo negdje krajem 8. mjeseca, to govorimo o bijelom grožđu. Što se tiče crnog, ono je, ajmo reći, sad na rasporedu. Parametri bijelog grožđa su govorili beri me, dok crnog govore sad da je vrijeme za branje.
2: O kojim točno parametrima pričamo? Što vam je dakle ukazalo na to da trebate krenuti s berbom?
6: Prije svega kiseline i šećeri. Dvije najbitnije stvari koje se moraju poklopiti da bi grožđe, tj. Da bi vino bilo kako treba biti. Lakše je preradi vina dobiti kvalitetniji šećer nego kvalitetniju kiselinu. Znači, prirodna kiselina vina mora biti bolja od prirodnog šećera.
2: A što se tiče same berbe, radite sve ručno ili strojno?
6: Što se tiče berbe i općenito rada u vinogradu, manje više sve je ručno.
2: Bijelo vino je stiglo u podrume i što sad dalje?
6: Bijelo vino je u podrumu, roze je u podrumu. Sad trenutno, kako bi se to reklo, vino kuha. Kod nas je trenutno u nekoj silaznoj putanji samo kuhanja, znači određena temperatura mora biti i u prostoriji i u podrumu i u samoj bačvi da bi se zadržale arome same tekućine, samog mošta, da bi vino bilo što kvalitetnije. To je, ajmo reći, najškakljiviji dio u samoj proizvodnji vina, sačuvati temperaturu. Vino se proizvodi u metalnim bačvama od inoksa, a kasnije crna vina se, ako se želi dobiti neko kvalitetnije vino, se stavlja u drvene bačve da odstoji određen broj vremena.
2: Koliko inače hektara zauzimaju vaše vinograde?
6: Naš vinograd trenutno ima 2,5 hektara, međutim sad smo baš u procesu obrade zemlje i pripreme da bi na proljeće zasadili 7 hektara. Sama mikrolokacija je jako bitna, nije isto možda vinograd do vinograda, a ovaj jedan vinograd ima drugčiju klimu od ovog drugog, možda se više vlage skuplja, možda više magle se skuplja na tom vinogradu, tako da sama mikrolokacija je jako bitna za sam vinograd. Jer kažu da se vino počne proizvoditi u samom vinogradu, ne u podrumu, tako da lokacija je jako bitna.
2: Imate bijela, crna vina, to ste rekli. Koje sorte?
6: Trenutno radimo 6 sorti vina. Maraština i pošip od bijelih, merlo i plavina od crnih, te 2 tipa rozea, oba da su od sorte plavina. To je roze naš Cvita, suho vino, i roze roza koje je polusuho vino. Međutim, sad za iduću godinu pripremamo još nešto, o tom ćemo možda drugi put. Mi smo uvijek ponosni na sorte grožđa koje su naše lokalne, tradicionalne. Na natjecanju u Sabatini u Bolu smo osvojili zlato, zlamlado vino za sortu pošip i sortu maraština. Sortu maraština nam je cilj da je dignemo na jedan veći nivo, da je ljudi prepoznaju u Hrvatskoj, ne samo u zadarskom području, dok recimo pošip sam po sebi ne treba puno predstavljati, tako da sve je jasno.
2: Pa kad pogledamo ovaj rast cijena na tržištu, sigurno će to sve utjecati i na sam rast cijena kad je riječ o otkupu grožđa.
6: Samu cijenu grožđa se ne zna dok ne krene berba, s tim da neki vinogradari su tako je podigli cijene, međutim cijena kao i svemu ovisi o ponudi potražnji. Ove godine je možda grožđe rodilo više, a s tim onda i teško će biti prodati sve, tako da bi bilo možda pametnije da se cijene spustu, neki čak i jesu, te da ovoga se proda, a ne da ostane roba na panju. Jel?
2: Vrlo brzo ste napredovali, proširili ste, znači da iz te materijalne strane ste zadovoljni, odnosno da se od ovoga može zaista dobro živjeti.
6: Pa mi smo sad u nekoj fazi di trenutno niko od nas još ne živi od ovog posla, trenutno imamo svi druge poslove i trenutno je ovaj rad i noćni rad i vikendon i popodnevni, što bi se reklo, dočekati idući dan u samom podrumu, ali vidimo da se u nekoj daljoj budućnosti, to jest možda čak i bližoj budućnosti, da od ovoga živjeti.
2: Što vam preostaje nakon što dobijete vino? Dakle, vi se vraćate ponovno u vinograde.
6: Tako je, znači čim se vinograd potrga, što vinograd bolje da u godinu, toga je bolje to više pognjojiti za dogodne. Ali opet, treba se znati gnjojiti vinograd. Nije samo baci gnjojivo, nek se da, skopa se uzorak, odnese se na analizu i stručnjaci kažu što treba, koje vrijednosti treba staviti i to se stavlja. Nakon toga ide obrada tla zimska i u prvom mjesecu rezanje loze i čekanje da krenu pupovi i sa pupovima dolazi sve ostalo.
2: S obzirom na ove promjenjive klimatske uvjete, više nećete se morati toliko boriti s hladnim zimama i ledom.
6: Tako je, to ne, ali se moramo nositi sa vrućinama. I sa bolestima, znači najviše bolesti dolazi kad padne kiša i onda kad sunce ugrije. Tu se bolesti razvijaju, na to treba paziti. Znači sama magla u vinogradu, kišica, kiša i sunce u tom određenom periodu privlači bolesti.
2: Dobro, ali evo ova godina s njom ste zadovoljni, jeste imali nekih većih problema kad je riječ o bolestima, nametnicima i tako dalje?
6: Ne, ova godina sama posebno što se tiče bolesti je jako dobra, znači vinogradi su zdravi, vinogradi su dosta rodili, ali eto, nešto se bere prije, nešto kasnije i tako.
2: Možete li vi sad prema onome što vidite u podrumu, dakle kad govorimo o bijelom grožđu, pretpostaviti

Dragi slušatelji i gledatelji diljem domovine i svijeta, srdačno vas pozdravljamo sve skupa danas iz suncem obasjenog Aljmaša, slavonskog mjesta, smještena u hrvatskom Podunavlju. Nedaleko smo od obale Dunava i ušća Drave u Dunav, na platou ispred crkve glasovitog Marijanskog svetišta Gospe od Utočišta, jednog od najvažnijih Marijanskih svetišta Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Svoju povijest piše od 1704. U okrilju smo, drage na majke Božje Aljmaške, Gospe od Utočišta. Evo, možemo ovdje vidjeti kako je tu Dunav, koji je, ajmo reći, jedna odrednica ovoga kraja. Rijeka koja uz Dravu, gdje se događa susret hrvatskih katoličkih obitelji, jučer u Osijeku, a danas u Aljmašu. Susret predstavlja vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa, naziva obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, započetog 2022. na 65. zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije. Zbog jubilarne 2025. završetak ciklusa pomaknut je novu godinu. Organizator susreta je Ured Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj i Đakovačko-Osječka nadbiskupija. Osmislili su ga i animiraju ga već, dakle su već spomenute i Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom. Ovakvi susreti događaju se svake 3 godine. Prvi je bio u Zagrebu 2011. godine s papom Benediktom 16. Vjerujem da ga se mnogi još sjećamo. Drugi na Trsatu u Rijeci, treći u Solinu, četvrti u Ludbregu, ovaj peti, dakle, odvijao se jučer u Osijeku i evo danas se događa u Aljmašu. Vrhunac ili kruna susreta je današnje euharistijsko slavlje koje će predvoditi monsignor Đuro Hranić, Đakovačko-Osječki nadbiskup i metropolit, u zajedništvu s hrvatskim episkopatom i biskupima iz susjednih zemalja. Biće ih ukupno 28. Istaknimo apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Đirelija, te zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kurpešu. On je i predsjednik HBKZ-a, dakle, on je i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, i požeškog biskupa, spomenimo monsignora Ivu Martinovića, on je predsjednik Vijeća HBK za život i obitelj. Vidjet ćemo ih u procesiji koja je krenula u 10 sati sa župnoga dvora u Aljmašu. Geslo susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. To je citat iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima, 12. glava, 12. redak. Geslo nas

želi ohrabriti na našim životnim putovima. Ovaj susret koji okuplja mnoštvo obitelji različite dobi potiče zajedništvo, pastoralnu uključivost i svjedočenje vjere s posebnim naglaskom na obitelji osoba s invaliditetom.

misi će pjevati udruženo više zborova. To su katedralni mješoviti zbor iz Đakova, konkatedralni mješoviti zbor iz Osijeka, župni mješoviti zborovi Brodski Varoš, Ivankovo, Sikirevci, Slavonski Brod 9, Županja 1, Županja 2 i Donji Miholjac. Udruženim zborom ravna maestro Ivan Andrić, voditelj katedralnog zbora u Đakovu. On je profesor crkvene glazbe na KBF-u u Đakovu. Za orgljama je magistra umjetnosti Milosrdna sestra Svetoga križa Josipa Pavla Jakić, katedralna orguljašica. Njima je pridružen tamburaški orkestar Tamburaške škole Batorek iz Osijeka. Osnivač i voditelj cijele škole je Franjo Slavko Batorek.

ovakva okupljanja hrvatskih katoličkih obitelji je međusobno zbližavanje, uzajamno bodrenje, tješenje, poticanje na ustrajnost u vjernosti i svjedočanstvo života po Božim zapovjedima, zatim buđenje nade u bolje danas i sutra u turbulentnim vremenima nesigurnosti zaposlenja, besposlice, siromaštva i loših uvjeta života, zbog čega sve više obitelji iseljava iz Hrvatske, a tu prednjače mlade obitelji. Cilj je ovoga susreta i konkretna pomoć potrebitima u nevolji.

Program susreta, kao što rekao, započeo je jučer u Osijeku u 16 sati. Sudionici su mogli birati između različitih ponuda, aktivnosti koje su se održavale istodobno na više lokacija u središtu grada. Bilo je tu duhovno-kulturno-umjetnički program ispred Konkatedrale Svetih Petra i Pavla, zatim radionice u organizaciji braćenih i obiteljskih savjetovališta, predstavljanje vjerničkih udruga, bilo je prilike za sakrament pomirenja u Konkatedrali. Moglo se doći u Kapucinsku crkvu Svetog Jakova Apostola na euharistijsko klanjanje. Jučer je sljedeći dio programa prvog dana, dakle, bio duhovno-molitveni susret u Konkatedrali s početkom 18.30. Nakon toga su se sudionici uputili na smještaj kod obitelji Đakovačko-osječke biskupije, koje su im velikodušno otvorile vrata svoga doma i srca. A današnji program, dakle, nastavljen je novom vanjskom prostoru svetišta Gospa Dutočišta u Aljmašu molitvenim predprogramom u 9 sati.

0: Đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić za ovu prigodu uputio je poruku obiteljima s koje čitamo: dođite kao obitelji koje nose svoje radosti, svoje brige, svoje uspjehe i svoje kušnje. Dođite zajedno sa svojom djecom, s mladima, bakama i djedovima. Na poseban način pozivamo da nam se pridruže obitelji osoba s invaliditetom, jer ovogodišnji susret osobitu pozornost i svjetlo želi baciti na radosti i nade, na brige i poteškoće obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom, koje nas svakodnevno poučavaju o snazi ljubavi, ustrajnosti i nade. Želimo zajedno zahvaliti Bogu za dar naših obitelji, posvjedočiti da je crkva dom u kojem svatko ima svoje mjesto i svoje dostojanstvo, da je obitelj osnovna stanica crkve i društva.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Draga braćo i sestre, lijepo je biti zajedno. Radujemo se jedni drugima i nisu li nam danas srca radosna i otvorena za Boga i jednih za druge. Pozdravom Krista Uskrsloga mir vama pozdravio sam sve vas okupljene na 5. nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji. Vas, draga braćo biskupi, svećenici, redovnici i redovnice, svećenički i redovnički kandidati i kandidatice, sve vas, dragi bračni parovi i obitelji, i vas, drage osobe s invaliditetom, vaše roditelje i obitelji, sve vaše udruge i zajednice. Na prvom ovakvom susretu bili smo 2011. s papom Benediktom XVI. U Zagrebu. Uslijedili su Trsat, Solin i Ludbreg. Danas smo ovdje u Aljmašu, kod Gospe od Utočišta. Osjećamo kako je lijepo biti dodirnut Isusom Kristom i pripadati njemu. Kako je lijepo biti njegov čitavim bićem i srcem, baš poput blažene djevice Marije. Poput nje darujmo Bogu svoje srce. I njegova nas riječ danas po proroku poziva: tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Svako grešno srce neka se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati. Raskajana srca, zamolimo njegovo milosrđe i oproštenje kako bismo bili dostojni njegovih svetih otajstava. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, ljubav nehinjena. Zazirite oda zla, prijanjajte uz dobro. Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem. Pretječite jedni druge poštovanjem. U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost. Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite. Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima. Budite istomišljenici među sobom. Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri. Nikome zlo za zlo ne vraćajte. Zauzimajte se za dobro pred svim ljudima. Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima. Riječ Gospodnja.

0: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče: Idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo dat ću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri, te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: Zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: Jer nas nitko ne najmi. Reče im: Idite i vi u vinograd. I uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: Pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar, a kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina. Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačili su ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednom od njih: Prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Riječ gospodnja.
1: Slava tebi, Hriste.
2: Po riječima svetoga evanđelja neka se u nama izbrišu naši

0: Draga braćo i sestre, drage hrvatske katoličke obitelji. U Galileji Isusova vremena oni koji su tražili posao, makar samo na jedan dan, morali su često i satima čekati na raskrižju cesta ili na trgovima, ne bi li ih netko pozvao u nadnicu. I vlasnik vinograda iz današnjega evanđeoskoga odlomka računa s time da ima onih koji čekaju, te čak 5 puta izlazi na trg po dodatne radnike. O zalasku sunca gospodar vinograda naređuje upravitelju da onima koji su bili pozvani tek predvečer i radili samo 1 sat, isplati jednako kao i onima koji su radili cijeli dan. Po našim ljudskim mjerilima, to je nepravda. Te se oni koji su radili od jutra, iako su dobili nadnicu u visini dogovorenoga iznosa, bune s razlogom. Nezadovoljstvo radnika koji su bili prvi pozvani i radili od početka dana, u stvari je pobuna protiv određenoga načina postupanja koje ne slijedi uobičajenu logiku efektivnog rada i jasno mjerljive zasluge. Gospodar vinograda iskočio je iz okvira ustaljenih pravila i usudio se izjednačiti ono što se po njihovu sudu ne može i ne bi smjelo izjednačiti. Svi su dobili jednaku plaću i to počevši od posljednjih. Parabolu nam u stvari tumači njezin završetak kad gospodar vinograda jednome od radnika koji su radili od jutra kaže: prijatelju, ne činim ti krivo, nisi li se sa mnom pogodio po denar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću i ovome posljednjemu dati kao i tebi. A na osobit način parabolu tumači gospodarevo dodatno pitanje: ili zar je tvoje oko zlo što sam ja dobar? Odnosno, zar si srdit zbog moga dobročinstva? Radnicima smeta širokogrudnost gospodara vinograda koji ide dalje od pravednosti i ugovora, te se brine i za onoga koji bi po količini svoga rada mora ostati gladan. Isus nam prispodobom poručuje: Bog ne postupa po načelu dajem koliko daš, plaćam koliko si zaradio, nego on ljubi i daje svakome onoliko koliko mu je potrebno. Moje misli nisu vaše misli i moji putevi nisu vaši putevi, izriče nam u današnjem prvom čitanju Izajina proročka riječ. Za Boga nije presudan broj radnih sati niti učinkovitost nečijega rada, nego njemu na srcu leži i dostojanstvo svake ljudske osobe, njezine potrebe, socijalna ljubav te solidarnost s posljednjima. U pozadini reakcije onih prvih zaslužnih radnika je krivo poimanje Boga, koje i od Boga zahtjeva da se podvrgne principima ovoga svijeta gdje se sve treba zaraditi i u kojemu nema mjesta za milosrđe i solidarnost, zapravo za ljubav prema onima koji zbog različitih životnih stanja i okolnosti nisu u mogućnosti raditi. Takvi i Boga prisiljavaju da i on prihvati principe surovoga društva u kojemu najlošije prolaze oni najslabiji i ranjivi. u kojemu mjesta i sredstava ima samo za poželjne na tržištu rada, uspješne i zato konkurentne. A oni koji ne mogu raditi trebali bi se zadovoljiti s mizernim preživljavanjem. No današnja nas Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđelskih principa i bez Boga prije ili kasnije počinje okretati protiv čovjeka, jer takvo društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću. Takav mentalitet često susrećemo i u našem hrvatskom društvu. Unatoč činjenici da se velika većina građana izjašnjava kršćanima ili pripadnicima drugih vjerskih zajednica koje imaju slična uvjerenja kad su u pitanju ljudski život i odnos prema slabijima. S takvom ljudskom logikom, bez evanđelskog svjetla, često se susreću majke koje pod svojim srcem nose dijete s mogućim poteškoćama u razvoju, te im se u duhu naše sebične ljudske logike u pravilu na pregledima savjetuje prekid trudnoće. Prema djeci s invaliditetom, poput onih u Isusovoj prispodobi koji nisu radili cijeli dan, ne bi trebalo imati milosrđa. Takva neljudska logika vodi u kulturu smrti i odbacivanja u kojoj nema mjesta za dijete koje će trebati terapije, liječenje, asistenta u nastavi, solidarnost i pomoć u kući ili na drugi način, jer se smatra da će ono biti preveliko opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav. U ljudskoj logici radnika iz evanđelskog odlomka, nasuprot zadivljujućoj Božjoj dobroti i ljubavi, nema mjesta za slabije. Osim na osobe s invaliditetom, ovdje mislimo i na stare i nemoćne, na one u terminalnoj etapi života i na osobe s neizlječivim bolestima. Te neki rješenje vide između ostaloga i u ozakonjenju eutanazije, jer takve su osobe samo teret društva. Mora se ipak priznati, draga braćo i sestre, da je naša domovina Hrvatska posljednjih godina učinila važne korake u porastu osjetljivosti za socijalno ugrožene i ranjive skupine te za osobe s invaliditetom. Uveden je inkluzivni dodatak, zakonski je uređena osobna asistencija i uloga pomoćnika u nastavi, donesene su različite mjere profesionalne rehabilitacije te potpore uključivanju djece s teškoćama u odgojni i obrazovni sustav. Donesene su i određene mjere koje potiču zapošljavanje te druga prava u prilog osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Porasla je i društvena osjetljivost za potrebe tih osoba, svijest o važnosti palijativne skrbi i raznih mjera socijalne podrške i zaštite i njihovim obiteljima. S iskrenom zahvalnošću za sve to, istodobno prepoznajemo da još uvijek ostaje dosta prostora i za poboljšanje skrbi te podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Jer između zakonskih prava i stvarnoga života još uvijek postoje značajne razlike. Osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji te udruge koje ih okupljaju svjedoče nam o potrebi ubrzavanja vještačenja i postupaka stjecanja određenih prava, kao i o potrebi povećanja dostupnosti osobnih asistenata uklanjanja arhitektonskih i komunikacijskih prepreka, pa i u našim crkvama i pastoralnim prostorima, omogućavanja kvalitetnijeg uključivanja u redoviti odgojni i obrazovni sustav, dodatnog povećanja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, te razvoja usluga koje svakoj osobi umjesto izolacije omogućuju život u zajednici. Osjeća se potreba i za većim brojem timova za kućne posjete koji pomažu roditeljima u njihovoj skrbi za vlastitu djecu s invaliditetom, većeg broja specijaliziranih ustanova za ranu dijagnostiku i rehabilitaciju, poludnevnih i dnevnih boravaka kako bi se rasteretilo roditelje u njihovoj dragocjenoj i požrtvovnoj danonoćnoj skrbi, te palijativnih centara u vidu daljnjega unaprijeđenja zdravstvene i socijalne skrbi svih, sve naše braće i sestara. No, draga braćo i sestre, postoji ipak nešto što nijedan zakon ne može učiniti umjesto nas, što se ne može riješiti zakonom niti državnim proračunom, a to je naš odnos prema bližnjima, prema svakoj ljudskoj osobi. Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednom društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Želimo, draga braćo i sestre, da nas te riječi apostola Pavla, izabrane za geslo ovoga petoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji, istinski ohrabre i osnaže i kao crkvu i kao društvo. Obitelj je kolijevka i osnovna stanica života i crkve i društva. I sve odavde pozivamo da svojim doprinosom i mjerama bračne, obiteljske, demografske i socijalne politike štite i promiču zdravu i stabilnu obitelj utemeljenu na bračnom zajedništvu muškarca i žene, da podržavaju otvoreno životu, majčinstvo i očinstvo, prava djece, te naravno i izvorno pravo roditelja na odgoj svoje djece u skladu s vlastitim uvjerenjem. Sve obrazovne i odgojne, te znanstvene i kulturne ustanove, gospodarstvenike, strukture socijalnog rada i sredstva društvenog priopćavanja potičemo da se svojom zauzetošću uključe u promicanje dostojanstva, važnosti i ljepote bračnoga i obiteljskoga života, te pridonesu stvaranju ozračja ljubavi prema životu i vrednovanja obiteljskoga odgoja djece. Draga braćo i sestre s invaliditetom, vas je iskustvo granica oslobodilo oholosti, naučilo vas je poniznosti i zahvalnosti i za malo. Rese vas dobrota i čistoća srca, iskrenost, radost, plemenitost, nesebična dobrota i ljubav, solidarnost drugima. I svi mi uz vas postajemo bolji, autentičniji i plemenitiji ljudi i rastemo u čovječnosti kroz susrete s vama, te nikad ne možemo mi pružiti vama koliko vi pružate nama. Iz susreta s vama uvijek se vraćamo bogatiji, radosniji i zahvalniji za darove koje imamo. I hvala vam na tom vašem dragocjenom daru nama koji nemamo poteškoća. Vi pripadate crkvi i dio ste tijela Kristova. To danas želimo reći i poručiti. U crkvi imate svoje mjesto, darove, svetost i poslanje. I vi nikako niste tek objekt naše pastoralne skrbi, nego ste subjekt neotuđivih prava i ravnopravni članovi društvene i crkvene zajednice. Za nas kao crkvu nije stoga dovoljno pružati vam samo podršku i skrb, već smo pozvani omogućiti vam pripadnost i sudjelovanje u našim zajednicama, u odgoju i obrazovanju, u sakramentalnom životu crkve, u radu, kulturi i u svim područjima našega zajedničkoga života. Prava inkluzija je daleko više od pukoga uklanjanja vanjskih barijera i pružanja novčane pomoći, jer nitko od nas pred Bogom nije zbroj svojih sposobnosti ili nedostataka, nego smo svi osobe koje Bog neizmjerno ljubi. I zato vam, drage osobe s invaliditetom, poručujemo: vi pripadate nama, potrebni ste nam, vi ste naš blagoslov i Božji dar. A vašim roditeljima, zajedno s vama, odajemo priznanje i kličemo im hvala. Drage hrvatske katoličke obitelji, u ovom svetištu Gospe od utočišta pogledajmo na blaženu Djevicu Mariju. Ona zna što znači biti majka i radovati se djetetu, ali i što znači strepiti nad neizvjesnom budućnošću. Ona zna što znači stajati pod križem i gledati patnju svoga sina. Zato joj danas povjerimo sve naše obitelji i molimo: Gospod utočišta, majko i kraljice obitelji, izmoli ljubav i sklad u svim brakovima i obiteljima. Budi bliz svakoj obitelji, svakoj majci koja je umorna, ocu koji nosi odgovornost, djetetu koje se osjeća drukčije. Budi blizu roditeljima djece s invaliditetom, izmoli snagu i postojanost obiteljima koje se bore, utješi one koje plaču, koji plaču, podrži one koji su strpljivi i koji se nadaju, čuj i usliši one koji su postojani u molitvi. Nauči nas biti bližnji i suosjećati jedni s drugima. Svima nam izmoli snagu Božjega duha. Amen.
1: Ove riječi stavio nam je u pameti srce monsignor Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit.
0: Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem,
2: po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen.
0: Okupljeni u radosti vjere na nacionalnom susretu obitelji pod okriljem Gospe od utočišta, uzdignimo svoja srca nebeskome Ocu, izvoru naše nade i utjehe, u povjerenju da On prati naše obitelji na putu svetosti, molimo zajedno.
3: Gospodine, ti koji si pastir svoga naroda, vodi svoju crkvu u vjernosti evanđelju. Ojačaj papu našega lava, biskupe i svećenike, da budu vidljivi znak nade, strpljivosti i molitvene postojanosti u svijetu. Molimo te.
4: Gospodine, usliši nas.
5: Gospodine, ti, gospodine, daruj svoj mir svim narodima i probudi savjest onih koji su u vlasti da rade i odluke donose za opće dobro svih ljudi, neka pravda bude jača od nepravde, a nada jača od straha i zla, molimo te.
4: Gospodine, usliši nas.
6: Gospodine, blagoslovi sve obitelji, ojačaj ljubav među supružnicima, daruj strpljivosti u odgoju djece i otvorenost novom životu. Neka svaka naša obitelj bude dom vjere, nade i ljubavi. Molimo te.
4: Gospodine, usliši nas.
7: Gospodine, budi blizu svima koji nose teret invalidnosti. Obdari ih zasluženim dostojanstvom te prihvaćanjem podrškom zajednice. A nama otvori srce da ih prepoznemo kao dar i bogatstvo crkve. Molimo te.
4: Gospodine, usliši nas.
8: Gospodine, obilatom ljubavlju obdari ovu zajednicu sabranu na ovom susretu. Učvrsti naše zajedništvo u vjeri, obnovi nam nadu i ražari ljubav, te nas neprestano potiči na postojanost u molitvi u svakodnevnom životu. Molimo te.
4: Gospodine, usliši nas.
9: Nebeski Oče, Ti si nam darovao predivnu domovinu. Daj da u Tvome Sinu pronalazimo izvor nade na kojoj ćemo kao velika obitelj graditi njenu budućnost rađanjem novih života i odgojem po Tvome naumu. Molimo Te.
4: Gospodine, usliši nas.
10: Gospodine, primi u svoje beskrajno milosrđe sve naše pokojne članove obitelji. Pridruži ih Marijinoj slavi u nebu, a njihova baština vjere koju si nam predali, neka nam na zemaljskom putu bude primjer vjernosti tebi, molimo te.
4: Gospodine, usliši nas.
0: Svemogući Bože, Oče nade, Ti nas učiš da budemo radosni u nadi, strpljivi u nevolji i postojani u molitvi. Primi ove naše prošnje, učini naše obitelji živim znakom Tvoje ljubavi i neka nas Tvoj duh vodi putem jedinstva, vjernosti i mira. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
1: Slijedi euharistijska služba, prinos darova. Darove prinose predstavnici svih nadbiskupija, odnosno biskupija. Evo što su nam donijeli. Đakovačko-osječka nadbiskupija predstavljaju, dakle, Luka Varđić, bogoslov, sestra Viktorija Šimić, milosrdna sestra Svjetoga križa, te Franciska Džonaj. Ona je Marijina sestra čudotvorne medaljice, prinose hostije i vino. Bjelovarsko-križevačka biskupija, obitelj Nikolić, Nikole i Martine s djecom, prinose proizvode koje su izradile ruke osoba s invaliditetom. Između proizvoda vidjet ćemo križ od voska koji simbolizira Bjelovarsko-križevačku biskupiju. Budući da je Sveta Terezija Avilska mističarka bila vezana uz križ Isusa Krista i konkatedrala nosi naslov Svjetoga križa. Dubrovačka biskupija, obitelj Rajić, Mate i Ivane, imaju 4 sina, prinose stonsku sol, ušećerene bademe i arancine. Đakovačko-osječka nadbiskupija, obitelj Knežičić, Benjamina i Nikoline, obitelj 4 djece iz Đakova, prinjeće oborak pšenice i plodove zemlje. Recimo da je pšenica najvažnija žitarica Slavonije od koje dobivamo brašno za kruh svagdašnji, a oborak je tradicionalna okrugla drvena posuda izrađena od savijenoga drva brijesta koja se povijesno izrađivala i koristila u slavonskom selu Bošnjaci. Pokraj županje za mjerenje, grabljenje i čuvanje žitarica te drugih plodova. Simbol je plodnosti slavonske zemlje, s njime se u domaćinstvima koristilo pri mljevenju žitarica, hranjenju životinja, čuvanju sjemena, te u polju tijekom sjetve i žetve. Danas je oborak autohtoni suvenir sela Bošnjaci. Evo, kažemo dalje, Gospićko-senska biskupija, obitelj Kolačević, Nikole i Martine, s 8 djece, oni će ličku košaru s ličkim kapom, ličkom kapom i ličkim proizvodima.

glede Krčke biskupije, obitelj Dejana i Ljubice Kosić iz Krka, oni će primjeti bukete, odnosno bukaleta, vrč s otoka Krka iz kojeg se pije vino, vino Vrbnička žlahtina, maslinovo ulje iz Luna s otoka Paga. Križevačka eparhija, obitelj Jeftimov, Marjana i Doroteje, prinijeli su žumberačku pogaču, brat, sestra, blizanci. Dakle, tu su, oni će prinijeti darove vino i vodu. Žumberačka pogača kao simbol života i preživljavanja grkokatolika na Žumberku. A vino i voda kao autentični darovi pleševičkih obronaka Jaskanskog kraja i Žumberačkog gorja.

Ostale su nam još neke nadbiskupije, odnosno biskupije, Splitsko-makarska nadbiskupija, obitelj Renić, Mire i Ljubice sa sinom ovoga prinose dvije oborite ribe. Šibenska biskupija, obitelj Mire i Radmile Pajić, prineće maslinovo ulje. Varaždinska biskupija, obitelj Zvonimira i Valentine Vlah, četvero djece, prineće crno bučino ulje koje je tradicionalni proizvod žitelja sjeverozapadne Hrvatske u kojoj je smještena Varaždinska biskupija. To crno zlato plod je Božje darežljivosti i marljivog rada stanovnika Međimurja, Podravine i Zagorja. Prinošenje ulja koje ublažava rane izraz je kršćanske ljubavi, suosjećanja prema onima koji pate, simbolizirajući Kristovu i cjeliteljsku

iz Zadarske nadbiskupije. Prinijet će nam obitelj Ivana i Katarine Parić sa sinom Josipom, maslinovo ulje, smokvinjak, tradicionalno slatko od suhih smokava i mariniranu ribu, te velebitski med, bademe, suhe smokve. A na kraju će Zagrebačka nadbiskupija Ivana Kanceljak s obitelji i Antonija i Marko Mišerić s obitelji prinijeti dva buketa cvijeća, novčani prilog za Centar za rehabilitaciju i odgoj djece s teškoćama u razvoju Zlatnice Kin u Slavonskom

Današnje vrijeme je sve više obilježeno krivim poimanjima o čovjeku, o slobodi, o ljudskim pravima, o ljubavi, o braku i obitelji. Važno je da nikada ne umukne glas istine o instituciji obitelji, kako je od stvaranja htio Bog. Raste broj rastava i razvoda.

koji razaraju obiteljsku zajednicu, stvaraju velike probleme djeci, nedužnim žrtvama takvih stanja. Crkvi u Hrvata ovaj poticaj za jaču afirmaciju obitelji, koja predstavlja, dakle, temelj društva i crkve.

Svjesni smo da obitelj donosi puno toga lijepoga, ali i brojne izazove. U obitelji se uči ljubiti, praštati, služiti i nadati se. Osobe s invaliditetom i njihovi roditelji nisu samo sudionici ovog susreta, oni su njegovo srce i podsjetnik da svaka osoba nosi neizmjerno dostojanstvo i jedinstveni dar za crkvu i društvo. Spomenimo da je ovom susretu prethodila višemjesečna priprava po biskupijama i župama. A papa Lav XIV. Je u homiliji prigodom proslave jubileja obitelji, djedova i baka te starijih osoba u Vatikanu 1. lipnja 25. rekao: "U obitelji se vjera prenosi zajedno sa životom, iz naraštaja u naraštaj. Dijeli se poput kruha za obiteljskim stolom i poput osjećaja srca. To ju čini povlaštenim mjestom susreta s Isusom, koji nas ljubi i koji uvijek želi naše dobro."

0: Novom su susretu nazočni uz katoličke obitelji predstavnici različitih obiteljskih zajednica iz cijele Lijepe naše i svih nadbiskupija i biskupija. Nazočni su i članovi pokreta koji promiču kulturu života, koji se zauzimaju za zaštitu života svakog čovjeka. Udruga Betlehem, Udruga Obitelj 3+, Hrvatska zajednica bračnih susreta, inicijativa 40 dana za život, pokret Hod za život, kao i predstavnici drugih zajednica.
1: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.
2: Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi.
1: Milosrdni Bože, nek ti ovaj naš prinos bude drag, da nam otvori izvor svakoga blagoslova. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.
1: Gospodin s vama.
2: I s duhom tvojim.
1: Gore srca.
2: Imamo kod Gospodina.
1: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
2: Dostojno je i pravedno.
1: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Njegovo je divno djelo što smo po vazmenom otajstvu od grijeha i jarma smrti pozvani na milost. Rod smo izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk narod tebi stečen, da posvuda navještamo tvoja silna djela, jer si nas iz tame pozvao u svoje divno svjetlo. Istoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka.

Uistinu, sveci Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učinjeni nas Duh Sveti vječni darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Đurom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao.
3: Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljestvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu, našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.
0: Po

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer je Tvoje kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: I s duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.

0: evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospode, nisam dostojan da umiteš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
2: Slijedi sveta pričest, pristupajmo joj s najvećom odgovornošću i dostojanstvom. Naši će biskupi i svećenici u pratnji poslužitelja doći među vas. Molimo vas da najbližima pristupite. Također dva pričestitelja bit će u crkvi.
3: Rekao nam je veličasni Robert Erk, ceremonijar ovoga slavlja. A mi smo, dragi slušatelji i gledatelji, u Aljmašu na platovu ispred crkve na vanjskom prostoru svetišta Gospod utočišta. Na gozbi smo kralja Jaganjca, petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. U pastoralnoj konstituciji drugog Vatikanskog koncila Svjetlo i nada o crkvi u suvremenom svijetu čitamo: obitelj je svojevrsna škola, bogatije čovječnosti, da bi ona uzmogla postići puninu svojega života i poslanja, potrebna je dobrohotna razmjena misli, susreti u vjeri, zajednička slavlja, međusobno ohrabrivanje, dublje upoznavanje, kojim se pletu mreže vjere, nade i ljubavi povezane u zaglavnom kamenu Isusu Kristu. Evo, to je upravo i ovaj susret danas.

Sveti papa Ivan Pavao II govorio je: prava obitelj utemeljena na braku sama je po sebi dobra vijest za svijet, i dodaje: u naše vrijeme sve su brojnije obitelji koje aktivno sudjeluju u evangelizaciji. U crkvi je dozreo trenutak obitelji. To je također trenutak misionarske obitelji. To je rekao 21. listopada 2001. u Angelusu. U današnjem je društvu više nego ikada prije, dakle, žurno potrebna nazočnost uzornih kršćanskih obitelji.

Podsjetimo se kako je na prvom susretu katoličkih obitelji s papom Benediktom XVI. U Zagrebu 2011. godine papa tada pozvao obitelji da budu hrabre, da se odupru sekulariziranom mentalitetu, naglašavajući potrebu konkretnog svjedočanstva, posebno kao potvrdu nepovredivosti ljudskog života od začeća do njegova prirodna skončanja. Papa je tada pozvao da se supružnici raduju majčinstvu i očinstvu, ističući kako je otvorenost životu znak otvorenosti prema budućnosti.

Papa Franjo, koji je puno govorio lijepih misli o obitelji, a na početku sinode o obitelji koja je bila 2015. rekao je: obitelj je mjesto pronicljivosti u kojemu učimo prepoznati Božji plan za svoje živote te ga prigrliti u istini. Obitelj je mjesto na kojemu učimo iskoračiti iz sebe i prihvatiti drugoga, oprostiti i primiti oproštenje. Svaka obitelj uvijek je svjetlo u tami ovoga svijeta. Evo misli pape Franje o obitelji također. Obitelj je temelj suživota, lijek protiv društvene fragmentacije. Djeca imaju pravo odrastati u obitelji s ocem i majkom, koji su sposobni stvoriti povoljno okruženje za razvoj djeteta i njegovo emocionalno sazrijevanje. To je rekao u Rimu 17. studenog 2014. Zajedništvo muškarca i žene u braku je jedinstveno, prirodno, temeljno i prekrasno dobro za osobe, zajednice i cijele

slušamo himnu ovoga susreta, čiju glazbu je skladao, dakle, veličasni Mario Brkić. Himnu izvodi pjevač Dominik Blaževac. Danas je pjevala Silvija Ježić-Knežević također.

0: Draga braćo i sestre, drage katoličke obitelji, na završetku smo 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu, u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, koji je bio i vrhunac završetka pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, koji je započeo 2022. godine za vrijeme nadbiskupa Mate Uzinića, a poslije biskupa Roka Glasnovića. Upućujemo svima prije svega iskrenu hvalu Bogu za dar zajedništva, vjere i obiteljskog susreta koji smo ovih dana zajedno živjeli kao obitelji, ali i kao velika obitelj crkve, okupljeni oko Krista koji nas povezuje i jača. Katolička obitelj je kućna crkva, prvo mjesto molitve, zajedništva, ljubavi i prenošenja vjere. Zahvaljujem svim obiteljima koje su došle iz svojih župa i biskupija. Hvala roditeljima, djeci, mladima, djedovima i bakama, bračnim parovima i svima koji svakodnevno, često, tiho i neprimjetno grade svoje obiteljske zajednice. Vaša prisutnost i vaše svjedočanstvo pokazuju da je obitelj i danas mjesto nade, vjernosti i života. Posebno zahvaljujemo obiteljima osoba s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju koje se suočavaju s raznim kušnjama, bolešću, nezaposlenošću, usamljenošću ili nerazumijevanjem. Vaša ustrajnost podsjeća nas da se ljubav ne ostvaruje samo u lijepim i radosnim trenucima, nego i uzajamnoj ljubavi i vjernosti kroz kušnje, žrtve i trpljenje. Ljubav i vjernost bračnih drugova snažno je svjedočanstvo Kristove ljubavi iz kojeg djeca uče da je Bog vjeran, strpljiv i velikodušan. Zahvaljujemo našim nadbiskupima i biskupima na čelu sa monsignorom Draženom Kutlešom, predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije, zagrebačkim nadbiskupom i metropolitom, svim svećenicima, redovnicima, redovnicama, vjeroučiteljima, pastoralnim djelatnicima, animatorima i svima koji služe obiteljima. Hvala organizatorima, domaćinima, volonterima, zdravstvenim djelatnicima, službama sigurnosti, predstavnicima javnih vlasti i svima koji su svojim radom pridonili da ovaj susret protekne u ozračju molitve, radosti i zajedništva. Posebnu zahvalnost upućujemo Đakovačko-osječko nadbiskupu na čelu Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji na čelu s nadbiskupom i metropolitom monsignorom Đurom Hranićem, kao i voditelju Ureda Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, gospodinu Petru Krešimiru Hodžiću i svim biskupijskim povjerenicima, predstojniku Vijeća za laike i odbor osoba s invaliditetom, monsignoru Marku Medi, gospićko-senjskom biskupu, a nadasve povjereniku Đakovačko-osječke nadbiskupije za brak i obitelj, velečasnom Pavi Mikulčiću, koji je glavni nositelj svega ovog susreta. Zahvaljujemo gradu Osijeku i svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu. Neka Gospodin nagradi vaše gostoprimstvo i dobrotu, a blažena Djevica Marija neka i dalje bude majka i zaštitnica svih naših obitelji. Ovaj susret neka nas sve potakne da imamo više osjećaja i ljubavi za obitelji, da ne zaboravimo kako je obitelj srce naroda, crkve i čovječanstva, ali i prvo mjesto u kojem djeca uče ljubiti Boga, bližnjega i svaki ljudski život. Drage obitelji, budite hrabre. Ne dopustite da vas obeshrabre teškoće i izazovi našega vremena. Čuvajte dar bračne ljubavi i vjernosti. Budite otvorene životu i blizu svima koji su ranjeni, siromašni ili sami. Obitelj koja prihvaća druge, osobito potrebite, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, postaju znak i svjedok majčinske ljubavi crkve. Neka naše obitelji budu crkve u malom, u kojima se moli, prašta, služi i radosno svjedoči evanđelje. Neka se iz naših domova širi kultura života, ljubavi i nade. Na kraju svima vama od srca zahvaljujem na sudjelovanju. Neka vas sve prati Gospodinov blagoslov i zagovor blažene Djevice Marije, Gospe od utočišta, Gospe Aljmaške. Bog vas blagoslovio.
1: Riječi su monsignora Ive Martinovića, predsjednika Vijeća HBK za život i obitelj, inače požeškog biskupa.
2: A poslije završnoga euharistijskoga misnoga blagoslova, svi ste, draga braćo i sestre, pozvani ovamo na igralište. Tu bi trebalo biti dovoljno graha za sve i tamburaši koji će zabaviti. Pozivamo vas da se zadržite, da kroz susret i razgovor dijelimo radost i podršku jedni drugima. Na svakom našem životnom koraku sve neka nas prati, neka nas vodi i snaži i Božji blagoslov.

dragi slušatelji i gledatelji, bili ste dionici misnog slavlja 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji iz lijepe naše domovine i inozemstva, koji se jučer i danas odvijao u Osijeku i Aljmašu. Neka Bog čuva, Majka Božja brani, Sveti Josip zagovara naše katoličke obitelji, svima njima neka uzor u svemu bude Sveta Nazaretska obitelj. Sljedeće nedjelje vodimo vas na otok Rab u mjesto Mundanije. Želim vam mirno, ugodno, blagoslovljeno poslijepodne, Boži blagoslov. Srdačan pozdrav iz Aljmaša.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj-Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta su otvorena u 8 sati, a neslužbeni rezultati znaće se večeras. U ruskom napadu bespilotnim letjelicama na Kijevsku regiju poginule su 4 osobe, među njima 3 djece. Pogođene su kuće i drugi objekti, a prema ukrajinskim vlastima napadi su trajali više od jednog dana. Istodobno, Moskva je noćas bila meta jednog od najvećih ukrajinskih napada dronovima od početka rata. Ruske vlasti tvrde da su srušile više od 1600 letjelica, od kojih je oko 450 bilo usmjereno prema Moskvi. Napadi su se dogodili posljednjeg dana parlamentarnih izbora u Rusiji. U Francuskoj raste broj benzinskih postaja koje imaju problema s opskrbom gorivom. Prema podacima vlade, poteškoće ima oko 11% od gotovo 10.000 postaja. Najteže je u regiji Grand Est, gdje je pogođeno 16% postaja. Vlada kaže da za sad nema opće nestašice, nego uglavnom lokalnih problema u opskrbi. Istodobno, gorivo snažno poskupljuje. Litra dizela premašila je 2,39 €, što je novi rekord, dok benzin stoji oko 2,17 €. Vlada najavljuje nastavak pomoći vozačima, a o tome bi trebali odlučivati sutra.
1: Vijesti.
0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika i njegova zamjenika. Točno u 7 sati otvoreno je svih 27 biračkih mjesta, a prvi podaci o izlaznosti očekuju se uskoro. Za gradonačelničku fotelju natječu se nezavisna Sabina Vlaović i HDZ-ovac Bruno Bušić. Novogradišćani na birališta izlaze treći put u manje od godinu dana, nakon povlačenja bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića, osumnjičenog za korupciju. Vladina odluka da se oko 650 tona neopasnog otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću ukloni i energetski oporabi u cementarama Nekse i Holcim izazvala je snažan otpor građana i prosvjede u Istri i Slavoniji. Zašto je pitanje zbrinjavanja otpada potaknulo toliko nepovjerenja, kako smiriti prijepore i pronaći održivo rješenje, u Studiju 4 komentirao je ekonomist i stručnjak za komunikacije Alen Kišić.
2: Dakle, vlada je sad u situaciji da mora ponuditi rješenje, ona je ponudila. I ovo rješenje je, ne ulazeći u onaj uzrok, dakle uzrok nastanka toga, ali treba riješiti problem. Problem se rješava na dva načina. Jedno je opasan otpad, drugo je neopasan. Neopasan otpad je upravo ovo što su našli vrlo brzo po meni rješenje. To je spaljivanje u cementarama u Koromačnom i u Našicama, međutim, sad tu nastaje problem. I to je dio te histerije. Dakle, te cementare, koliko ja znam, mi imamo recimo medijski, vi vrlo često izvještavate kada se spaljuju oni narkotici koje carina ili policija preuzmu. Dakle, tamo te tvrtke imaju apsolutne dozvole za to. I sad, kada bi se sav taj otpad iz Gospića tamo palio, to je 0,5% njihovog ukupnog godišnjeg kapaciteta. Dakle, skoro pa zanemarivo. Međutim, to je dio te priče onog nečinjenja prije i jednostavno dio onog što sam rekao, a to je da građani su prestali ili ne vjeruju sustavu.
0: Što su zapravo spalionice, odnosno energane na otpad, kako funkcioniraju i mogu li ponuditi rješenje za sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, koji se posljednjih godina pokazao kao nedovoljno učinkovit. O tome je u programu HTV-a govorio predstojnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Daniel Schneider.
3: Najčešće se tu smatraju spalionicama opasnog otpada kojima je zapravo cilj da smanje količine otpada, unište njihova štetna svojstva i ne nužno iskorištavaju toplinu. Dok su ove energane na otpadu kojima mi danas pričamo kao neizostavnom dijelu sustava gospodarenja otpadom u Europi pa i u Hrvatskoj, gradit će se sa ciljem da iskorištavaju ostatni ili rezidualni otpad koji je nastao nakon što ste vi izvukli iz njega sve korisno, znači reciklabilne tvari, biorazgradive tvari u obliku komposta, bioplina itd. Samo ono što znači ne možete reciklirati iz bilo kojih tehničkih ili ekonomskih ili ekoloških razloga ide u smislu visokokalorične frakcije, znači goriva iz otpada, u takve namjenske energane na otpad.
0: Vijesti. U Aljmašu traje središnji program 5. nacionalnog susreta hrvatskih katolika.

0: katoličkih obitelji u organizaciji Hrvatske biskupske konferencije i Đakovačko-osječke nadbiskupije. U zajedništvu sa svećenicima i biskupima, nadbiskup Đuro Hranić ocijenio je kako Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđelskih principa i Boga prije ili poslije počinje okretati protiv čovjeka, jer tako društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću. U Aljmašu je Davor Lončarić.
1: Iz cijele Hrvatske inozemstva u Aljmašu je danas više od 4000 sudionika susreta. Zajedništvo i molitva glavni su povod dolaska.
2: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje, što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
3: Obitelj za nas znači evo zajedništvo. Mi imamo veliku obitelj, nisu danas svi mogli doći s nama, evo pa ćemo se danas evo pomoliti za njih i za one koji nisu mogli doći.
1: Ispred organizatora velečasni dr. Pavao Mikulčić ističe.
4: Peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji posvećen i obiteljima osoba s invaliditetom kao i samim osobama s invaliditetom. I to nas raduje zato što evo i kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
1: Biskup Marko Medo zadužen je za vjernike, laike i osobe s invaliditetom.
5: Obitelji koje žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi i dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
1: Geslo je ovogodišnjeg susreta: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.
0: Vijesti. Više od 900 trkača iz Hrvatske i inozemstva danas je ispunilo ulice na tradicionalnom Joma Varaždinskom polumaratonu. Glavna utrka trčala se na dionici dugoj 21 km kroz grad, a uz polumaraton održane su i kraće utrke za rekreativce i najmlađe sudionike. Od samog starta do ulaska u cilj nije nedostajalo dobre atmosfere, navijanja i sportskog duha. Varaždin je tako još jedanput pokazao da ta utrka nije samo sportsko natjecanje, nego i događaj na kojem se iz godine u godinu okuplja sve više sudionika i publike. Evo što kažu trkači.
6: Pa zato kad smo zadnjih godinu dana trenirali za to, trenirali smo za svakakve utrke, zezali se ekipno, to je to.
7: Evo što očekujete danas?
6: Završenu utrku.
8: Ovo je ekipa AK Varaždina. Neki su došli danas ovdje skinuti svoje rekorde, neki su došli uživati ovak prekrasnom danu i ovak lijepoj trci u našem gradu Varaždinu.
9: Prekrasno je. Živim na jugu SAD, imamo stare gradove, ali ništa tako lijepo kao Varaždin.
0: A na zagrebačkom Jarunu danas će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Početak je u 16 sati, a prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih metoda ranog otkrivanja i liječenja lobularnog raka dojke. Na sudjelovanje u programu Radija Sljeme pozvala je glasnogovornica Ileana Cesarec.
10: Na današnji dan kada se 27. put u Hrvatskoj održava humanitarna trka Terry Fox Run, mogli bi reći ko na aerodromu, posljednji poziv svim slušateljima da nam se pridružite i da krenete na ovo putovanje maratona nade s nama, kao što je Terry Fox prije 46 godina započeo svoj maraton nade i svoje životno putovanje. Meni je izuzetno drago da familija Terry Foxa koja je nastavila s njegovim nasljeđem, koji su nastavili ovaj njegov životni san i ovu priču, su nekako odlučili da je došao taj trenutak prošle godine, a nadam se i svi mi sa istraživanjima, sa ulaganjima koje se rade, sa svim onim što je ova humanitarna akcija omogućila, da smo zaista negdje, rekla bi, pri kraju tog puta i da će borba protiv raka postati, recimo to tako, stvar prošlosti, znači da će rak postati izlječiva bolest, što je u konačnici bio i Terijev san i Terijev cilj i cilj svih nas koji sudjelujemo toliki dugi niz godina. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano i vrlo toplo. Na krajnjem jugu ponegdje umjerena na oblaka i pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: 20. rujna 1697. godine završen je 9-godišnji rat između Francuske i Velike koalicije, u kojoj su bili Engleska, Španjolska, Sveto Rimsko carstvo, Njemačke narodnosti te Ujedinjene provincije. Rat je izbio 1688. godine francuskim napadom na Philipsburg. Francuski kralj Louis XIV. Krenuo je novi rat, ne bi li učvrstio svoju vlast i utjecaj, ali i u strahu da će njegov utjecaj istočno od Rajne oslabiti. Devetogodišnji rat bio je tipični rat za novovjekovno razdoblje europske povijesti, u kojem se jedna sila, u ovom slučaju Francuska, pokušava nametnuti kao dominantna europska kontinentalna sila, a druge sile udruživale su se protiv nje kako bi to onemogućile.
13: Mirovni pregovori počeli su u svibnju 1697. godine, ali nisu dali rezultata. U lipnju su ključni protagonisti Vili Moranski i Louis XIV. Imenovali svaki svog predstavnika, koji su se privatno sastajali. Bili su to William Bentinck za Ujedinjene pokrajine i Marshal Boufflers za Francusku. Ubrzo su njih dvojica postigli sporazum. Na taj sporazum nisu htjeli pristati Leopold I, car Svetog Rimskog carstva, i Karlo II, španjolski kralj. Španjolska je na koncu popustila i 20. rujna mirovni ugovor potpisali su Francuska i tri sile, Engleska, Španjolska i Ujedinjene provincije. Ugovor između Francuske i Svetog Rimskog carstva potpisan je 30. listopada. Ugovor iz Nijmegena iz 1679. godine uzet je kao osnova za ugovor iz Rizvika, pa je sukladno tome Francuska vratila Freiburg, Breisach i Philipsburg Svetom Rimskom carstvu, ali je zadržala Strasbourg. Francuskoj je zajamčeno pravo na Santo Domingo, budući Haiti, a ponovno je stekla i Novu Škotsku. Španjolska je obnovila svoju vlast u Kataloniji, a dobila je i važne pogranične utvrde Mons, Luksemburg i Kortrijk. Louis XIV. Priznao je Vilima III. Oranskog za engleskog kralja i obećao da će prestati pomagati Jamesa II. U borbi za vlast u Engleskoj. Ujedinjene provincije dobile su pravo držati vojne posade u ključnim garnizonima Španjolske, Nizozemske, na Muru i Ipru.
12: Ulaskom jedinica Bersaljera u Rim 20. rujna 1870. godine završen je dugotrajan proces ujedinjenja Italije. Tim je procesom u povijesti zabilježenim kao Risorgimento Italija ujedinjena pod krunom kralja Viktora Emanuela II. Iz dinastije Savoja. Za vrijeme drugog talijanskog rata za nezavisnost 1859. veći dio papinske države koja se prostirala preko središnjeg dijela Apeninskog poluotoka zauzeo je Piemont. Na temelju tih uspjeha u ožujku 1861. godine proglašena je Kraljevina Italija. Prvi parlament nove države sazvan je u Torinu i proglasio je Rim, tada pod kontrolom pape, za glavni grad nove države. U to doba taj grad branio snažan francuski garnizon.
13: Međutim, u srpnju 1870. godine izbio je francusko-pruski rat. Francuski car Napoleon III. Povukao je garnizon iz Rima. Zato je imao jake diplomatske razloge. Pruska je nastojala uvući Italiju u rat na svojoj strani, a francuski garnizon u Rimu mogao je poslužiti Italiji kao razlog za objavu rata Francuskoj. Nakon povlačenja francuske vojske u Rimu su organizirane demonstracije kojima se tražilo priključenje toga grada Italiji. Rim je formalno i dalje bio pod francuskom zaštitom i talijanski napad na Rim Francuska bi tretirala kao talijansku objavu rata. Viktor Emanuel II. Poslao je grofa Gustava Poncu di San Martina papi Piju IX. S kompromisnim prijedlogom. Papa bi dopustio ulazak talijanske vojske u Rim, ona bi njemu jamčila sigurnost, a bio bi potpisan poseban sporazum između Italije i Svete Stolice. Papa je to odbio i vojska pod zapovjedništvom Rafaela Cadorne 11. rujna prešla je granicu papinske države. Talijanska vojska, četverostruko brojnija od vojske papinske države, 19. rujna opsjela je Rim. Sljedećeg dana, nakon trosatne kanonade, Bersaljeri su ušli u grad, a u Vatikan su talijanske trupe ušle 21. rujna. Zauzimanjem Rima završeno je ujedinjenje Italije.
12: Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske proglasilo je 20. rujna 1943. godine odluku o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj. U toj povijesnoj odluci navodi se da je, citat, narod Istre, Hrvatskog primorja, Dalmacije i svih jadranskih otoka u zajednici s junačkom narodnooslobodilačkom vojskom Hrvatske oslobodio svoje krajeve ispod jarma talijanskih tlačitelja. Završen citat. Prvom točkom odluke proglašuju se ništetnim svi ugovori, paktovi i konvencije koje su razne vlade sklopile s Italijom, s kojima su hrvatski krajevi Istra, Rijeka, Zadar, Lošinj, Cres, Lastovo i ostali kvarnerski otoci predani Italiji. Time je poništeno razgraničenje između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Italije postignuto nakon Prvog svjetskog rata, a kojim su ti krajevi pripali Italiji.
13: Za vrijeme fašističke vladavine u tim krajevima provođena je šovinistička politika prema Hrvatima i Slovencima. Poništeni su i svi ugovori sklopljeni između izdajnika hrvatskog naroda, odnosno NDH, i ustaškog poglavnika Ante Pavelića i talijanske vlade, kojima su dijelovi Gorskog kotara, Hrvatskog primorja, Dalmacije i otoci predani Italiji, a riječ je prije svega o rimskim sporazumima iz svibnja 1941. godine. Svi navedeni krajevi priključuju se matici zemlji Hrvatskoj, a preko njih novoj demokratskoj bratskoj zajednici naroda Jugoslavije. Talijanskoj nacionalnoj manjini jamči se autonomija, a o odluci se obavještavaju vlade saveznika, Sovjetskog saveza, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država. Tom odlukom ZAVNOH-a potvrđen je proglas Okružnog narodno-oslobodilačkog odbora za Istru, koji je 13. rujna pročitao Ljubo Drndić. Odluka ZAVNOH-a potvrđena je na drugom zasjedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije u Jajcu 29. na 30. studenoga 1943. godine. Odluke ZAVNOH-a iz 1943. godine navode se i u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, a na temelju i tih odluka i poratnog razgraničenja između Jugoslavije i Italije, Hrvatska je zadobila svoje današnje granice.
14: Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.
12: Američki predsjednik George Bush mlađi proglasio je 20. rujna 2001. godine u govoru održano pred Kongresom rat protiv terorizma. Bush je taj rat proglasio samo 9 dana nakon terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države. U napadu otetim zrakoplovima na New York srušeni su neboderi Svjetskog trgovinskog centra. Trećim zrakoplovom napadnut je Pentagon u Washingtonu, a jedan oteti zrakoplov putnici su srušili kada su shvatili da je on trebao biti iskorišten kao oružje. U tim je napadima ubijeno gotovo 3000 ljudi.
13: Bush je za napad okrivio čelnika terorističke organizacije Al-Kaide Osamu bin Ladena, koji se tada krije u Afganistanu pod zaštitom talibanskog režima. Budući da je talibanski režim odbio predati Osamu bin Ladena, Sjedinjene Države pokrenule su 7. listopada operaciju Trajna sloboda, kojom je započeo rat protiv terorizma. Talibanski režim zbačen nakon 2 mjeseca, a zatim je započela dugotrajna operacija u Afganistanu, u kojem je nastavljen građanski rat. Najpoznatija operacija u sklopu rata protiv terora je invazija Iraka u ožujku 2003. godine. Povod za rat bila je tvrdnja da irački diktator Saddam Hussein raspolaže oružjem za masovno uništavanje, što se kasnije pokazalo netočnim. Njegov je režim u travnju 2003. godine zbačen, Irak je okupiran, a nakon pokušaja izgradnje demokratskih institucija u Iraku i sektaških borbi koje su izbile u toj zemlji, Sjedinjene Države svoj su vojni angažman u toj državi okončale 2011. godine. Za vrijeme još nezavršenog rata protiv terora poginulo je oko 7000 američkih vojnika. Broj žrtava rata u Iraku nije pouzdano utvrđen, a procjene su vrlo nepouzdane i kreću se od nešto više od 60.000 pa do više od 1.000.000. Nepouzdane su procjene i o broju poginulih u Afganistanu, a kreću se od 10.000 do 50.000 ljudi. Osamu Bin Ladena američka je obavještena agencija locirala u Pakistanu, gdje su ga pripadnici američkih specijalnih postrojbi likvidirali 1. svibnja 2011. godine. Rat protiv terora izazvao je i brojne kontroverze i dijelom narušio ugled Sjedinjenih Američkih Država u svijetu, ponajviše zbog nepostojećeg razloga za napad na Irak te otvaranja zatočeničkog centra u Guantanamu, gdje su osobe osumnjičene za terorizam i suradnju s Al-Kaidom držane godinama i mučene, a da se protiv njih nije podigla optužnica i organiziralo suđenje.
12: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Srđan Nogić, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
13: Vrijeme za narodnu glazbu na prvom programu Hrvatskog radija.

0: vaš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Koncert na prvo. Večeras donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Večeras u 20:15. Koncert na prvom.

0: 13. sati.
1: Vijesti.
0: Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj-Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. Ankete predviđaju

0: brige, raspiruje ih, a ne rješava.
1: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
2: Vijesti. Stonske zidine jutro su ponovno bile kulisa međunarodne trkačke utrke. 19. Stonewall maraton privukao je gotovo 300 natjecatelja iz cijelog svijeta, koji su trčali na stazama dugima 4, 10 i 21 km. Utrka je poznata po zahtjevnom terenu, ali i jedinstvenom spoju sporta, povijesne baštine i pelješkog krajolika. Na zagrebačkom Jarunu danas će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Početak je u 16 sati, a prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih metoda ranog otkrivanja i liječenja lobularnog raka dojke. Na sudjelovanje je u programu Radija Sljeme pozvala glasnogovornica Ileana Cesarec.
3: Na današnji dan, kada se 27. put u Hrvatskoj održava humanitarna trka Terry Fox Run, mogli bi reći ko na aerodromu. U posljednji poziv svim slušateljima da nam se pridružite i da krenete na ovo putovanje maratona Nade s nama, kao što je Terry Fox prije 46 godina započeo svoj maraton Nade i svoje životno putovanje. Meni je izuzetno drago da familija Terry Foxa, koja je nastavila s njegovim nasljeđem, koji su nastavili ovaj njegov životni san i ovu priču, su nekako odlučili da je došao taj trenutak prošle godine, a nadam se i svi mi sa istraživanjima, sa ulaganjima koje se rade, sa svim onim što je ova humanitarna akcija omogućila, da smo zaista negdje, rekla bi, pri kraju tog puta i da će borba protiv raka postati, recimo to tako, stvar prošlosti. Znači da će rak postati izlječiva bolest, što je u konačnici bio i Terryjev san i Terryjev cilj i cilj svih nas koji sudjelujemo toliki dugi niz godina.
2: Sport.
0: Nogometaši Gorice stigli su do prve ovo sezonske pobjede u domaćem prvenstvu. U osmom kolu momčad Marija Carevića uzela je sva tri boda na gostovanju u Puli, gdje je s minimalnih 1-0 svladala Istru pogotkom Jakova Pranjića. U drugom subotnjem ogledu mreže su mirovale. Derbi drugoplasiranog Osijeka i trećeplasiranog Varaždina završio je bez pogodaka. Na Rujevici u 17 sati prvi ovo sezonski jadranski derbi. Rijeka dočekuje Hajduk. Splićani u utakmicu ulaze kao vodeća momčad lige nakon pobjede protiv Slaven Belupa, dok je Rijeka prošlo kolo remizirala s Lokomotivom. Zbog očekivanog velikog broja navijača, utakmica je proglašena događajem visokosigurnosnog rizika. Gostujući navijači na mjesto okupljanja Kikovica Soboli trebaju stići do 14.30, odakle će organizirano biti dopraćeni do stadiona. Policija najavljuje pojačane kontrole i zabranu bespilotnih letjelica oko stadiona. Nakon utakmice Rijeke i Hajduka kolo će zaključiti Dinamo i Lokomotiva.
2: Vremenska prognoza.
0: Poslijepodne pretežno sunčano i vrlo toplo. Na krajnjem jugu ponegdje umjerena na oblaka i pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobar dan svima. Na početku smo novog izdanja emisije S obje strane Atlantika, a u današnjih 40 minuta nastavljamo glazbenu plovidbu započetu prije 7 dana, u kojoj se prisjećamo američkih broj 1 hitova iz 1976. godine. Te 76. na američkoj top ljestvici singlova 26 pjesama stiglo je do samoga vrha, to jest do broja 1. U prošloj smo ih emisiji čuli 12 i to u izvedbama između ostalih Diane Ross, koja je zanimljivo jedina te godine imala dvije pjesme na vrhu, zatim C.W. McCalla, Barry Manilova, Bellamy Brothersa. A u današnjoj emisiji nam slijede oni, Roda Stewarta, Bee Geesa, Wingsa, Eltona Johna i još nekih u to vrijeme cijenjenih i poznatih izvođača. Govorili smo i o zanimljivostima iz svijeta glazbe te 1976. godine, ali evo nešto što nismo rekli prije 7 dana. Te godine zanimljive i dobre albume snimili su ABBA, Arrival, Bob Dylan, Desire, izašao i Hotel California Eaglesa, High Voltage AC/DC-a i Black and Blue Stonesa. Debitanska ostvarenja objavili su Ramonsi i Blondie. Naravno, ovo je samo mali dio zanimljivih glazbenih ostvarenja objavljenih te 1976. U veljači je održana i 18. dodjela nagrade Grammy, a najboljima su proglašeni album Still Crazy After All These Years Paula Simona, pjesma Sand in the Clones u izvedbi Judy Collins, dok je nagrada za najboljeg novog izvođača pripala Natalie Cole. A vrijeme je i da krenemo s preslušavanjem preostalih broj 1 hitova američke ljestvice iz te 1976. godine. Započet ćemo s dvije laganice, balade koje su na vrhu provele po 2 tjedna. If You Leave Me Now bio je prvi takav hit američke skupine Chicago, a napisao ga je Peter Cetera, dok je skladba The Manhattansa Kiss and Say Goodbye te godine postala jedna od samo dvije s dvostrukom platinastom tiražom, što znači da se prodala u više od 4 milijuna primjeraka. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

Nakon Kiss and Say Goodbye the Manhattansa i If You Leave Me Now, za koju je grupa Chicago osvojila i Grammy za najbolju izvedbu grupe, čuli ste i pjesmu Welcome Back autora i izvođača Johna Sebastiana. Inače, glazbenu temu istoimenog i u to vrijeme najgledanijeg američkog TV sitcoma. John Sebastian bio je osnivač i član grupe Lovin' Spoonful, najpoznatiji je po velikom hitu Summer in the City iz 1966. Nakon ovih laganih pjesama idemo mi na malo brži ritam. Jedna od velikih plesnih hitova bila je i skladba A Fifth of Beethoven, Waltera Murphya i Big Apple Band. Riječ je o instrumentalu nastalom na temu prvog dijela čuvene Beethovenove pete simfonije i svakako jednoj od najprepoznatljivijih i najupečatljivijih pjesama iz tog disco razdoblja. Te godine plesalo se naime i na hit grupe Wild Cherry, Play That Funky Music.

Slušate emisiju S obje strane Atlantika i danas drugi dio američkih brojdan uspješnica iz 1976. godine, a među njima su bile i Fifth of Beethoven u izvedbi Waltera Murphya i Big Apple Benda, te Play That Funky Music grupe Wild Cherry. Za jedne i druge bili su to jedini takvi uspjesi u karijerama. Nastavljamo i dalje u plesnom ritmu uz mnogima još uvijek znane Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty, KC and Sunshine Benda i You Should Be Dancing legendarnog sastava Bee Gees.

Ove se pjesme možda neki još sjećaju, a i danas se zna zavrtiti na radiju. You Should Be Dancing, Bee Gees. Riječ je o pjesmi s njihovog tadašnjeg albuma Children of the World i njihovom prvom broj 1 hitu u kojem je Barry Gibb koristio takozvani zaštitni znak grupe pjevanje falsetu. Taj način pjevanja upotrijebio je i prije u pjesmama Nights on Broadway i Funny, međutim You Should Be Dancing je bila prva koja je stigla na vrh ljestvice. Pjesma se kasnije našla i na soundtracku iz filma Saturday Night Fever, u ostalom kao i Shake Shake Shake Shake Your Booty KCN Sunshine Benda koju ste čuli prije. Bio je to njihov treći od ukupno 5 broj 1 hitova koliko ih je ova grupa imala na američkoj top ljestvici. Naravno, svi su oni iz tog za grupu zlatnog disco funky razdoblja 70. godina prošlog stoljeća. I dalje naravno slušate emisiju s obje strane Atlantika Hrvatskog radija i danas drugi dio broj 1 hitova američke ljestvice singlova iz 1976. godine. A hit s najdužim stažem te godine na vrhu poslušat ćemo na samom kraju emisije. Sada slijedi pjesma koja je na toj godišnjoj ljestvici, možemo reći, zauzela drugo mjesto s 5 tjedana na broju 1, Silly Love Song. Riječ je o uratku Paula McCartneya i njegovih Wingsa i svojevrsnom odgovoru Sir Paula Johnu Lennonu na njegovu tvrdnju da je on znao pisati samo blesave i besmislene ljubavne pjesme. Te 1976. do vrha američke ljestvice singlova stigla je i danas znana Don't Go Breaking My Heart u izvedbi Eltona Johna i Kiki Dee.

I ovu pjesmu napisali su sam Elton John i njegov stalni suradnik Bernie Taupin. Zanimljivo je pod pseudonimima Ann Orson i Carte Blanche. Pjesma je osim u Americi stigla i do vrha ljestvice i u Velikoj Britaniji, postavši tako prvi Eltonov otočki number one. Kao i mnogi singlovi iz tog vremena, ni ova pjesma se nije našla na niti jednom službenom albumu Sir Eltona Johna. Ne znamo je li uspjeh Don't Go Breaking My Heart možda zaslužan da je te 1976. u londonski muzej Madame Tussauds postavljena voštana figura Eltona Johna, ali ono što znamo je da je naravno te godine bilo sjajnih pjesama i velikih hitova i da smo, prisjećajući se onih koji su s američke strane Atlantika stigli do vrha ljestvice, evo stigli pred sam kraj današnje emisije. Završit ćemo je uz još dva Rock and Me Steve Miller Benda, pjesmi s njihovog sjajnog albuma Fly Like an Eagle i sa 6 tjedana na vrhu najdugovječnijem broj 1 hitu te 1976. u Americi, hitu Roda Stewarda Tonight's the Night Gonna Be Alright. Uz ove dvije pjesme, do sljedećeg puta i nekih drugih broj 1 hitova, pozdravljaju vas Dalibor Piskrec i Robert Urlić.

0: uvijek prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Koncert na prvom. Večeras donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Večeras u 20:15. Koncert na prvom.

14 je sati. Vijesti. Na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu održava se prosvjed protiv stranih radnika pod nazivom Za spas hrvatske kulture. Skup u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku počeo je u podne, a predsjednik udruge Ronaldo Barišić ponovno je kritizirao velik broj stranih radnika i imigracijsku politiku vlade. Među glavnim zahtjevima udruge su privremeni prekid uvoza radne snage i vraćanje kvota. Današnji prosvjed održava se točno godinu dana nakon njihova prvog zagrebačkog skupa, a iz policije su poručili da snimaju cijelo okupljanje i prilazne pravce. U Nove Gradiški održava se drugi krug izvanrednih gradonačelničkih izbora. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ova kandidata Brune Bušića. Borba je neizvjesna jer je u prvom krugu razlika bila samo 40.

0: s Rusijom, a upravo ovdje plinovodi Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
1: Vijesti. Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj-Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu u Zapadnom Pomorju. Ankete predviđaju dramatičnu utrku za pobjedu između AfD-a i SPD-a, dok bi u Berlinu dosadašnja koalicija CDU-a i SPD-a mogla doživjeti težak poraz i ostati bez većine. U objema pokrajinama očekuju se iznimno složeni pregovori o sastavljanju nove vlasti. Biračka mjesta otvorena su do 18 sati nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata. Sljedeći tjedan u New Yorku počinje zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, na kojemu će se okupiti gotovo 130 svjetskih vođa. U središtu pozornosti bit će povratak američkog predsjednika Donalda Trumpa za govornicu drugu godinu zaredom. Očekuje se da će glavne teme razgovora biti sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i opasnosti koje donosi razvoj umjetne inteligencije. Sastanak na vrhu održat će se u iznimno napetom trenutku za svjetski poredak, dok se sami Ujedinjeni narodi bore za očuvanje vlastite važnosti nakon što je Trump smanjio američka davanja i povukao SAD iz mnogih UN-ovih tijela.
2: Sport.
1: Na Rujevici u 17 sati prvi ovosezonski jadranski derbi. Rijeka dočekuje Hajduk. Splićani u utakmicu ulaze kao vodeća momčad lige nakon pobjede protiv Slaven Belupa, dok je Rijeka prošlo kolo remizirala s Lokomotivom. Zbog očekivanog velikog broja navijača, utakmica je proglašena događajem visokog sigurnosnog rizika. Gostujući navijači na mjesto okupljanja Kikovica Soboli trebaju stići do 14.30, odakle će organizirano biti dopraćeni do stadiona. Policija najavljuje pojačane kontrole i zabranu bespilotnih letjelica oko stadiona. Nakon utakmice Rijeke i Hajduka kolo će zaključiti Dinamo i Lokomotiva.
2: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne pretežno sunčano i vrlo toplo. Na krajnjem jugu ponegdje umjerena na oblake i pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
0: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskog radija.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno nedjeljno izdanje Glazbe s potpisom u kojoj se družimo uz džez i srodne stilove. E pa ovaj put kompiliramo jednu šarenu listu. Pop, džez, standarde, blues i bossanovu. Krećemo uz duo Tuck and Petty. Riječ je o bračnom paru, gitaristu Tucku Andrewsu i pjevačici Patty Cathcart. Njih ćemo slušati u temi Time After Time. To je hit balada pop pjevačice Cyndi Lauper. Zatim ovaj slijed nastavljamo uz Saru Wan u jazz standardu In a Sentimental Mood, kojeg autorski potpisuje Duke Ellington. A nakon Sarah Vaughan slušat ćemo i Nancy Wilson, te još jedan vječno zimzeleni song Our Day Will Come.

0: Bila je to Nancy Wilson, prije nje Sara Vaughan i na samom početku današnje glazbe s potpisom duo Tuck and Petty. A ovaj naš slijed nastavljamo uz pop jazz odabir, ali u latino ritmovima. Dašak Brazila donijet će nam pjevačica i pijanistica Tanja Maria u temi Et augusto zuse u musu. A nakon nje slušamo i domaće snage Quartet Sensitive i temu Falando de Amor Antonija Carlosa Jobima u vokalnoj izvedbi riječke kanta autorice Mary Trošelj.
1: What's up, Eddie? Are you okay?
2: I'm good.
1: So let's go.

Bio je to riječki sastav Quartet Sensitive i pjevačica Mary Trošelj u Jobimovoj temi Falando de Amor. A prije toga slušali smo i Tanju Mariju u pjesmi Et Augustoso Seumus. Nakon ovih latino ritmova, bolera i sličnih plesova, u glazbi s potpisom vodimo vas putem velikih orkestara i modernijih produkcija. The Sentimental Touch otpjevaće nam Shirley Horn, a naša Valerija Nikolovska uz jazz orkestar HRT-a snimila je baladu Cut a Touch of Your Love. Nakon nje i malo pop jazza, Swing Out Sisters, a cijeli ovaj ženski blog završit ćemo američkom jazz i R&B pjevačicom Randy Crawford.

Čuli ste Randy Crawford u temi Feeling Good. Prije nje pjevale su nam Swing Out Sisters pjesmu Where Do I Go, Valerija Nikolovska temu Cut a Touch of Your Love, te Shirley Horn The Sentimental Touch. Današnju pop jazz listu u glazbi s potpisom nastavljamo još jednim poznatim naslovom. Fever je pjesma koju malo tko nije čuo. Napisali su je Eddie Cooley i Otis Blackwell, kojeg poznajemo pod pseudonimom John Davenport. Ovaj put zavrtit ćemo je u snimci legendarnog Rea Charlesa i Natalie Cole. A kad smo već zakoračili u blues vode, evo nam i pjesme Lonely and Blue i Van Morrison.

Lian Blue pjeva Van Morrison s albuma Magic Time, objavljenog 2005. godine. Ovu jazzy, bluesy, današnju glazbu s potpisom zaključit ćemo jednom poznatom soul temom iz 1972. godine. Me and Mrs. Jones, no, u izvedbi američkog R&B sastava Tower of Power. I to bi za ovaj put bilo sve. S vama su bile snimateljica Stella Keleš i urednica Jelena Balent. Želimo vam ugodan nastavak poslijepodneva uz prvi program i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Mariom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ukrajina u dosad najvećem napadu na Rusiju upotrijebila balistički projektil Pelikan.
0: Pokrajinski izbori u Njemačkoj, novi test za kancelara Merca i CDU.
2: Nova Gradiška bira gradonačelnika između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ovca Brune Bušića.
0: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, u unutrašnjosti svježije, na moru bura. Toliko u najavi. Najmanje 6 ljudi poginulo je u noćašnjim međusobnim napadima Rusije i Ukrajine. Moskva tvrdi da je srušila čak 1100 ukrajinskih bespilotnih letjelica, a ukrajinski predsjednik potvrdio je da je prvi put u 4,5 godine rata upotrebljen domaći balistički projektil. Izvijestit će Danja Dubravac.
3: Napade na Moskvu i okolicu, gdje je pogođena jedna od najvećih rafinerija Gazprom Njeft Moskva, na društvenim je mrežama potvrdio predsjednik Volodimir Zelenski uz poruku da je prvi put upotrebljen i ukrajinski balistički projektil kratkog dometa Pelikan.
4: Moskva mora prekinuti svoj rat i odabrati mir umjesto da gradi slojeve protuzračne obrane na račun ostalih regija. Mjere za smirivanje su na stolu, na polju energije i sigurnosti hrane. Sad je potrebna politička volja.
3: Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je srušeno 1100 bespilotnih letjelica, kojima je Ukrajina napala čak 20 regija na zapadu i jugozapadu. Najudaljenije su Samarska i Nižnje Novogorodska regija, 800 km od ukrajinske granice. Očevici napada u Moskvi.

0: Кажу.
1: Ну, во-первых, были.
2: Имао сам обveza u prvim danima glasovanja, a i strahujemo od lažiranja izbora, pa sam namjerno došao zadnji dan. Promjene u izbornim rezultatima, nažalost, ne očekujem jer je sve odavno odlučeno.
3: Uvijek glasujem. Došla sam ispuniti svoju dužnost prema domovini, da se tako izrazim. Mislim da stanje nije loše, ali uvijek se nadamo najboljem.
4: U noćnom ruskom napadu na Kijevsku regiju poginulo je troje djece i žena. Regionalni guverner kaže da je najviše stradala jugozapadna regija, gdje su pogođene kuće, industrijski i komunalni objekti. A Moskva tvrdi da je u Kijevu gađala spremište tvornice dronova te teretni brod i poštanski logistički centar u Odesi.
5: Sljedeći tjedan u Njujorku počinje zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, na kojem će se okupiti gotovo 130 svjetskih vođa. U središtu pozornosti bit će povratak američkog predsjednika Donalda Trumpa za govornicu drugu godinu zaredom. Očekuje se da će glavne teme razgovora biti sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i opasnosti koje donosi razvoj umjetne inteligencije. Sastanak na vrhu održat će se u iznimno napetom trenutku za svjetski poredak, dok se sami Ujedinjeni narodi bore za očuvanje vlastite važnosti nakon što je Trump smanjio američka davanja i povukao SAD iz mnogih UN-ovih tijela.
6: Dva tjedna nakon što je uvjerljiva pobjeda Alternative za Njemačku u Saskoj-Anhaltu dodatno uzdrmala položaj kancelara Friedricha Merca, danas novi politički test. Izbori se održavaju u Berlinu i pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. U Mecklenburgu ankete najavljuju tjesnu utrku SPD-a i AfD-a za prvo mjesto, a u Berlinu bi vladajuća koalicija CDU-a i SPD-a mogla ostati bez većine. Biračka mjesta otvorena su do 18 sati, nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata.
7: Dnevne novosti.
5: U Novoj Gradiški traje drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i donedavne zamjenice gradonačelnika te HDZ-ova kandidata Brune Bušića. U prvom krugu razlika između njih bila je samo 46 glasova u korist Vlaović. U nešto više od godinu dana to su treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. Do 11 sati i 30 minuta glasovalo je 13,14% birača, nešto više nego u prvom krugu. A što očekuju?
8: Nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje.
9: Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade malo teže, malo teže.
10: Ništa.
11: Šta biste željeli za novo?
10: Ma ništa ne želim. Biće kako odluči se i to je to. Ne razmišljam o tome.
5: Dok se čeka kako će hrvatska vlada odgovoriti na najavljeno poskupljenje dizela, čija bi cijena mogla dosegnuti rekordna 2 eura za litru, mađarska je vlada vozačima odlučila pomoći izravnom subvencijom. Zbog naglog rasta cijena dizela na svjetskom tržištu, Mađarska će vlasnicima dizelskih vozila isplaćivati naknadu, i to samo onima čija su vozila slabija od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga. Oni će dobivati 5000 forinti, odnosno 13,5 eura na mjesec. Naknada će se isplaćivati već od ovog mjeseca pa do kraja godine.
6: U Francuskoj raste broj benzinskih postaja koje imaju problema s opskrbom gorivom. Prema podacima vlade, poteškoće ima oko 11% od gotovo 10.000 postaja. Najteže je u regiji Grand Est, gdje je pogođeno 16% postaja. Vlada kaže da za sad nema opće nestašice, nego uglavnom lokalnih problema u opskrbi. Istodobno, gorivo snažno poskupljuje. Litra dizela premašila je 2 eura i 39 centi, što je novi rekord, dok benzin stoji oko 2 eura i 17 centi.
5: U Aljmašu je završen 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom, a održan je pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", javlja Davor Lončarić.
0: U svetištu Gospod utočišta okupljeni su gotovo svi hrvatski biskupi. Za obitelji i invalide zaduženi su požeški biskup Ivo Martinović i gospički Marko Medo.
1: Obitelji koji žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi i dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupi.

0: pa se problemi imaju.
1: Ne bih rekao da se ne poštuju obitelji. Obitelji se poštuju, ali čini mi se da bi još više trebalo staviti naglasak na obitelj, na čuvanje braka, odgovornost roditelja u odgoju i obrazovanju djece. Ako obitelj izgubi svoj identitet, svoju veličinu, onda je zapravo u pitanju i društvo, i crkva, i narod. Obitelj je zapravo, možemo reći, srce čovječanstva. Bez obitelji nema čovječanstva, nema crkve, nema naroda.
2: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
3: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
4: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
5: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje. Što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
2: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
6: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost. I kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
2: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključio je u propovjedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
7: U Vinkovcima je završen svečani mimohod 61. Vinkovačkih jeseni. Središtem grada prošle su brojne folklorne skupine, zaprege i konjanici. Više u prilogu Nevena Kneževića.
8: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmijeha i dobrog raspoloženja.
9: Kad god nas izabere u županiji, uvijek dolazimo.
10: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
8: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
11: Ja sam bio na prvim vinkovačkim jesenima. Sad sam išao u drugi razred gimnazije.
12: Ovdje. Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
13: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
14: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na Đakovačkim vezovima. Ja sam u Roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
8: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda. Svi oni zaputili su se prema parku i stadionu Cibalije, gdje će se još jednom zaplesati šokačko kolo i prikazati svo bogatstvo izvornog tradicijskog hrvatskog folklora.
7: U Zagrebu do utorka traje Europski tjedan mobilnosti. Središnji događaj je Zagrebačka žbica koja počinje u 17 sati. Sudionici će biciklirati trasom dugom gotovo 9 km, a pojedinosti donosi Krešimir Vešnik.
15: Središnje događanje Europskog tjedna mobilnosti je u središtu grada. U 15 sati počeo je program na Cvjetnome trgu.
16: Završava u 9 na večer. Imamo niz zona, od zelene zone koje će biti onda Zrinjevac sa svojim radionicama, bit će OPG-ovi s oznakom plavi ceker, bit će ekološka tržnica, zatim imamo aktivnu zonu, moće se voziti Alka sa Bajsom. U 18 sati imamo koncerte Luzere i Z++ do 21 sat.
15: Otkrila je zamjenica pročelnika gradskog ureda za promet Aleksandra Grubić-Jureško. Organizirane su, kaže, dvije velike vožnje.
16: Do sad smo imali zagrebačku žbicu svake godine. Ove godine imamo i vožnju rolama. To nam je evo sad prva godina takva. U 4 popodne pozivamo dakle sve građane ako žele rolat po gradskim prometnicama. Nakon toga imamo dječju štafetu koja će se voziti na Masarikovoj u 4:30 i onda u 5 kreće zagrebačka žbica koja će se voditi s jednom novom rutom ove godine. Dakle, preko biciklističke istočke magistrale koja je jučer i oslikana sa niz zanimljivih murala, pa će biti zabavno ovoga voziti tom rutom preko Svetica, natrag po Zvonimirovoj, Trg žrtava fašizma i vraćamo se na Mačke.
15: Europski tjedan mobilnosti obilježava se i zapadnije. Trakošćanska ulica je bez automobila, ali je zato puna događanja. Ondje se do 19 sati održava svojevrsni festival susjedstva koji okuplja lokalne udruge, škole, vrtiće i OPG-ove. Ideja je, barem na jedan dan, ulicu vratiti pješacima i susjedstvu, rekla je vijećnica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka Sjever Martina Podboj.
0: Ovo je jedna lijepa prilika da između ostalog promišljamo ovu ulicu kao jednu pješačku zonu, kao jedan prostor ispunjen zanimljivim društvenim kulturnim događajima, ali isto tako jedno mjesto druženja, mjesto gdje se može nešto slasno kupiti od lokalnih OPG-ovaca, gdje se može vidjeti što rade udruge, obrazovne ustanove u kvartu.
15: Sutra će se pak u Dariju Arheološkog muzeja prezentirati idejno rješenje uređenja pješačke zone Masarikova Teslina Preradovićeva Gajeva. Kraj Europskog tjedna mobilnosti je utorak, na dan bez automobila. Tada će u užem centru grada biti zatvoren promet za motorna vozila, no bit će besplatan javni gradski prijevoz, baš kao i bicikli bajs.
2: Biciklirat će se i u Splitu. Ovogodišnja tradicionalna 15. Splitska biciklijada ima i humanitarni cilj. Pomoći Omišu u oporavku od posljedica nedavnog požara. Početak je u 16 sati na Žnjanskom platovu. Sudionici će voziti 15 km do Đardina, gdje će se održati tombola, a prikupljene dobrovoljne donacije bit će namijenjene Omišu.
7: Sunčanu nedjelju u Hrvatskoj obilježile su i mnoge trkačke manifestacije. Rano jutro su Stonu i održan 19. Stone Wall Marathon, međunarodna sportska priredba poznata kao jedna od najatraktivnijih ali i najtežih utrka zbog specifičnog terena i spoja povijesne baštine i surovog pelješkog krajolika. Gotovo 300 trkača iz cijeloga svijeta sudjelovalo je u utrkama na 4, 10 i 21 km.
17: Ovo mi je peti put da trčim ovu utrku, ali prvi put da sam ostao prvi. Bio sam drugi, bio sam treći, ali evo napokon sam osvojio. Ali vratit ću se sigurno, volim ovu utrku, izvrsna je organizacija.
18: Za mene i mog supruga bilo je posebno. Ovo je peti put da smo ovdje. Trčala sam maraton 3 puta i jednu utrku na 15 km. Lijep je pogled dok trčimo. Posebno nam se sviđa staza od 21 km jer ima brežuljaka i uživamo.
2: Više od 900 trkača iz Hrvatske i inozemstva jutros je ispunilo i varaždinske ulice na tradicionalnom Joma varaždinskom polumaratonu. Glavna utrka trčala se na dionici dugoj 21 km kroz grad, a uz polumaraton održane su i kraće utrke za rekreativce i najmlađe sudionike.
19: Ovo je ekipa AK Varaždina. Neki su došli danas ovdje skinuti svoje rekorde, neki su došli uživati ovak prekrasnom danu i ovak lijepoj trci u našem gradu Varaždinu.
20: Trenirali smo za svakakve utrke, zezali se ekipno, to je to.
21: Prekrasno je, živim na jugu SAD, imamo stare gradove, ali ništa tako lijepo kao Varaždin.
7: Na Jarunu će se pak održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Novac prikupljen akcijom namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za rak dojke koji se razvija u mliječnim žlijezdama. Utrka počinje u 16 sati. Pozivnicu na sudjelovanje uputila je gostujući u programu Radija Sljeme glasnogovornica Ileana Cesarec.
22: Na današnji dan kada se 27. put u Hrvatskoj održava humanitarna trka Terry Fox Run, mogli bi reći ko na aerodromu, posljednji poziv svim slušateljima da nam se pridružite i da krenete na ovo putovanje maratona Nade s nama, kao što je Terry Fox prije 46 godina započeo svoj maraton Nade i svoje životno putovanje. Meni je izuzetno drago da familija Terry Foxa koja je nastavila s njegovim nasljeđem, koji su nastavili ovaj njegov životni san i ovu priču, su nekako odlučili da je došao doživjela taj trenutak prošle godine, a nadam se i svi mi sa istraživanjima, sa ulaganjima koje se rade, sa svim onim što je ova humanitarna akcija omogućila, da smo zaista negdje, rekla bi, pri kraju tog puta i da će borba protiv raka postati, recimo, to tako stvar prošlosti, znači da će rak postati izlječiva bolest, što je u konačnici bio i Terijev san i Terijev cilj i cilj svih nas koji sudjelujemo toliki dugi niz godina. Sport.
7: S našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
1: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Prije nekoliko minuta u kvalifikacijama za završnicu Davis Kupa u Bolonji u susretu odigranom u Halleu Njemačka je stigla do nedostižnog za Hrvatsku trećeg boda, Njemačka-Hrvatska 3-1, nakon što je prvoga dana bilo 1-1, a danas Kevin Kravic i Tim Pütz protiv Mate Pavića i Nikole Mektića 7-5-6-2, Aleksandar Zverev slado je Dinu Prižmića 6-2-6-4. Nogometni derbi u hrvatskom prvenstvu, Rijeka Hajduk u 17 sati, treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
3: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici i siguran sam da će biti to jedna jako kvalitetna utakmica dvije velikih rivala.
4: Dobro smo trenirali, znamo da će biti dobra utakmica, ali imamo odgovornost pobijediti. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede.
1: Dinamo Lokomotiva u 20 sati, treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
23: Sva nam treba sad da pobjedimo Lokomotivu, da odemo na odmor, da se malo odmorimo i da se onda možemo pripremati za dalje.
24: Probat ćemo dati sve od sebe kao i uvijek i probat ćemo iskoristiti ovaj neki Dinamo negativan niz.
1: Vaterpolisti splitskog Jadrana izborili su Ligu prvaka, u Splitu su pobijedili Honved 12-6, trener Jure Maralja.
25: Odigrali smo apsolutno obrambeno perfektno, sa manjim pogreškama smanjili smo broj ovih nekakvih dječjih pogrešaka koje su nam se događale u prvoj utakmici i to je rezultiralo našom uvjerljivom pobjedom, iako nije to baš tako lako bilo.
1: I rukometni derbi Zagreb Nexe u 18.30, toliko za slušatelje prvog programa.
26: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
27: U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Prema kraju dana na krajnjem jugu rijetko je moguć pokoji pljusak. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji mjestimice može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniže jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom.
26: Dnevne novosti.
7: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
28: Ukrajina u dosad najvećem napadu na Rusiju upotrijebila balistički projektil Pelikan.
7: Pokrajinski izbori u Njemačkoj, novi test za kancelara Merca i CDU.
28: Nova Gradiška bira gradonačelnika između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ovca Brune Bušića.
7: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
28: Vrijeme sutra djelomice sunčano, u unutrašnjosti svježije, na moru bura. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredile Mateja Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.

0: U Nove Gradiški održava se drugi krug izvanrednih gradonačelničkih izbora. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ova kandidata Brune Bušića. Borba je neizvjesna jer je u prvom krugu razlika bila samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. To su inače treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Raspisani su nakon ostavke i povlačenja iz politike bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića, osumnjičenog za korupciju. Evo što kažu građani.
1: Ja sam nažalost morala otići iz Nove Gradiške, ja radim u Austriji, ali ću izaći na izbore. Nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje.
2: Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade malo teže, malo teže.
3: Ništa. Šta biste željeli za novo?
4: Ma ništa ne želim. Biće kako odluči se i to je to. Ne razmišljam o tome.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 hrvatskih gradova održati simbolične javne prosvjede pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Ovim nazivom udruge izravno odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime izjavio da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjere opreza. Organizatori prosvjeda oštro poručuju da ubojstva žena nisu nepredvidive tragedije koje se događaju same od sebe. Što točno traže od vladajućih, rekla je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
5: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se ocjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Novi rast

0: kreiranju socijalne politike u Hrvatskoj, jer to što su kod nas recimo cijene niže nego što bi bilo da nema regulacija, nije vlada ta koja to osigurava, to osigurava upravo industrija goriva. Znači nije socijalna politika da je provodi neka određena industrija u Hrvatskoj, no to treba raditi država, to onda znači da praktički iz proračuna, makar zaduživanjem to ona mora raditi. To se tako radi u svim zapadnoeuropskim državama. Jedina dva izuzetka, barem unutar Europske unije, su Slovenija i Hrvatska. Donedavno i Mađarska, ali sa promjenom vlade i oni također imaju slobodno formiranje cijena.
1: U Lišanima Ostrovičkim svečano je otkriveno novo spomen obilježje u čast 13 mještana hrvatskih branitelja i civila koji su izgubili živote u Domovinskom ratu i poraću. To povijesno mjesto u Zadarskom zaleđu bilo je prvo granatirano područje u Zadarskoj županiji i među prvima na udaru velikosrpske agresije. Tijekom svečanosti odana je počast i za 124 mještana Lišana koji su stradali u razdoblju od 1941. do 1948. godine.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 20 do 25, a na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobar dan. Počinje nova sezona, stižu novi gosti, ovoga puta iznimno dvojca, iz jednostavnog razloga. Da sam pozvala samo jednog, on bi i tako pričao i o onom drugom. Ravno 10 godina njihove su karijere neodvojivo. Jedini su tandem tambure i kontrabasa na svijetu. Njihov spoj tradicionalnog i modernog izraza pretvorio se u kulturni fenomen. Jedan je Podravac, drugi je Slavonac, jedan svira kontrabas, drugi tamburu, obojica jazz. Kombinacija je to s kojom su obišli svijet i kada proslavljaju zajednički 10. rođendan listopadskim koncertom u Tvornici kulture, krenut će ga osvajati ponovo. S novim kompozicijama i novim idejama kako hrvatsku baštinu približiti novim generacijama i obući joj drugačije, a ipak prepoznatljivo ruho s njihovim potpisom. Jer tako se, kažu, uporno, predano i s veseljem gradi publika koja ih prati od koncerta do koncerta. U sobi s pogledom pozdravljam duo Hojsak i Novosel, Tihomira Hojsaka, kontrabas, i Filipa Novosela, tambura, koji zajedno proizvode glazbenu čaroliju koja će biti sastavni dio ove emisije.

0: Mali Tihomir.
1: Da.
0: Gdje je glazba ušla u život?
1: Gdje je glazba ušla u život? Pa mogu reći vrlo rano. Moja je baka bila pjevačica u crkvi. Moj pradjed je bio jedan veliki selski muzičar, ako to mogu tako reći. I moj uja iz susjednog sela pjevač. I tako da sam ja zavolio glazbu biti vrlo rano. Prvo sam bio orguljaš u crkvi da bi otkrio improvizacijsku glazbu. Upisao sam osnovnu školu u Koprivnici glazbenu, završio u Varaždinu, završio fakultet u Osijeku, završio fakultet u Zagrebu. Evo, već 20 godina sam u Zagrebu i mogu se pohvaliti da živim svoj san, a to je da sviram svoje pjesme koje sam napisao u svojoj sobi po cijelom svijetu.
0: U sobi s pogledom.
1: U sobi s pogledom, tako je.
0: Filipe, kod vas je priča išla?
2: Pa zapravo vrlo slično, ja dolazim iz glazbene obitelji gdje je isto, znači otac koji je tamburaš, koji je odgojio generacije tamburaša u mom rodnom Slavonskom Brodu. Jednostavno za nas je glazba bila neizbježna jer je bila svud okolo, to su bile non stop ili nekakve probe ili nekakvi, ajmo reći, čak i mini koncerti su sve u našoj kući održavali. Imali smo jedan klavir i taj klavir smo svi oko njega, kao što su danas djeca uglavnom oko televizije, tak smo mi bili oko klavira. Makar smo imali televiziju, voljeli smo gledati crtiće i ono, ali klavir nam je nekako bio glavno mjesto okupljanja i prvi instrument koji me privukao bio je klavir, iako je ono, tambure su uvijek bile onako dio tradicije i dio nečega što je onako neizostavno. Kroz osnovno školsko obrazovanje sam također završio, znači, glazbenu školu za klavir, ali u srednjoj sam ipak upisao teorijski jer sam bio malo iskreno lijen za vježbanje, ali tu baš ono otkrivam da je to ta neka moja, reći, ljenost zapravo više bila faza da jednostavno da klavir nije instrument koji meni odgovarao i kroz nekakvu kratki period mog sviranja gitare zapravo se posvećujem tamburi, gdje sam u tom nekom srednjoškolskom uzrastu otkrio da taj instrument može puno više od onoga kako se prikazuje i puno više od onoga što trenutno nudi, jel? A to je pogotovo u ono vrijeme kad sam ja išao u srednju školu, to je gotovo isključivo bila, znači, ili je bila folklorna glazba ili je bila glazba za svadbe i veselice i druge razne društvene prigode, jel?
0: I ništa od sviranja na svadbama.
2: I ništa, pa nije baš da je ništa. Bilo je toga jako puno i da nije toga bilo, ne bi Filip Novosel nikada vidio ni Amerike, ni onog svega što je bilo poslije, jel? Jer ipak zna se kako je najlakše doći do neke financijske stabilnosti, pogotovo kao student. Kad sam došao u Zagreb, onda sam počeo jako puno svirat, ali brzo sam se toga zasjetio i shvatio sam da ako će moj život tako izgledati, da neće biti dobro, a i nekako oduvijek sam stremio tome da se bavim umjetničkom glazbom, a pogotovo mi je bio cilj da tamburu nekako etabliram kao instrument koji je solistički vrlo sposoban i evo danas se kroz karijeru bavim najviše naravno kroz suradnju s Tihomirom, ali evo to je uvijek nekako bio moj forte i ono uvijek što sam ja želio naglasiti, znači da je tambura instrument koji može puno više od onoga što ljudi misle da mogu.

0: Tihomire, gdje je frcnula iskra s tamburicom? Gdje ste se vi prepoznali?
1: Pa još davne 2015. Znam da, sjećam se da se Filip vratio sa studija iz New Yorka, gdje je studirao tamburu i on je bio ono u Zagrebu veliki hype, ako mogu tamo reći. Ono, to je bilo jako čudno. Ono, ja sam to jednostavno morao čuti. Ja se sjećam, još imam danas prve poruke na Messengeru. Ja nisam imao njegov broj. Ja sam mu rekao, jel te zanima da napravimo band, ovo, ono, ja sviram ovo neparne mjere, ovo. Veli, kako ne. I da bi počeli sa bubnjarom. Ali upravo smo mi bubnjara maktori, jer smo obojica shvatili da nam apsolutno nitko ne treba, pa smo na kraju počeli to malo iz sobija, da bi na kraju skupa svirali u bendu Zrinke Posavec. I onda smo shvatili da nam ni to ne treba više. I rekli smo, idemo na sve ili ništa. Filip je baš, sjeća se da je izričito rekao, da produkcijski mora biti jako dobro, uložit ćemo koliko god treba, imamo jako dobar proizvod. Znam da smo te prve godine enormno puno novaca uložili duo, jer smo prepoznali. I moram reći da nam se to već za nekoliko mjeseci vratilo, jer na primjer mi smo u prvom mjesecu 2016. snimili naš prvi spot sa onaj sa Mačevaocima Bow vs. Plektrum, i u četvrtom mjesecu je izašao već album, u petom mjesecu smo bili na prvoj američkoj turneji.
0: Filipe, koliko umjetnik danas mora biti poduzetnik vezano uz ovo što je Tihomir upravo rekao? Uložili smo jako puno, nekome će se vratiti, nekome se neće vratiti, ipak je to neki rizik.
2: Pa jedno bez drugog ne ide. I evo, ja mogu reći ono što sam najviše i naučio u New Yorku tijekom studija. Naravno, naučio sam puno o glazbi, ali najviše sam naučio o tom takozvanom music biznisu, odnosno koliko moraš biti poduzetan i koliko je zapravo teško dobiti to da te netko nazove i kaže, hej, želim da sviraš sa svojim duom, triom, šta god, večeras kod mene u klubu. Ili koliko je teško danas rasprodati dvoranu, koliko je teško privući ljude i što sve moraš imati da je, naravno, to da ti znaš svirati, da imaš odličan proizvod, to je samo preduvjet. A dalje je sve u tom nekom, ajmo reći, poduzetništvu. Evo, mislim, stvarno će možda zvučat nekako čudno ako ja to kažem, ali Tihomir i ja, mi 99% toga pričamo o svemu, samo ne o glazbi. Evo, a to sve drugo je zapravo to kako ćemo ovo, kako ćemo ono,
0: organizacija, mreže, organizacija, da,
2: web stranica, PR, marketing, evo, to je, da, bez toga ne ide. I tko god misli da je dovoljno samo biti talentiran i znati svirati, to odavno više nije tako.
0: Da, jer vjerojatno većina nas još uvijek ima neku romantiziranu predodžbu o tome, eto, umjetnici su bohemi, ljudi koji čekaju trenutak inspiracije, u međuvremenu provode sate pokušavajući, isprobavajući, a u principu ovo što ste rekli, 99% vremena moramo znati što točno radimo.
1: Da, kako bi mogli se približiti publici. Tako, ja znam puno svojih kolega koji su jednostavno u tom neznanju, usudim se to reći, jednostavno odustali od svega, od svoje karijere, koje su vrlo, vrlo talentirani. Ali ako se ti nekako ne prikažeš publici, nitko nikad neće zazvoniti telefone, ja bi tebe htio čuti uživo. A mi, Filip, baš ja radimo o tome. Sad, evo, nismo se stvarno etablirali u Hrvatskoj, stvarno ljudi jako puno znaju za nas i šire, ali na primjer sad ako želim opet doći u Ameriku, Indiju, Kinu, već sve gdje smo bili, i dalje moramo snimati videe gdje ciljamo tu publiku, a bez toga ne ide, u dogovor šta ćemo snimiti, moramo govoriti na engleskom, mora biti engleski post, pa dok radimo za tvornicu mora biti na hrvatskom. Znači cijelo vrijeme smo govorimo o nekom biznisu, kako doći do publike, jer danas muzičar bez publike nije muzičar. Jer ako vi vidite, na primjer, nekog, ja to zovem sobni muzičar, koji ima 1 milijun viewova, 2 milijuna viewova, a nigdje ne svira, isto tih brojki na mrežama nema ništa. Znači, jednostavno biti danas muzičar je danas jedan full package, cijeli paket. Moraš, kao što je rekao Filip, prvo znat svirat, imat proizvod i onda s tim proizvodom začarat publiku.
0: Koliko deromantizira kad kažete treba imati proizvod? Što je proizvod u ovom slučaju? Jer mi moramo prepoznati kao publika i vaš talent i vašu predanost i na kraju krajeva da i vi uživate u tome što radite, da bismo mi mogli uživati.
1: Proizvod je jedan band kojeg nema na ovom svijetu, kojeg je teško iskopirati, Pa ako sudi se reći ovako neskromno, Filip je jedini tamburaš koji svira jazz, koji zna svirati jazz. Ja sam kontrabasist koji svira perkusije na kontrabasu, sviram gudalo, sviram prste, plješćem, pjevam. To možda nekad zvuči cirkus, ali mi smo samo dvojica na stage-u i mi se dajemo 100% tome. Mnogo puta dobijemo te pohvale da zvučimo kao cijeli orkestar. Naravno da nam tu pomažu naše pedale, ali naš proizvod je taj i taj savjet bi trebalo dati mladim muzičarima. Treba napraviti proizvod koji se ne da iskopirati, koji si svoj. I Filip, ja stvarno možemo reći da smo mi napravili jedan neopravac, jedan novi pravac gdje tambura i kontrabas kao duo nikad nisu bili spojeni u improvizacijskoj glazbi.
0: Filipe, što je Hojsek Novosel pravac?
2: A pa...
1: Izvuku sam se na vrijeme.
2: Da. Pa ono što mi radimo je zapravo autorska glazba. U 99% slučaja je to autorska glazba. Ima kod nas i glazbe koju nismo mi napisali, ali većina onog što smo napravili i ono zašto mi uopće pričamo danas je zbog naše autorske glazbe. A ta autorska glazba je bazirana na hrvatskoj tradiciji, ali mi smo tu hrvatsku tradiciju provukli na jedan vrlo neobičan način. Recimo, evo, uzet ću za primjer moju skladbu Mista Dance, koja je zapravo, ajmo to tako reći, parafraza jednog slavonskog kola koje se zove Mista, ali ja sam u njoj promijenio puno toga. Ostavio sam recimo ja na autentičan onaj zvuk tambure koji je malo podsjeća na tamburu samicu, ostavio sam melodiju, ali sam promijenio recimo ritam, promijenio sam harmoniju, promijenio sam kompletnu atmosferu i ne bi se nikad rekla da je to ono kolo. To zvuči zapravo više kao nešto jako otvoreno, a ne nešto kao da vas poziva da cupkate, da plešete. Tako da, evo, recimo, to je nešto što je baš onak što ljudi uvijek onako prepoznaju kod nas. Aha, vidiš, ovo se čuje da je nešto slavonsko, ali je potpuno drugčije. Ili recimo, Dalmatian Sunrise, kojeg smo isto ono napisali, gdje je smo proveli tu neku dalmatinsku melodioznost, ali smo se odmaknuli od možda one neke tipičnog, ajmo reći, klapskog džira. Ima jedan onako srednji dio koji je stvarno onako kao jazz balada. Evo, uzet ću za primjer i Tihomirovu skladbu Priča zagrebačkog sata, koja po ničem možda neko neće reći pa to je ono, vidiš, zagrebački sat ima neku kao svoju temu. Ne, nema, ali jednostavno kad čuješ glazbu, kad čuješ atmosferu, nekako ti kao da ti dočarava onaj Zagreb iz onog nekog, ajmo reći, zlatnog
0: vremena. Da smo se nalazili pod satom.
2: E, baš to, znači ono, malo melodija malo aludira na možda vrijeme Ivera Obića ili Drage Diklića i slično, jel? Tako da i mi to sve kombiniramo sa jazz improvizacijom.
0: Etno, pop, jazz, sve ste uspjeli.
2: Pa sve, da. Tako da mi stvarno ono, žanrovski nismo ograničeni i obojica zapravo imamo tu kvalitetu da ne patimo od toga da budemo specificirani žanrovski muzičari. Mi ne patimo od toga da budemo, ne znam nija, možda vrhunski klasičari ili vrhunski jazz glazbenici ili ne znam nija. Mi jednostavno, ono što nas čini autentičnima je to da mi jednostavno želimo biti svoji i da želimo, vrlo tvrdoglavo želimo svirati tu glazbu koja se nama sviđa, koju smo mi stvorili, i želimo ju tako prikazati publici.

0: otkud džez kao poveznica? Ovo je tamburica s džezom, ne? Ili džez
1: pa
0: tamburica?
1: Zašto džez? Džez glazba vrlo brzo začarala još u srednjoj školi dok sam bio u glazbenoj u Varaždinu. Jednostavno od... Dok se još izvrtim svoju mladu sve, ja sam od uvijek htio improvizirati. A jazz je ono improvizirana glazba. I dok sam ja to otkrio da ti u biti možeš svirati pod navodnicima šta god želiš, samo u nekoj određenoj formi, dok sam ja shvatio da tu ima jako, jako puno stilova, jednostavno sam se zaljubio tu glazbu, a moram reći da prije nek sam otkrio jazz, sam bio teški metalac. To ono, volio sam groove, i onda sam kao u srednjoj školi otkrio taj jazz, jao, kako je to dobro, kako je dobro. Nastavio sam u Osijeku dok sam studirao glazbenu kulturu teoriju, i onda još dok sam bio u Osijeku svirao sam tu bas gitaru i rekli sam ti moraš proći na kontrabas, ti to voliš. I još dok sam bio na faksu u Osijeku pisao sam kontrabas u Zagrebu, išao sam na mnoge instrukcije usavršavanja, i to je bila jedna stvarno velika ljubav prema toj glazbi. Ali dan danas, evo dok sviramo s jednim od najvećih kavalista, improvizatora, Teodosij Spasov sa Vlatkom Stefanovskim, to se ne može reći da je to jazz. To baš govorimo o improviziranoj glazbi. Znači, stvaranje na licu mjesta. Koliko si vježbao, sad je kasno, sad pokaži šta znaš.
0: Spomenuli ste i Vlatka Stefanovsku, bit će gost na vašem koncertu.
1: Da, mislim, danas možemo reći da prvo Vlatko je naš idol, a sad je nam
0: apsolutno
1: je
0: sad, smo svi začarani.
1: Sad nam je stvarno jedan jako, jako veliki prijatelj. Ono, mi se
0: što
1: toliko
0: već... Što on prepoznao kod vas?
1: Pa ja mislim energiju. Da. Energiju. Bacio nas je odmah u vatru, nikad neću zaboraviti 2018. On je gostovao na našem prvom albumu i veli, hoćete biti gosti? Ne, u biti mi smo ga žicali. Daj nam malo pomogni u karijeri, daj nam pozovi za ovo. Može. 2018. Gost Velika dvorana Lisinski, rasprodan, on sam. Vi ste na dvije stvari, Kalađinsku oro, znači njegova najteža stvar je Gypsy Song, njegov najveći hit, da bi ono, kako se ja uvijek zezam, ono, ako ljudi koji me znaju, ja ono, dođem, bok Platko, nećemo imati probu, ili tako? Ono, nećemo, da. Ja shvatim da se on ne zezam. Bez probe, bez ičeka, ušteke instrumente, sviraj. Onda sam ja shvatio kako ti veliki umovi razmišljaju, znači bacanje u vatru moraš biti, i tako u biti naša karijera od početka i krenula. Idemo na sve ili ništa.
0: Filipe?
2: Pa da, evo, u principu pitali ste za jazz. Ja bih rekao da je jazz jedan predivan, čak najljepši jezik koji čovjek može naučiti pričati, i da ne postoji, s obzirom da sam se stvarno bavio mnogim vrstama glazbe u životu, u nijednoj glazbi čovjek nema toliko slobode i toliko dijaloga kao što može imati u jazzu, jer mi kad sviramo, mi zaista komuniciramo jedan s drugim, i kad se taj dio izgubi, onda tu više nema te čarolije. I zato je jazz možda jako težak za prodat, jer ti nemaš tu šta prodat, ti to moraš doživjeti. To se ne može ni snimit, makar može se, jel? Ali nikad to nije isto kao kad ti to doživiš uživo. Neke stvari možeš vježbat dok si živ, ali tek u onom trenutku kad dođeš na pozornicu, i ne samo zbog pozornice, nego zbog ljudi s kojima dijeliš tu pozornicu, bit ćeš u stanju nešto odsvirat ili nešto ne odsvirat. I baš zbog cijelog tog načina na koji jazz funkcionira sam ja i mogao zapravo studirat jazz, jer ovi ljudi koji su me čuli kako sviram, rekli su da instrument koji god sviram da nema veze, da ja i onako ne dolazim učiti instrument, nego dolazim učiti jedan poseban glazbeni jezik, jedan poseban glazbeni žanr.
0: Kad govorimo o toj čaroli nastupa, sjećam se koncerta Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića u dvorani studentskog centra, koja tako zahtijevala bi renovaciju, i kad se uđe nije baš neki dojam. Dakle, u trenutku kad su njih dvojica počela razgovarati sa svojim instrumentima i prenositi tu energiju na publiku, imali smo dojam da se nalazimo u najljepšoj dvorani na svijetu, jer jednostavno to je ono što ste rekli, može se to poslušati i doma kao snimak, ali jednostavno je sasvim jedna druga energija kad umjetnici sebe daju. E sad, kako nove tehnologije utječu na sve to? Kako dobijete publiku na koncert? Da dođu u dvoranu da vas čuju.
1: Jednostavno treba biti uporan. Nakon 10 godina mi smo gradili tu neku vrstu publike. Ti, ako si neki hype u prvoj godini, doći će neko na tebe koncert, ali ako nisi dobar, ako nisi zanimljiv, druge godine neće doći. Zato ja i dalje mislim da publiku treba izgraditi da bi dolazila na tvoje koncerte i uvijek moraš ponuditi nešto novo, nešto energičnije.

0: I nešto tako, da ih se privuče da se drži pažnja. E sad, vi ste spomenuli poruka mladima, obojica ste pedagozi, obojica radite s mladim ljudima. Što u stvari vi njima možete ponuditi? Oni će naučiti svirati instrumente, jednostavno neko će biti bolji, neko lošiji, neko će izabrati da radi kao pedagog, neko će se upustiti u iste vode kao i vi. Što vi njima u stvari prenosite sa ovim vašim sadašnjim iskustvom i znanjem?
1: Pa puno toga. Naprimjer, ja u životu nikad nisam imao profesora koji je bio, na primjer, tako medijski etabliran kao što sam ja. Da, danas to sad nije nikakva pohvala. Stvarno pišu novine o nama non stop, na televiziji smo, na radiju smo, na mrežama smo non stop. I, na primjer, ja sam isto mentor studentima na muzičkoj akademiji, imao sam jednog pripravnika, one koje je pitao, profesore, mogu vas se sad nešto pitati. I nije me pitao za glazbu, nego me je pitao kako da ja isvuram svoj bend. I tu sam shvatio, sad si postavio pravo pitanje. Ona sam njemu objašnjavao, PR ima, recimo, tri sloja. Sva ta tri sloja moraš proći. Dok sam ja to njemu sve objasnio, ja sam vidio da njemu moza gori. I mislim da se za mjesec dana taj bend raspao. Tako da je danas vrlo, vrlo teško ako nemaš viziju. Ali ono što ja mogu ponuditi svojim đacima, da stvarno imaju koga pitat. Ja nisam imao koga ništa pitat, ja sam samo imao viziju, ništa drugo, i mogao sam se baciti samo na glavu. To im mogu ponuditi stvarno. Mogu im reći, nemoj sad to svirat, to ti za ovu publiku baš i nije, probaj ovo navježbat, ako se već snimaš, probaj naći ovaj kadar, jer si vidio kako Filip i ja snimamo, i u tom pravcu.
0: Filipe, vaši? Jer imate uspjeha sa svojim učenicima.
2: Pa, imao sam stvarno velikih uspjeha. Evo, mogu reći da moj bivši učenik i bivši student koji je nedavno i diplomirao, Marko Martinović, je bio recimo prvi tamburaš koji je pobjedio na natjecanju Eurovizija za mlade glazbenike, i kao predstavnik iz Hrvatske je nastupao sa mislim da je bio orkestar njemačkog radija, Minhenskog radija, tako je da. I to se sve odvijalo u Kelnu, u prekrasnoj dvorani Kelnske filharmonije, i to kad čovjek doživi da onako, evo, ti si ovo dijete naučio da ovo svira, sad ono, slušaš, uživaš, to je jednostavno jedan prekrasan moment. I kad vidiš da je tvoje znanje, da si ga uspio prenijeti nekom i da je to nekome pomoglo da se njemu dogodi nešto novo, to je stvarno krasan moment u životu i krasan dio, aspekt tog posla kojim se bavimo. Ali iza toga stoji puno odricanja. Svi roditelji koji god daju dijete u nekakav sport, u neku ili glazbenu školu ili bilo šta, znaju koliko je zahtjevno danas, kako su djeca danas, koliko su izložena tim raznim ekranima. Mislim, o tom se jako puno priča, jel? I zaista je jako teško.
0: I sad smo
2: teško.
0: Trenutno svi zabrinuti.
2: Pa jesmo, da, i puno se priča o tome, i s pravom se puno priča, i treba pričati još i više, jer, evo, stvarno je teško u današnje vrijeme nekome dokazat, mladom čovjeku dokazat koliko vremena i truda je potrebno da se nešto stvori, a onda kad to stvoriš, koliko je to jako teško održati. Jer konkurencija dolazi, tebi više nije konkurencija samo neko iz tvog grada, iz tvog sela ili iz tvoje države. Tebi je konkurencija cijeli svijet. Ti danas nešto staviš na YouTube, tebi je konkurencija cijeli svijet. Gotovo.
0: Vratimo se još malo tim novim tehnologijama. Covid pandemija je napravila jedan prekid kad se radi o nastupima, i industrija i umjetnost i industrija zabave su strašno stradale u to vremenu. Ali se publika i okrenula tim novim tehnologijama i nekako je kompenzirala to. Sjećamo se glumaca koji su glumili praktično ispred ekrana glumeći kazalište zato da bi se približili, da ne izgube publiku za vrijeme kad to prestane. Je li to još uvijek ima posljedice?
1: Pa znam poslije COVID-a...
0: Na odaziv publike. Da. Jednostavno prebacili smo se na neke druge stvari.
1: Znam da smo se mi vraćali na onu razinu na kojoj smo bili prije COVID-a. Mislim da smo vraćali neke godine i pol. bilo je enormno teško se vratiti, publike jednostavno nije bilo, publika se oljenila, jednostavno kultura je jako je stradala, to svi znamo, od kazališta do nas muzičara svega, ali mislim danas je stvarno ide na koncerte, Zagreb ima toliku ponudu da je to nenormalno. Evo sad smo bili na dogovoru u tvornici baš jučer za naš koncert i vidimo one digitalne plakate, to je enormno puno koncerata ima u Zagrebu, stvarno ima se šta ponuditi. Ja sam rodom iz Podravine, iz Vrnjaka i Koprivnice, vidimo Koprivnicu non stop se nešto dešava. Ja mislim da smo se mi vratili na velika vrata i za koncerte i za evente.

0: obišli ste svijet, tu su i Indija i Kina i europske države i Amerika. Gdje vam je izvan Hrvatske najljepše svirati? Gdje vas publika najbolje prepoznaje? Ima li? Ili je to...
1: Pa, znate gdje? U Bugarskoj. Evo, barem je tako meni. U Bugarskoj smo bili jedno 3 puta, naravno...
2: Više.
1: Ma bili smo u više gradova, ali mislim da smo išli u 3 navrata. U Bugarskoj smo bili, naravno, preko našeg velikog kolege i prijatelja Teodosija Spasova, koji nas je često zvao tamo svirat. I doslovno, koji god grad, koje god mjesto došli, tamo su ljudi na ovo što mi sviramo reagirali zaista ono fenomenalno i uvijek se vratimo tamo. I jednostavno mislim da je to jedan, ne znam kako da se izrazim, a da ne zvučim možda ono podcjenjivački po toj publici, mislim da oni još imaju dosta u sebi onog nekog starog, ajmo reći, ruskog, proruskog režima ono i razmišljanja, da jednostavno da tu glazbu i to sve što je, ako mogu to tako reći, analogno, da stvarno puno više cijene nego možda ovaj zapadnjaški digitalni svijet. I jako vole ići na koncerte, svi koncerti su non stop puni i uvijek kad idemo, kad smo već i kod digitalnog, znam uvijek komentari poslije našeg zajedničkog koncerta s Teodosijem, on pita hoće biti nešto na društvenim mrežama. Pa hoće, sigurno će Teodosije biti, pa joj, pa kao vidiš, nema, kaže, kod mene, kaže, u Bugarskoj kad smo svi snimaju, svi ono tagiraju. I stvarno mi kad smo bili isto, mi smo doživjeli, znači ljudi koji nas uopće ne znaju, ne prate, ali oni su nas odmah isti tren ono našli, surfali i označili, tako da...
0: Tražili prijateljstvo.
1: Pa da, ali stvarno cijene, jako cijene glazbu, jako cijene umjetnost. Ono što je recimo kod nas je ta neka pop kultura je amerikanizirana dosta, a mislim da kod njih još to nije možda došlo u toj mjeri. Evo.
0: A utjecaj na vas izvana?
2: Ajoj.
0: Pa normalno. Od Indije nadalje.
2: Tako je. Pa normalno...
0: U Linđu se ta Indija
2: osjeti. U srednjoj školi naravno možemo pričati o američkoj kulturi i džezu i to, ali dok sam ja osobno otkrio istok, to me je ono, ko atomska bomba me roknulo. Najviše volim bugarsku, makedonsku i indijsku glazbu, to je stvarno nevjerovatno. Makedonija, toliko jednostavna glazba, po meni najljepša, predivna. Bugarska, toliko komplicirana, ta sva njihova kola, instrumenti, toliko komplicirano, izazovno. A opet s druge strane, ti ljudi s tim se rode, to je njima jednostavno. Ja sam se rodio s Potočić Malemi. Samo da kad dopovedemo crtu. A Indijci su svemir. Oni su mi otkrili taj konakol, taj novi ritmički jezik, novo razmišljanje. Evo i znam puno puta reći doma ženi, molite, ja bi otišao na 3 mjeseca u Indiju. Htio bi se ići baviti konakol oko nekog gurua da me šamara, a ona mi kaže onak sarkastič, evo još ću ti spakovati sandvič. Tako da čekam da malo djeca odrasu, ja bi svakako to htio barem naučiti na 20%. Evo, iznimno teško.
0: Filipe, utjecaj. Od mladosti do najboljih godina.
1: Pa moram reći da sam imao nekoliko idola koji su mi drastično promijenili i život i karijeru. Prvi od njih je možda bio čak i Robi Lakatoš, čuveni violinist mađarski, koji je meni onako dao primjer, aha, evo vidiš što se sve može sa mađarskom glazbom, da ne mora to biti ono baš ono čisti čardaši. Ali drugi veliki, možda čak i najveći idol koji je na mene ostavio je svakako Vlatko Stefanovski, s kojim evo danas imamo sjajan odnos, ali baš ono način na koji je on spojio to sve, njihovu narodnu glazbu, jazz, blues, rock, to je nekako uvijek bila za mene vodilja da nešto tako trebam napraviti sa hrvatskom glazbom. Također Indija, kad sam studirao u Americi, sasvim slučajno sam upisao indijski ansambl gdje sam upoznao svog profesora Samira koji mi je totalno okrenuo, znači, moje razmišljanje, sve, baš ovo što je Tihomir rekao, znaš, ti zaboraviš sve što znaš, kreneš iz početka i shvatiš koliko si zapravo u početku neke stvari propustio. Ne mogu ni zaustaviti tu, recimo, Brazil kao veliki utjecaj, recimo, brazilska glazba. Tijekom mog studija u New Yorku imao sam jedan duo sa svojim profesorom Richardom Bukasom koji je zaista majstor te brazilske gitare, koji mi je otkrio taj brazilski šoro koji se u stvari svira na mandolini, tako da je vrlo blizak nekako tamburi. I kad smo skupa počeli zapravo to istraživati, njemu je bio interesantan način na koji ja to sviram, jer ja dolazim iz nekog, ajmo reći, tamburaškog backgrounda, ne znam, mi naravno jako puno trzamo, što recimo nije tako slučaj u toj glazbi. I onda kad je on čuo to moje trzanje, mu je bilo na početku vrlo neobično, ali zapravo smo iz toga razvili nešto potpuno drugčije. Tako da, evo nekako, Brazil, Indija i Balkan.

Filip Novosil rođen je u Slavonskom Brodu i jedan je od vodećih tamburaša i inovatora na tamburi svoje generacije. Njegov skladateljski, aranžerski i izvođački glazbeni izražaj spoje hrvatske tradicijske glazbe, džeza, klasične glazbe s vidljivim utjecajem glazbe drugih naroda južne i istočne Europe. Magistar je glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a nakon diplome u New Yorku postao je i prvi diplomirani džez tamburaš. Tihomir Hojsak rođen je u Koprivnici. Glazbeno obrazovanje je stekao u Varaždinu, Osijeku i Zagrebu i danas ga prepoznaju na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni kao kontrabasista novog vala hrvatske jazz scene. S ansamblom Jazzijana Kroatika dva put osvaja diskografsku nagradu Porin, tijekom karijere surađivao je s brojnim uglednim glazbenicima iz Hrvatske i inozemstva te nastupao na prestižnim festivalima i koncertnim dvoranama diljem svijeta. Do 2016. bio je stalni član sastava kao što su Jazzijana Kroatika, Matija Dedić Trio i zagrebački Double Bass Kvartet, te voditelj vlastitog ansambla Tihomir Hojsak Jazz Room Kvartet. Godine 2016. osniva jedinstveni duo Hojsak i Novosel s Filipom Novoselom, prvim tamburašem s jazz diplomom. Kombinacijom tambure i kontrabasa otvaraju novi pravac na glazbenoj sceni. Duo je izdao 6 studijskih albuma u suradnju sa brojnim svjetski poznatim glazbenicima. Do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Stjepan Bičanić i ja sam Jasmina Popović.

0: baš prvi.
1: Koncert na prvom. Večeras donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Večeras u 20.15. Koncert na prvom.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Izbori u dvijema njemačkim pokrajinama novi su test za kancelara Merca i CDU.
0: Ukrajina izvela do sad najveći napad bespilotnim letjelicama na Moskvu.
2: Nova Gradiška u drugom krugu bira gradonačelnika između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ovca Brune Bušića.
0: Mimohodom i šokačkim kolom završene 61. Vinkovačke jeseni.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, u unutrašnjosti svježije, na moru bura. Dva tjedna nakon što je uvjerljiva pobjeda Alternative za Njemačku u Saskoj Anhaltu dodatno uzdrmala položaj kancelara Friedricha Merca, danas novi politički test. Izbori se održavaju u Berlinu i pokrajini Mecklenburgu Zapadno Pomorje. Iz Njemačke se javio dopisnik Srećko Matić.
3: Današnji izbori u dvije relativno male savezne zemlje mogli bi biti odlučujući za političku sudbinu kancelara Friedricha Merca i njegove vlade. U Berlinu oko 2,5 milijuna građana s pravom glasa bira saziv novog parlamenta, a u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju, na biračka mjesta je pozvano 1.300.000 birača. Iako se radi o pokrajinskim izborima, cijela Njemačka će večeras u 18 sati pratiti objavu prvih prognoza, a njihov ishod izaziva veliku pažnju i ostatku svijeta. S terena izvještavaju brojni inozemni novinarski timovi. Sudeći po rezultatima posljednjih reprezentativnih anketa u glavnom gradu Njemačke, šanse za pobjedom imaju i ljevica i CDU. Ako pobjedi Die Linke, moguće je da ona predvodi novu lijevu vladu, vjerojatno u koaliciji sa Zelenima i SPD-om. Ako pak pobjedi CDU, promatrači kao najrealniju postizbornu opciju vide trojni savez demokršćana, socijaldemokrata i zelenih. U Mecklenburgu Zapadnom Pomorju je u predizbornoj kampanji dugo i uvjerljivo vodio AFD, no u fotofinišu predizborne kampanje, sudeći po aktualnim anketama, SPD-ova šefica pokrajinske vlade Manuela Švezik uspjela je skoro dostići Alternativu za Njemačku. Ako AFD i pobjedi, vjerojatno neće moći formirati novu vladu, jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Tko će na koncu dobiti mandat za sastavljanje nove vlade i u Berlinu i u Mecklenburg Zapadnom Pomorju će slično kao u Saskoj Anhaltu prije dva tjedna ovisiti o tome koja stranka će mobilizirati više svojih birača. Do 12 sati u Berlinu je glasalo 27,9% birača, odnosno 4,5% boda više nego prošli put. Biračka mjesta su otvorena do 18 sati. Iako je konstelacija na današnjim izborima u Berlinu i Mecklenburg Zapadnom Pomorju dosta različita, birače u obje savezne zemlje muče iste brige. To je zabrinutost generalnom situacijom u svijetu, strah od porasta stope inflacije, nezadovoljstvo privrednim stanjem u Njemačkoj i negativno mišljenje o radu savezne vlade. U anketi Trend Barometer, objavljenoj uoči današnjih izbora, skoro 90% njemačkih građana je izjavilo da je nezadovoljno radom kancelara Merca i njegovog kabineta. Zbog tog nezadovoljstva sve glasnije su i spekulacije oko toga da bi Unija CDU-CSU mogla zamijeniti nepopularnog Merca nekim drugim saveznim kancelarom.

0: sigurnosti hrane. Sad je potrebna politička volja.
1: Zelenski je objavio da je upotrebljen pelikan, no kako sada izvještavaju ukrajinski mediji, ipak nije riječ o balističkom projektilu, nego o bespilotnoj letjelici. A Rusko ministarstvo obrane objavilo je da ih je srušeno 1100 i da je napadnuto čak 20 regija na zapadu i jugozapadu. Najudaljenije su Samarska i Nižnje Novgorodska regija, 800 km od ukrajinske granice. Očevici napada u Moskopskoj regiji opisuju.
0: Bilo je to oko 4 ujutro kad je zatoplilo. Izlazio sam iz zgrade i nakon 20 koraka odjeknula je eksplozija. Staklo je letjelo na sve strane, ljudi su počeli vrištati i vikati. Ulazna vrata bila su izbijena, a ostaci su bili svuda okolo. Nekoga su već iznijeli, svi su tražili pomoć. Ima ranjenih i ubijenih, vjerojatno najmanje jedna osoba, ali nismo sigurni. Hitne službe već su stigle i nisu nam dopuštale da im priđemo. Bilo je mnogo ozlijeđenih.
1: Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da su spriječeni najveći napadi do sad i spominje 1600 dronova kojima Kijev želi omesti izbore. A u ratu je bilo riječi i na moskovskim biralištima.
2: Očekujem da rat brzo završi našom pobjedom i to je vjerojatno najvažnije.
0: Imao sam obveza u prvim danima glasovanja, a i strahujemo od lažiranja izbora, pa sam namjerno došao zadnji dan. Promjene u izbornim rezultatima nažalost ne očekujem jer je sve odavno odlučeno.
1: U noćašnjem ruskom napadu na kijevsku regiju poginulo je troje djece i žena. Regionalni guverner kaže da je najviše stradala jugozapadna regija gdje su pogođene kuće, industrijski i komunalni objekti, a Moskva tvrdi da je u Kijevu gađala spremište tvornice dronova te teretni brod i poštanski logistički centar u Odesi.
3: Sljedeći tjedan u Njujorku počinje zasjedanje opće skupštine Ujedinjenih naroda, na kojem će se okupiti gotovo 130 svjetskih čelnika. U središtu pozornosti bit će američki predsjednik Donald Trump, koji će drugu godinu zaredom govoriti na općoj skupštini. Očekuje se da će glavne teme biti ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i opasnosti koje donosi razvoj umjetne inteligencije. Zasjedanje se održava u iznimno napetom trenutku za svjetski poredak, dok se i sami Ujedinjeni narodi bore za očuvanje svoje uloge nakon što je Trump smanjio američka izdvajanja i povukao SAD iz nekoliko UN-ovih tijela.
4: Pop zvijezda Ed Sheeran progovorio je o ratu u Gazi na koncertu u Filadelfiji nakon što je reper Macklemore uklonjen s njegove turneje zbog svojih propalestinskih izjava. Sheeran je rekao da je ono što se događa u Gazi katastrofalno i neopravdano, te poručio da njegova glazba promiče zajedništvo i humanost, a ne politiku. Na koncertu je nastupio sam nakon što su se i drugi izvođači povukli s turneje u znak solidarnosti s reperom.
0: Morao sam donositi teške odluke i griješim. Iskreno mi je jako, jako žao. No ovo je humanitarno pitanje i više ne mogu skrivati što osjećam. Ono što se dogodilo u Izraelu i na glazbenom festivalu Nova 7. listopada bilo je strašno i produbilo je stoljeća židovske boli. Ono što se događa u Gazi katastrofalno je, neopravdano, nerazmjerno. Slama mi se srce zbog razmjera razaranja i stradavanja civila, djece, a ne smije se prešutjeti ni sustavna nepravda koju svjedočimo na zapadnoj obali.
5: Aktualno u 17.
4: Dok se čeka kako će hrvatska vlada odgovoriti na najavljeno poskupljenje dizela, čija bi cijena mogla dosegnuti rekordna 2 eura za litru, mađarska je vlada vozačima odlučila pomoći izravnom subvencijom.
3: Zbog naglog rasta cijena dizela, zbog poremećaja na Bliskom istoku, ali i u Rusiji, Mađarska će vlasnicima dizelskih vozila isplaćivati naknadu, i to samo onima čija su vozila slabija od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga. Oni će dobivati 5000 forinti, odnosno 13,5 eura na mjesec. Naknada će se isplaćivati već od ovog mjeseca pa do kraja godine.
4: U Francuskoj svaka deveta benzinska crpka ima problema s opskrbom gorivom. Vlada objašnjava da za sad nema opće nestašice, nego da je riječ o uglavnom lokalnim problemima u opskrbi. Istodobno gorivo snažno poskupljuje, litra dizela prešla je 2 eura i 39 centi, što je novi rekord, dok benzin stoji oko 2 eura i 17 centi.
3: Teheran je Sjedinjenim Državama prenio uvjete za otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog morskog prolaza za svjetsku naftu, koji je mjesecima zatvoren. Glavni iranski pregovor

0: pregovarač Mohamed Bakr Qualibaf poručio je da prolaz ostaje blokiran sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Iran preko Katara i Pakistana kao posrednika traži hitan prekid rata na svim bojištima, odmrzavanje svoje imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Istodobno, iranska vojska uputila je oštro upozorenje Washingtonu i susjednim zemljama, ističući da će svaka nova agresija izazvati silovite napade na američke interese u regiji.
1: U Novoj Gradiški traje drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i donedavne zamjenice gradonačelnika te HDZ-ova kandidata Brune Bušića. U prvom krugu razlika između njih bila je samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. U nešto više od godinu dana to su treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. Do 16 sati i 30 minuta glasovalo je 29,52% birača, gotovo 5% više nego u prvom krugu. A što očekuju?
2: Nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje.
3: Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade malo teže, malo teže.
4: Ništa.
5: Šta biste željeli za novo?
4: Ma ništa ne želim. Biće kako odluči se i to je to. Ne razmišljam o tome.
1: U 17 gradova diljem Hrvatske sutra će 40 ženskih organizacija i inicijativa upozoriti na propuste u zaštiti žena od nasilja. Akciju Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku organiziraju zbog izjave ministra Alena Ružića nakon femicida u Slatini. Ružić je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministra odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorice poručuju da povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra uputiti mjerodavnima, rekla je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
6: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
1: U Aljmašu je završen peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom, a održan je pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", javlja Davor Lončarić.
7: U svetištu Gospod utočišta okupljeni su gotovo svi hrvatski biskupi. Za obitelji i invalide zadužene su požeški biskup Ivo Martinović i gospički Marko Medo.
8: Obitelji koje žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi i dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
9: Ne bih rekao da se ne poštuju obitelji. Obitelji se poštuju, ali čini mi se da bi još više trebalo staviti naglasak na obitelj, na čuvanje braka, odgovornost roditelja u odgoju i obrazovanju djece. Ako obitelj izgubi svoj identitet, svoju veličinu, onda je zapravo u pitanju i društvo, i crkva, i narod. I obitelj je zapravo, možemo reći, srce čovječanstva. Bez obitelji nema čovječanstva, nema crkve, nema naroda.
7: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
10: Temelj i put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
11: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
12: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje. I što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
7: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
13: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno, evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
7: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinske uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključio je u propovjedi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
1: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prodefiliralo je središnjim Vinkovačkim trgom i time još jednom potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
14: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmijeha i dobrog raspoloženja.
15: Iz Dinare.
16: Kad god nas izabere u županiji, uvijek dolazimo.
17: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
14: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
18: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Sad sam išao u drugi razred gimnazije.
19: Ovdje. Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
20: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
21: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na đakovačkim vezovima. Ja sam u roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
14: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
1: U Paki se održavaju 13. dani vrganja i crnog tartufa, no vrganja je ove godine u šumama gotovo nestalo. Perači se i šume uglavnom vraćaju s drugim vrstama gljiva, a kilogram vrganja na tržištu doseže i 30 eura. A iskusni gljivari upozoravaju na sve veći problem, nekontrolirano branje, smeće u šumama i svojevrsni gljivocid. Više u prilogu Ivice Grudičeka.
22: Košare spremne, vidi oštar, pa kreće potraga za gljivama. U Paki se i ove godine okupilo 100 ljubitelja ovih šumskih plodova.
23: Devet smo krenuli šumu i sad smo, evo, ove sekundu izašli van.
24: Što ste pronašli?
23: Pronašla sam ono što ja nikad ne bi jela. Zato jer ja samo berem lisičke i vrganje i samo to konzumiramo.
22: Ali glavne zvijezde vrganja gotovo da i nema.
25: A kad vam bom rekel, niti G od gljiva ili V od vrganja, nema ničega.
24: Je li to možda i vrijeme, suša?
25: Da, valjda zbog suše, da, zbog suše.
22: Vrganja, ali ostalih gljiva, nema zbog izrazito sušnog vremena, kaže struka. Branko Bartolić iz Hrvatskog mikološkog gljivarskog saveza.
26: Ono kaj gljivama najviše fali, to je vlaga. Ove godine nije bilo. Nije bilo dovoljno vlage da bi gljive izazvali da nam se pojave, da nam se pokažu iznad zemlje ili na panjevima ili bilo gdje drugdje.
22: Vrganje ovdje desetljećima bio i dodatni izvor prihoda. Nekada su ga stanovnici Pake prodavali u staru cestu Varaždin-Zagreb, a ta je tradicija dovela do dana vrganja. Renata Horvatić, direktorica turističke zajednice grada Novi Marof.
27: Evo ovdje ljudi dolaze i na razne planinarske šetnje, dolaze na obilazak utvrde Paka na koje je cijeli dan program, odlazi do utvrde Čanjevo koje je obližnje, imamo najveću Dabrovu branu u Varaždinskoj županiji na kojoj isto cijeli dan traje nekako predavanje.
22: Gljive su važan dio šumskog ekosustava. Ali razbacano smeće, prekopano tlo i gljive koje se beru bez ikakve potrebe, problemi su na koje upozoravaju gljivari.
24: Nema vrganja, ali ima plastike.
28: To strahota.
0: strahota. Trebali smo akciju čišćenja u stvari organizirati, to bi bilo bolje.
26: Nažalost, ima previše ovih komercijalnih sakupljača, lažnih komercijalnih sakupljača koji nemaju certifikat uopće komercijalnog sakupljača ili sakupljača gljiva, i oni nažalost, eto, neću imenovati sad niti nekakve skupine ljudi tu apostrofirati, oni nažalost rade gljivocide u šumama.
22: Danas su naši vrijedni gljivari ipak pronašli ova dva vrganja. Zbog nestašice cijena im se kreće i 30 eura za kilogram.
1: Sport. Na Rujevici se igra jadranski derbi, Rijeka je ugostila Hajduk. Policija je utakmicu proglasila visoko rizičnom. Idemo do našeg reportera Vladimira Jurića. Kolega Juriću, dobar dan. Kakva je atmosfera na stadionu, te je li uoči utakmice bilo problema?
2: Dobar dan i pozdrav sa Rujevice. Da, nije bilo problema, to je dobro i to je jako lijepo za hrvatski nogomet i za navijanje. Dakle, oko 400 navijača Hajduka stiglo je do Grobničkog polja, od tamo su prepraćeni uz pratnju policije bez ikakvih velikih incidenata. Rekao bih, stadion rasprodan, pun, lijepa atmosfera, navija se i s jedne i s druge strane, i Armade, Torcida podržavaju svoje ekipe, i evo, neka tako ostane. Mi vas pozdravljamo ovdje sa Rujevice.
1: Hvala kolega Juriću na informacijama, a sada po sportske rezultate idemo do našeg drugog programa i Lovorka Magdića.
3: Srdečan pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. U tijeku je utakmica između Rijeke i Hajduka na Rujevici, a javit će se Robert Ferlin.
4: 20. minuta 110. jadranskog derbija u HNL-u bez golova za sada, dosta oprezno i sa jedne i sa druge strane. Zaprijetili su najprije Splićani u 9. minuti preko Šege, koji je odnio jednu loptu nakon neopreznosti Dantaša. U 12. vratio je Fruksa 20 metara, ali tuka u blok, i u 18. minuti najbolja prilika za goste. Bamba je potegao kontru, ubacio u 16 terac za Šegu, ispred kojega Lasicka odbio loptu do Šotičeka, koji je tukao uz blok, tako da je Pavić to uspio obraniti. Za sada dosta oprezno i s jedne i s druge strane. Igra se, rekli bismo, na valovima, ali tek je 21. minuta. Za sada Rijeka Hajduk 0-0.
3: U posljednjoj utakmici 8. kola u 20 sati u Maksimiru u Zagrebu igraće Dinamo i Lokomotiva. Treneri Dinama Mario Kovačević i Lokomotive Nikica Jelavić.
5: Svarno treba sada da pobjedimo Lokomotivu, da odemo na odmor, da se malo odmorimo i da se onda možemo prijaviti za dalje. Nije lagan ovaj period bio i ne sumnjam u svoju ekipu uopće, i svjesno je toga da smo mi kvalitetnija ekipa, i to ćemo, ja vjerujem, pokazati na terenu.
6: Idemo po meni najbolje momčadi u Hrvatskoj, probat ćemo dati sve od sebe kao i uvijek i probat ćemo iskoristiti ovaj neki Dinamo negativan niz, moramo biti na nivou.
3: Utakmicu također prenosimo na našem drugom programu. Ranije Rudeš Slaven Belupo 2-2, Varaždin Osijek 0-0 i Istra Gorica 0-1. Njemačka teniska reprezentacija izborila je završnicu Davis Kupa u Bolonji krajem studenog. U kvalifikacijskom susretu u Haleu završilo je Njemačka Hrvatska 3-1. Poslije izjednačenog rezultata nakon prvoga dana u igri parova Kevin Kravic i Tim Pütz bili su bolji od Mate Pavića i Nikole Mektića 7-5 i 6-2, a potom je Aleksandar Zverev nadvisio Dinu Prižmića 6-2, 6-4. Izbornik naše reprezentacije Ivan Dodig.
8: Nažalost, danas dan nije bio uspješan, šteta, imali smo stvarno teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu. Bili su danas bolji, Aleksandar Zverev, najbolji igrač svijeta, trenutno je pobjedio Dinu, koji Dinu je pružio dobar otpor, ali nedovoljno dobar za ovaj nivo igre. Imali smo sve šansu u ovom meču, parovi su bili ključni.
3: Vaterpolisti splitskog Jadrana izborili su Ligu prvaka. Na kvalifikacijskom turniru u Splitu svladali su budimpeštanski Honved 12-6. Trener Jadrana Jure Marelja.
9: Odigrali smo apsolutno obrambeno perfektno, sa manjim pogreškama smanjili smo broj ovih nekakvih dječjih pogrešaka koje su nam se događalo u prvoj utakmici, i to je rezultiralo našom uvjerljivom pobjedom, iako nije to baš tako lako bilo.
3: U 18:30 derbi hrvatskog rukometnog prvenstva između Zagreba i Nexa. Rumunjski odbojkaši izborili su četvrtfinale europskog prvenstva, svladali su Ukrajinu 3-0. Četvrtfinale su jučer izborile reprezentacije Poljske i Njemačke. Španjolska slavlja na utrci za svjetsko prvenstvo u motociklizmu. Velika nagrada Austrije u Špilbergu u klasi MotoGP pripala je Pedro Acosti ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 najbolji je bio Španjolac Izan Guevara, a u klasi Moto3 njegov sunarodnjak Massimo Quilles.
28: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
7: U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Prema kraju dana na krajnjem jugu rijetko je moguć pokoj pljusak. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje, na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji mjestimice može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom.
1: Aktualno u 17. Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Izbori u dvijema njemačkim pokrajinama novi su test za kancelara Merca i CDU.
1: Ukrajina izvela dosad najveći napad bespilotnim letjelicama na Moskvu.
10: Nova Gradiška u drugom krugu bira gradonačelnika između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ovca Brune Bušića.
1: Mimohodom i šokačkim kolom završene 61. Vinkovačke jeseni.
10: Vrijeme sutra djelomice sunčano, u unutrašnjosti svježi, na moru bura. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredile Mateja Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u našu emisiju posvećenu Evergreen glazbi. Ovo izdanje vodi vas vremeplovom kroz evergreene koji su i danas često zapamćeni u svim generacijama. Nezaboravne melodije i glasovi velikih glazbenih umjetnika krase četiri prvog programa Hrvatskog radija narednih pola sata. Uživajte u melodijama koje će vas podsjetiti na prošlost, ali i donijeti toplinu u sadašnjosti. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas gasi veliki požar u parku prirode Blidinje, a samo je jutros na požarište izbacio 11.000 litara vode. Zbog nepristupačnog planinskog terena, helikopter je ključan za precizno gašenje rubnih dijelova požara. Letjelica vodu zahvaća iz obližnjih izvora, čime se skraćuje vrijeme između naleta, a akcija se provodi u stalnoj koordinaciji s vatrogascima na zemlji. Iz ministarstva poručuju da vojska ostaje u punoj pripravnosti za pomoć građanima diljem zemlje. 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 hrvatskih gradova održati simbolične javne prosvjede pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Ovim nazivom udruge izravno odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime izjavio da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Organizatori prosvjeda oštro poručuju da ubojstva žena nisu nepredvidive tragedije koje se događaju same od sebe. Što točno traže od vladajućih, rekla je Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Deseci pristaša ruske oporbe prosvjedovali su pred ruskim veleposlanstvom u Berlinu, posljednji dan ruskih parlamentarnih izbora. Okupljanje je dio globalnog poziva oporbenih skupina protivnicima Kremlja u inozemstvu da iskažu bunt protiv rata u Ukrajini i gušenja sloboda u domovini. Prosvjednici, među kojima je bio i bivši politički zatvorenik Andrej Pivovarov, pozvali su na glasovanje protiv stranke Vladimira Putina, Jedinstvene Rusije, za koju se očekuje da će ponovno uvjerljivo pobijediti. Organizatori ipak napominju da je odaziv bio znatno manji nego na predsjedničkim izborima 2024. što pripisuju apatiji i zasićenosti dijela ruske dijaspore. Sljedeći tjedan u New Yorku počinje zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, na kojemu će se okupiti gotovo 130 svjetskih čelnika. U središtu pozornosti bit će američki predsjednik Donald Trump, koji će drugu godinu zaredom govoriti na Općoj skupštini. Očekuje se da će glavne teme biti ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i opasnosti koje donosi razvoj umjetne inteligencije. Zasjedanje se održava u iznimno napetom trenutku za svjetski poredak, dok se i sami Ujedinjeni narodi bore za očuvanje svoje uloge nakon što je Trump smanjio američka izdvajanja i povukao SAD iz nekoliko UN-ovih tijela. Sport. Hrvatska teniska reprezentacija nije se plasirala u završnicu Davisova kupa nakon poraza od Njemačke u Halleu s ukupno 3:1. Njemci su ključnu prednost stekli pobjedom u parovima. Kevin Kravic i Tim Puc nadigrali su Matu Pavića i Nikolu Mektića. O ukupnom pobjedniku odlučeno je u pojedinačnom dvoboju u kojemu je drugi tenisač svijeta Aleksandar Zverev slavio protiv Dine Prižmića. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku

I zatim odlazim u Split. Upisala sam zatim u Splitu glazbenu školu Josipa Haca u klasi profesorice Marije Bašić-Markotić i Snježane Bosotine. Split mi je ostao u jako lijepom sjećanju. Za te dvije završne godine osnovne škole u kojima sam izuzetno zavoljela vježbanje i bila motivirana od strane profesorica, te sam tu zapravo opet dobila potvrdu da je to ono čime se ja želim baviti. Nakon Splita dolazi Zagreb. Tu sam upisala srednju glazbenu školu Vatroslava Lisinskog kod profesorice Nives Andrijašević-Janković i paralelno sam upisala glazbeni razred u školi primijenjene umjetnosti i dizajna. Profesorica Nives bila mi je velika motivacija još u tim srednjo

školskim danima, a i danas njezina podrška mi puno znači, sada kada smo, kako ona kaže, postale i kolegice. I sva ta seljenja, novi gradovi, nove okoline ne bi bili mogući, naravno, uz veliku podršku mojih roditelja i brata Daniela, kojima sam ja neizmjerno zahvalna i ovim putem ih želim pozdraviti.

I tako dolazimo do 2020. godine, kada upisujem Kunst Uni u Grazu u klasi profesora Nils Tila Kremera, od kojeg sam imala priliku mnogo učiti i razvijati se kao orkestralni i koncertni flautist. Postoji jedna mala anegdota kada sam upisala akademiju u Grazu. U drugom semestru sam pričala sa jednim kolegom koji mi je rekao, pa znaš, ti sa ovim studijem ne možeš predavati flautu i ta ti diploma nije dovoljna, što je meni bio veliki upitnik iznad glave, kako je to sad moguće, cijeli život želim to raditi i sad neću moći. Ali malo po malo kad sam shvatila cijeli sustav i princip obrazovanja u Austriji, shvatila sam da moram ići upisati još jedan dodatni studij, bachelor IGP-a kao pedagoški smjer, pedagoški modul, što bi se reklo u Zagrebu. I taj cijeli smjer je baš posvećen predavanju i praksi i metodici, pristupu učenicima, djeci, općenito. I evo, mogu reći, u 4 godine sam puno toga naučila. Bilo je naporno, ali sam iznimno zahvalna, jer mislim da je taj dio obrazovanja na velikom stupnju. Akademija u Grazu pruža jedno veliko znanje u svim granama glazbe, od stare pa sve do džeza, u orkestrima, u srodnim instrumentima, ali isto tako u menadžmentu. Imamo jedan Career Service Center koji se nalazi baš na akademiji i oni se zalažu za sve studente koji završe akademiju da ostanu u kontaktu s akademijom, i akademija im u neku ruku pruža i potporu narednih 5-6 godina nakon studija, što dalje i kako. Taj centar je i meni omogućio da odem u Berlin na konferenciju prošle godine, ali i sama akademija nudi razno razne potpore što se tiče natjecanja i seminara diljem Europe i svijeta, pa sam tako i mogla putovati u Italiju, Portugal, Nizozemsku, Luksemburga, a u planu je i Amerika.

I kao da čini se mladi naši glazbenici, umjetnici, ljudi općenito slijede vrijeme koje ih okružuje, i ne samo vrijeme, već i te uvjetno rečeno zemljopisne granice, i brzo, sve brže i vrlo ubrzano mijenjaju i prostore i profesore i ljude i škole. I tako je to i sa našom današnjom gošćom od rodnih ploča preko Splita, Zagreba, Graca. Hitamo prema novim spoznajama, novim znanjima i možda i novim prilikama. I mene zapravo uvijek u takvom slučaju zanima koliko je ta ubrzanost poticajna i dobra i za mlade glazbenike poput flautistice Laure Marjanović.

Pa rekla bi da moje iskustvo je meni bilo užasno motivirajuće i ne mogu reći da je bilo ubrzano. U mojoj glavi nekako je to sve išlo svojim tokom i u najboljem redu. U tim trenucima prvo seljenje u Split, da, bilo je čudno. Mislim, novi osjećaj u životu se javi, promjena okoline i sredine i ljudi i prijatelja, ali opet je nekako tu obitelj koja sve to drži zajedno i tu je ta neka baza i oslonac na koji se sam se uvijek mogla osloniti. A posebno mogu naglasiti u glazbenoj školi Josipa Haca, tu smo bili uvijek svi ko jedna mala obitelj i tu sam uvijek s radosti išao na sve satove i solfeđa i teorije i skupno muziciranja, tako da ne znam, mislim da je sve, je to meni omogućilo veliki razvoj, ali bi preporučila svima da se ne zadrže na jednom mjestu. Mislim, lijepo je putovati, vidjeti i iskusiti druge ljude i druge poglede i perspektive, pa tako i mogu reći da na akademiji je to što me privlači, puno različitih ljudi i kultura na jednom mjestu.

Zahvaljujući svim profesoricama i profesorima oko mene, to je dovelo do toga da sam shvatila da i svako natjecanja i koncertiranja su jednu ruku bitna, ali ono ljudsko što imamo na svakom satu kad dođemo, a to je taj individualni pristup osobi, je isto jako bitan i mogu reći da je glazbenik biti prelijepo i to je nešto što me ispunjava i što sam sretna da se time mogu baviti, ali isto tako ne smijemo nikad zaboraviti odakle je to sve krenulo i uz pomoć kojih ljudi, obitelji, prijatelja i partnera i svih nama bliskih osoba. I tako da u srednjoj školi kada sam upisala, kad sam nastavila sa sviranjem u prvom pa sve do četvrtog srednje, kad sam upoznala Matiju i kad smo osnovali Duofon Mac, to je jednostavno bilo normalno, bilo je normalno se naći sa prijateljima, družiti i svirati i muzicirati i jednostavno se zabavljati i bez mišljenja joj što ćemo za 5-10 godina, nego jednostavno sva ta natjecanja smo smatrali putovanja i izletima u neku ruku tada, a sada i prilikom za naše razvijanje.

Što se tiče menadžmenta i koncertiranja, željela bih ostati u toj sferi koncerata, posebno komornih naravno, u duu. Težak je to jedan put zato što smo mi još svi mladi glazbenici koji smo na početku i svi ti usponi koji se dogode nekima su možda i stvar male sreće na početku zato što treba imati strpljenja i motivacije i stvarno ustrajati u tome i slati mailove i upite i biti prepoznat, što danas je iznimno zahtjevno, ali zato sam sretna što glazba nudi ne samo koncertiranja, nudi i taj pedagoški aspekt naravno i orkestre, tako da vidjet ćemo koja će se vrata meni ovim putem otvarati.

svaki glazbenik bi za sebe rekao da je izvanredan, izvrstan i najbolji na svijetu, ali isto tako u svakom glazbeniku, pa i u meni, postoji ta uvijek doza sumnje i pitanja da kada sam gotova i kada sam usavršila sve što mi flauta nudi. I to su ta neka pitanja koja se sad propitkujem, pa kada je dosta, ali da, teško je to reći. Mislim, i u svakom zanimanju nema kraja i vježbanja će uvijek biti, ali opet ne u toj dozi u kojoj je bilo kad sam tek počinjala ili bila u srednjoj školi, jer čovjek već dobije dobru bazu i može si onda dati malo oduška da jednu nedjelju ili subotu ode na neku planinu i zaboravi o glazbi i posveti se nekim drugim stvarima, što mislim da je svakome potrebno, jer jedino tada kad imamo malo vremena za sebe i druge oko sebe, možemo i razumjeti ljude oko sebe, a i svijet oko sebe.

Sebe želim vidjeti u budućnosti kao sretnu, motiviranu, mladu ženu bez puno stresa i presinga u ovome današnjem svijetu i sa onim instrumentom u kojeg sam se zaljubila od malih nogu, a to je flauta, i jednostavno ustrajati u tome, a biti svoja. Današnji svijet mi se čini nekada lagan, nekada težak, zavisi od mojeg dana, od mojeg raspoloženja. Tako da trenutno u svojem životu bilo je uspona, bilo je padova i nekih gubitaka. Nekada ti dani budu teži, nekada budu lakši. Sve je zavisno od mojega dana i mojeg raspoloženja. Ali isto tako, glazba je tu koja mi ponudi mala vrata i jednostavno kada ta vrata otvorim, sve brige i svi problemi nestanu.

Nedjelja za portrete. Laura Marjanović, flauta. Nedjelja za portrete. Tina Klak, glasovi. Snimka govora Ivan Šimec. Predmontaža Stella Keleš. Montaža i tonska slika Toni Bertović. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Koncert na prvo. Večeras donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Večeras u 20:15. Koncert na prvo.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Bokanić. Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U Dnevniku donosimo.
0: Ultradesni AfD osvojio još jednu njemačku pokrajinu. Kancelar Friedrich Merz priznao poraz CDU-a, no o ostavci za sad ne razmišlja.
2: Ukrajina izvela do sad najveći napad bespilotnim letjelicama na Moskvu.
0: Nova Gradiška treći put u godinu dana bira gradsku upravu.
2: U Zagrebu održan 27. Terry Fox Run.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Dva tjedna nakon uvjerljive pobjede ultradesne stranke AfD-a u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu, Njemačka s nestrpljenjem čeka rezultate današnjih izbora u saveznim pokrajinama Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Prema izlaznim anketama, ljevica zauzima prvo mjesto na berlinskim pokrajinskim izborima, a u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju za sad tjesno vodi Alternativa za Njemačku ispred socijalista. Javnosti se nakon objave prvih rezultata obratio njemački kancelar Friedrich Merz. Zadovoljan je kako su njegovi demokršćani prošli u Berlinu, no nije sretan kako je CDU prošao u pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje. Te rezultate nazvao katastrofom, a nedavne izbore u pokrajini Saska-Anhaltu najtežim porazom posljednjih godina. Merz o ostavci ne razmišlja, no istaknuo je da je zabrinut za budućnost Njemačke, koja je, kako je rekao, postala previše zamršena. Upozorio je i na pad povjerenja u institucije, za što je okrivio radikalnu ljevicu i desnicu. Sedmero civila poginulo je u rusko-ukrajinskim napadima protekle noći. Moskva tvrdi da je srušila više od 1000 ukrajinskih bespilotnih letjelica, koje su napale glavni ruski grad trećeg dana izbora za novi saziv ruskog parlamenta. Više Danja Dubravac.
3: Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je srušeno 1100 ukrajinskih bespilotnih letjelica kojima je napadnuto čak 20 regija na zapadu i jugozapadu. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta koja osigurava 40% goriva za glavni ruski grad. U njegovoj okolici poginulo je troje ljudi, a očevici opisuju ranojutarnji napad.
4: I srazu vzriv, poletjeli stjokla.
5: Staklo je letjelo na sve strane, ljudi su počeli vrištati i vikati. Ulazna vrata bila su izbijena, a ostaci su bili svuda okolo. Nekoga su već iznijeli, svi su tražili pomoć. Ima ranjenih i ubijenih, vjerojatno najmanje jedna osoba, ali nismo sigurni. Hitne službe već su stigle i nisu nam dopuštale da im priđemo. Bilo je mnogo ozlijeđenih.
3: Birališta su unatoč napadima otvorena i pri kraju je posljednji dan glasovanja na prvim parlamentarnim izborima tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Predsjednica izbornog povjerenstva Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 napada na infrastrukturu uključenu u izborni proces i pokušaja napada na telekomunikacije.
0: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
3: U ruskom napadu na Kijevsku regiju poginulo je troje djece i žena. Vlasti kažu da su u jugozapadnim dijelovima regije većinom pogođene kuće te industrijski i komunalni objekti. A Moskva tvrdi da je u Kijevu gađala spremište tvornice bespilotnih letjelica te u Odesi teretni brod i poštansko-logističko središte.
1: Dnevnik.
0: Zatvorena su birališta u drugom krugu izvanrednih izbora za gradonačelnika u Novoj Gradiški. Građani su na 27 biračkih mjesta birali između nezavisne Sabine Vlaović i donedavne zamjenice gradonačelnika te HDZ-ova kandidata Brune Bušića. U prvom krugu razlika između njih bila je samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. U nešto više od godinu dana to su treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić, osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. Do 16.30 glasovalo je 29,52% birača.

0: specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministar odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorice poručuju kako povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra poslati mjerodavnima, otkrila nam je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Svijet.
2: Iran je SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Teheran traži završetak rata na svim bojištima, oslobađanje iranske zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Dok se uvjeti ne ispune i dok Amerikanci ne ispoštuju sve svoje obveze, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije. Rekao je glavni iranski pregovarač Mohammad Bager Galibaf. Iranske oružane snage ponovno su zaprijetile udarima na SAD i zemlje u regiji ako ne prestanu napadati Iran.
0: Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica razgovarala je o odnosima Europske unije i Izraela sa izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Sarom. Tema su bili i stabilnost na Bliskom istoku te nastojanja da počne rana obnova pojasa Gaze. Istaknula je da se napredak može postići jedino neprestanom suradnjom. Europska unija kritizirala je postupanje Izraela u ratu u Gazi, no istodobno se slaže da Izrael ima pravo na samoobranu. Unija se protivi i širenju izraelskih naselja na zapadnoj obali, što se smatra nezakonitim prema međunarodnom pravu, te zaprekom izraelsko-palestinskom miru i uspostavi palestinske države.
2: Sjeverna Koreja lansirala je dvije balističke rakete sa svoje istočne obale. Letjele su 450, odnosno 600 km, a jedna je pala blizu japanskog isključivo gospodarskog područja. To je bilo drugo testiranje u jednom tjednu. Izvedeno je samo nekoliko dana nakon što je Pjongjang optužio Washington za podizanje napetosti na Korejskom poluotoku nizom vojnih vježbi. Južnokorejsko vijeće za nacionalnu sigurnost osudilo je lansiranje i pozvalo sjeverne susjede da odmah prestanu s raketnim aktivnostima.
0: 10 lavova pronađeno je mrtvo u zaštićenom parku u Tanzaniji. Prema prvim podacima životinje su otrovane. Vlasti istražuju slučaj i traže počinitelje. U Tanzaniji i još nekim afričkim zemljama sukobi između divljih životinja i zajednica koje žive u zaštićenim područjima su česti. Lavove katkad ubijaju iz osvete zbog napada na stoku. Područje na kojem su pronađeni otrovani lavovi na UNESCO-vu je popisu svjetske baštine i dom je etničkoj skupini Masai koja ondje uzgaja stoku.
2: Na zagrebačkom jezeru Jarunu održana je tradicionalna 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. U 27 godina, koliko se taj maraton nade održava u Hrvatskoj, prikupljeno je više od 1 milijun eura za istraživanje raka. Istaknula je glasnogovornica događaja Ileana Cesarec.
3: U Hrvatskoj je do sada prikupljeno više od 1 milijun eura kroz zadnjih 27 godina, a ono na što smo posebno ponosni je da su sva sredstva i ostala u Hrvatskoj. Zaklada Terry Foxa, Institut za istraživanje Terry Foxa, obično sredstva povlači u Kanadu za njihove projekte, ali kvaliteta hrvatskih znanstvenika, kvaliteta našeg domaćeg rada u principu potvrđuje se i kroz te projekte. Prošle godine prikupili smo 15.000 eura, nadamo se većoj brojci ove godine, a prema svemu sudeći rekla bi da smo ju već i sada premašili.
0: U Aljmašu je završio peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjega pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom, javlja Davor Lončarić.
4: Oko 5.000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.

0: Temelj i put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
1: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
2: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
3: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
4: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
3: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, tek kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključio je u propovjedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
5: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prošlo je glavnim Vinkovačkim trgom i time još jedanput potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
6: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmjeha i dobrog raspoloženja.
7: Iz Dinare.
8: Kad god nas izabere u županiji, uvijek dolazimo.
9: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
6: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
10: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije.
11: Ovdje. Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
12: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati nikosta.
13: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na Đakovačkim vezovima. Ja sam u Roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
6: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
5: I jedna vijest iz sporta. Prije početka utakmice Rijeke i Hajduka policija je pretražila tribine stadiona i pronašla skrivena pirotehnička sredstva. Zapljenjeno je 65 dimnih bombi, 50 baklji. Privedena su 4 domaća i 1 gostujući navijač. Sport. Iz studija našeg drugog programa uključit će se Dameo Ramić-Kovačić.
14: Dobar večer sada i slušateljima našega dnevnika. U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0. Opširnije Robert Ferlin.
15: Prvi ovo sezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasicka su posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleđa. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjejem koji je onda to vratio za Portugalca koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Džeja koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata i rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Džeja koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih Rijeka 3, Hajduk 0.
14: Osmo kolo zaključit će od 20 sati Dinamo i Lokomotiva u derbiju našeg glavnog grada, dok je u derbiju glavnog grada Španjolske Atletico nadjačao Real s 2-1. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar našeg izbornika Ivana Dodiga.
16: Nažalost, danas dan nije bio uspješan, šteta, imali smo stvarno teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, nisu doslovno napravili nijednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestitati, bili su danas bolji.
14: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije je osigurala i zagrebačka Mladost. Toliko za slušatelje Dnevnika.
17: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
18: Sutra unutrašnjosti prolazno na oblačenje, na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji mjestimice može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom.
17: Dnevnik.
5: Na kraju emisije ponovimo najvažnije.
19: Ultradesni AfD osvojio još jednu njemačku pokrajinu, kancelar Friedrich Merz priznao poraz CDU-a, no o ostavci za sad ne razmišlja.
5: Ukrajina izvela do sad najveći napad bespilotnim letjelicama na Moskvu.
19: Nova Gradiška treći put u godinu dana bira gradsku upravu.
5: U Zagrebu održan 27. Terry Fox Run.
19: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ima ljudi koji kažu da su bili vjernici, ali to više nisu. Razlog njihove nevjere je taj što nisu bili uslišani u svojim molitvama. Kad su molili, Bog ih nije uslišao. Kad mi ne pomaže, nije mi ni potreban, možda i ne postoji. Zapravo, za mene ne postoji. Što se dogodi kod nekih molitelja? Molitva se pretvori u ucjenu. Ako mi ne pomogneš u onome što od tebe tražim, ako ne postignem ono što tebe molim, ti nećeš biti moj Bog. Rekao si, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. A sad te nema kad mi trebaš. To je slično ponašanju djeteta. Ako mi ne daš od svoga, nećeš biti moj prijatelj. Isusove prispodobe nisu nikada posve dovršene, tako i ova koju čitam u današnjem evanđelju. Čini se da najvažnije pitanje je plaća. Radnici prvog sata, oni koji su radili cijeli dan, očekivali su da će dobiti više od onih koji su došli na podne, pogotovo od onih koji su došli u predvečerje. I baš su se naljutili kad su dobili samo onoliko koliko su se pogodili. Bila je to dobra pogodba, dobili su dosta novaca, ali im zavist nije dala mira, jer su oni koji su manje radili dobili koliko i oni. Današnje evanđelje sigurno je upozorenje svim poslodavcima koji uskraćuju ili smanjuju zasluženu plaću svojih zaposlenika, a sami ne osjećaju nikakve oskudice. Ipak, bolji svijet neće nastati kritiziranjem i ispričavanjem, nego ispitivanjem kako ja mogu najbolje odgovoriti na Božji poziv. I nitko nije pošteđen, ni ispričan od procesa obraćenja. Za svakoga ima mjesta. Kako je teško radovati se s radosnima. To nedostaje našem mentalitetu i našem vremenu. Većina nešto mrmlja. Puno više imamo, a puno više mrmljamo. Navikli smo se na dobro, na sveto, na manu i prepelice. Ima ljudi koji ne mogu spavati jer je drugome dobro. E to bi trebalo liječiti. Od 7 glavnih grijeha prvi je oholost. Oholost se zapravo nalazi u svim ostalim grijesima, pa tako i u zavisti. Zavist zbog darova koje netko drugi ima, znak je oholosti. Jer evo, ja bolje od Boga znadem kako valja urediti svijet. Zavist je izraz unutarnje nesreće. Znak je to da sam duboko nezadovoljan samim sobom, da ne prihvaćam ni sebe ni svijet u kojemu živim. Ima ljudi koji traže nešto drugo, a zapravo traže Boga. A ima i oni koji kažu da slijede Boga, a zapravo traže nešto drugo. Nisu sva traženja ispravna. Kakvi smo mi? Kakav je Bog? Bog je definitivno drukčiji od nas. Njegovo gledanje na pravdu i pravednost je skroz drukčije, puno šire. Ne znači da smo bolji od drugih ako smo prije dobili priliku. Mi računamo, tko je puno radio, taj je zaradio. I daj mi što mi pripada, što je moje. A Bog će na to. Neka dođu svi i neka uživaju svi. Njega pogađa i lijenost i nezaposlenost, pa poziva sve. Smeta ga iskorištavanje radnika. On zato plaća dobro. U našem svijetu samo su neki nagrađeni. U Božjem svijetu svi su sretni i zadovoljni. Dobar vjernik neće reći, ja znam sve o Bogu. Radije će se upitati, Gospodine, gdje si? Ja sam Donante Vranković, pozdrav svima i svako vam dobro.

0: Lokalni izbori održani su u dvjema njemačkim saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Prema prvim rezultatima, ljevica je relativni pobjednik u Berlinu. U drugoj pokrajini vodi AfD s više od 37%. Ta je ultradesna stranka osvojila čak 20% više nego prije 5 godina. Stranka CDU njemačkog kancelara Merca dobila je samo 5,5% glasova, što je novi slom 2 tjedna nakon izbornog potopa i u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu. Merc je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i neće dati ostavku. Potpora birača pala mu je na samo 13%. Večeras se obratio javnosti i među ostalim poručio:
1: bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vijesti. 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Na zagrebačkom jezeru Jarunu održana je 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. U 27 godina koliko se taj maraton Nade održava u Hrvatskoj, prikupljeno je više od 1 milijun eura za istraživanje raka, istaknula je glasnogovornica događaja Ileana Cesarec. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže kako je važno da se bolest otkrije što prije.
3: Prošle godine prikupili smo 15.000 eura, nadamo se većoj brojci ove godine, a prema svemu sudeći rekla bi da smo već i sada premašili.
4: Možemo biti zadovoljni kada dosegnemo situaciju da se bolest otkriva u ranoj stadiji, odnosno najbolje da je nema, ali ako se otkriva u ranom stadiju kada je izlječenje već od 95%. Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove, imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude što više, da bude preko 80-85%. Sport.
0: U 8. kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobjedila Hajduk s 3-0. Hajduk vodi na ljestvici sa 16 bodova, koliko ima i Osijek na drugome mjestu. Varaždin je treći s 15 bodova, Rijeka ima 14 i susret manje, a Dinamo 13 i 2 utakmice manje. Modri u ovim trenucima igraju s Lokomotivom na Maksimiru. Prije početka utakmice Rijeke i Hajduka policija je pretražila tribine stadiona i pronašla skrivena pirotehnička sredstva. Zapljenjeno je 65 dimnih bombi i 50-ak baklji. Privedena su 4 domaća i 1 gostujući navijač. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.

0: uvijek prvi.
1: Koncert na Prvom. Gala koncert u Minhenu. Oproštaj maestra Ivana Repušića od Minhenskog radijskog orkestra. Devet je godina bio šef Minhenskog radijskog orkestra, ostvario brojne zanimljive koncerte, izvedbe i snimanja opernih naslova, pa i hrvatske literature, dragocjenost za našu kulturu, upravo bio niz od tri mandata dirigenta Ivana Repušića u Bavarskom Minhenu, je vodio njihov radijski orkestar, ali je i uz zbor Bavarskog radija ostvareno mnogo važnih projekata. Prisjećao se toga te večeri uz glazbe Verdija, Puccinija, ali i Jakova Gotovca i Frane Parača, pa i Leonarda Bernsteina i Dejana Lazića uz skladateljice Keiko Abe i Cecile Chaminade. Dirigent koji se posvetio i partiturama Dore Pejačević uz neke druge orkestre, za svoj odlazak iz Minhena, prije nekoli je poveo taj orkestar na još jedan gala koncert i to u Dubrovnik, odabrao revijalni program u kojem su sudjelovali glazbenici koji su bili rezidencijalni u proteklim sezonama orkestra. To su vokalni umjetnici, sopranistica Marina Rebeka, sopranistica Krasimira Stojanova, tenor Charles Castronovo, potom puhači Emanuel Pajut, Matijas Höfs, Radovan Vlatković, te udarlekaš Simone Rubino, ali i pijanist i skladatelj Dejan Lazić, nekadašnje zagrebačko glazbeno čudo od djeteta. Krenimo redom, već slušamo baletnu glazbu iz trećeg čina Verdijeve opere Otelo, kojom je ovaj gala koncert 10. lipnja u Prinz Regenten teatru i započeo.

Slavlje glazbom, slavlje proteklih 9 godina rada maestra Ivana Repušića kao šefa dirigenta Minhenskog radijskog orkestra u posebnom koncertu održanom 10. lipnja na koji su stigli svi rezidencijalni umjetnici koji su u tom razdoblju surađivali, ali kako kažu i najbolji zbor na svijetu, zbor Bavarskog radija, što je inače ime za Minhenski radio. Glazbeničko suglasje, posebna gotovo obiteljska atmosfera svih sudionika, ali i okupljene publike koja je pratila jedinstvenu reviju glazbe i glazbenika kako u Prince Regenten teatru, tako i u radijskom prijenosu i streamingu, ali i ovakvom naknadnom emitiranju kakvo je i naše. Nakon Verdija i još Verdija, uz latvijsku sopranisticu Marinu Rebeku iz opere Sicilijanska večernja, bit će to Jelenina Arija iz 5. čina.

Nezaobilazni Verdi u gala večeri koju je maestro Repušić priredio publici u Minhenu uz orkestar s kojim se na taj svečer i nađeni pozdravio nakon što je bio šef dirigent 9 godina. Marina Rebeka, prvo glazbeničko ime u nizanju rezidencijalnih umjetnika orkestra, iduće je ono hrvatskog hornista svjetske karijere, to je Radovan Vlatković koji tumeči pastoralnu skladbu Villanelle francuskog skladatelja Paula Dicat, a on je tu skladbu napisao prije 120 godina za jedan ispit studentima.

Dilaneova pastoralna skica, odnosno skladba za ispit studentima, napisana prije 120 godina, sada u rasporedu gala koncertne večeri Poldika, skladatelja, solist, hrvatski hornist Radovan Vlatković, koji upravo u Minhenu ostvorio prvu nagradu na ARD natjecanju 1983. Maestro Ivan Repušić okupio je uz Minhenski radijski orkestar sjajne glazbenike koji su bili rezidencijalni umjetnici orkestra, a koji je maestro Repušić vodio 9 godina. Ovim se koncertom na poseban način pozdravio i oprostio od tih glazbenika i publike. Idući glazbenik je solist Berlinske filharmonije od 1993. Sada ga slušamo u izvedbi Koncertina za flautu francuske skladateljice Cécile Chaminade. Prepoznat ćete sigurno početnu melodiju, a svakako je ton koji ima Pajid posebna vrijednost ove izvedbe.

Briljantni flautist Emanuel Paid uz Minhenski radijski orkestar i maestra Ivana Repušića. Oni su zajedno ostvarili 2019. zanimljiv album Dreamtime, na kojem je objavljena i snimka koncerta za flautu Krzysztofa Pendereskog. Zajedno su pak nastupali prije 10 godina uz Zagrebačku filharmoniju. No, veza Ivana Repušića i jednog suvremenog hrvatskog skladatelja vrlo je jaka. Kako je sam maestro znao ponavljati, on je kao mladić uspio prije 26 godina doći ući na predstavu opere Judita na Splitskom ljetu. A onda 25 godina kasnije ostvario je izvedbu i snimanje upravo uz Minhenski radijski orkestar. Skladatelj je Frano Parač. U ovom nizanju, rekli bismo, hitova klasične glazbe uvršten je Ples Barunice iz njegova baleta Carmina Krležjana. Minhenski radijski orkestar i maestro Ivan Repušić.

I Frano Parač u programu gala koncerta u Minhenu 10. lipnja ove godine. Prošle godine nije mogao zbog nezgode biti osobno prisutan na izvedbi svoje opere Judita koju je maestro Repušić i snimio uz Minhenski radijski orkestar i zbor HRT-a te naše sjajne soliste, no o tome neki drugi put. Sada je kratko zasviran ples Barunice iz Paračeva baleta Carmina Krležijana. Skladatelj je bio i u publici koja je veselo dočekala i ovu izvedbu uz opasku voditeljice koncerta koja je naglasila kako je Repušić uvijek nastojao predstavljati glazbu svoje domovine. Na neki način to je glazba pijanista i skladatelja Dejana Lazića rođenog u Zagrebu 1977. čiji je koncerto u istarskom stilu upravo Repušić snimio na jednom od nosača zvuka koji je ostvario sa svojim minhenskim radijskim orkestrom. A inače u Zagrebu, u zagrebačkoj publici, Dejan Lazić ga je predstavio u Zagrebačku filharmoniju prije 7 godina uz dirigenta Davida Tanzmajera. Slušamo sada Kanone i Rondo iz tog koncerta. Solist za klavirom je skladatelj Dejan Lazić.

Nezaobilazni zborski biser svakog revijalnog koncerta, pa tako i ovog u kojem je maestro Repušić uz orkestar koji vodi 9 godina okupio i rezidencijalne glazbenike, ali i zbor Bavarskog radija s kojim je ostvarivao veličanstvene nastupe, ali i snimke. Upravo je dvije nagrade Porin dobila hrvatska misa Borisa Papandopula koju je recentno ostvario sa tim zborom i našim vrhunskim solistima. Taj smo koncert također pratili u našem koncertu na prvom prošle godine, a CD se da kako može nabaviti i slušati tu vrhunsku izvedbu. Revija je nastavljena i opet Verdijem, možda uz njegove dvije najljepše arije, ponovno Otelo, a sada je tu Krasimira Stojanova, njezin predivni sopran u dvije Desdemonine arije, najprije pjesma o Vrbi, a potom Ave Maria.

Verdijeve neusporedive lijepe melodije iz opere Otelo Krasimira Stojanova uz Minhenski radijski orkestar i maestra Ivana Repušića. Slušamo koncert održan 10. lipnja u Prince Regenten teatru, svečanu i raskošnu glazbenu reviju oproštaja maestra sa mjesta šefa dirigenta, na kojem je ovaj orkestar vodio 9 godina. Snimio je 30 CD-ova, među kojima i 5 ključnih albuma hrvatske glazbe. Od hrvatske mise Borisa Papandopula, hrvatskog glagoljaškog rekvijema Igora Kuljerića, dvije opere Eros onoga svijeta Jakova Gotovca i Judite Frane Paračete i još album Istarska rapsodija s koncertom Dejana Lazića uz istarsku svitu Natka Devčića i istarsku himnu Ivana Matetića Ronjgova. Minhenski radijski orkestar otvoren je i drugim žanrovima, ali i suvremenoj glazbi pa i tekovinama 20. stoljeća, sada uz uvertiru opereti Candide Leonarda Bernsteina.

Minhenski radijski orkestar i donedavni šef dirigent maestro Ivan Repušić, koji je trenutno šef dirigent našeg Zadarskog komornog orkestra. Njihov smo koncert iz prošle sezone čuli u našem ciklusu, ali on je sada ravnatelj Leipziške opere te šef dirigent Staatskapelle Weimar, orkestra s kojim je nastupio u Zagrebu u prošloj sezoni te snimio kompletan orkestralni opus Dore Pejačević. Vratimo se ovoj gala večeri 10. lipnja u Minhenu, koja obilježila zaključak jedne njegove etape u sjajnoj inozemnoj karijeri. Nakon Bernsteina sjedi jedna obrada pjesme How Do You Keep the Music Playing? Michela Legrana, uz trubu fantastičnog Matijasa Hefsa, poznata balada iz filma Best Friends, aranžman potpisuje Peter Lawrence.

Mali odmak od klasične klasike uz poznatu baladu Michela Legrana u aranžmanu kojim dominira truba. Truba će bio Matthias Höfs koji je u prošloj sezoni gostovao uz naš simfonijski orkestar HRT-a, no još nas očekuju dvojica glazbenika u ovoj reviji koja je ugostila uz Minhenski radijski orkestar i Ivana Repušića sve glazbenike koji su bili rezidencijalni umjetnici u tih 9 godina. Sada glazba živuće legende japanske skladateljice i udaraljkašice Keiko Abe, Prison Rhapsody za marimbu i orkestar uz briljantnog udaraljkaša Simona Rubina.

Prštavi komad za marimbu koju sama skladateljica proizvala prije 30 godina Japanka Keiko Abe, danas 89-godišnjakinja. Prism Rhapsody u tumačenju Simone Rubina i Minhenskog radijskog orkestra, da kako maestra Ivana Repušića. Vraćamo se operi. Dakako, uz Verdija, jedan je od nezaobilaznih autora u repertuaru maestra Repušića, svakako Giacomo Puccini. Uz njegovu je glazbu i krenula suradnja sa ovim orkestrom, a jednu od manje poznatih opera, Levi Lee, je izveo i koncertno i snimio. Najprije slušamo intermezzo iz te opere, a onda ćemo ponovno imati susret s još jednim rezidencijalnim umjetnikom, tenorom Charlesom Castronovom, s kojim je Minhenski orkestar pod vodstvom Ivana Repušića snimio i posebnice de Canti s pjesmama Giacomo Puccinija.

Američki tenor Charles Castronovo uz Minhenski radijski orkestar i maestra Ivana Repušića. I njihov smo koncert također imali priliku slušati zahvaljujući snimkama iz razmjene Europske radiodifuzijske unije u našem ciklusu Koncert na prvom, kao i ovaj večeras. Inače, koncert maestra Repušića i Zadarskog komornog orkestra slušao se i sluša se u 6 zemalja, za sada prema narudžbama Europske radiodifuzijske unije. No nakon Puccinija opet i još Puccini. I sada i ponovno Marina Rebeka i jedna od najljepših opera uopće, Madama Butterfly, duet Pinkertona i Čočo San iz prvog čina opere, Marina Rebeka, Charles Castronovo u finalu glazbene revije u počas maestra Ivana Repušića.

Viene la sera, duet Pinkerton i Čoču San iz prvog čina opere Madama Butterfly, Giacomo Puccini, Charles Castronovo i Marina Rebeka, dvoje od osmero glazbenika koji su sudjelovali u revijalnom koncertu uz posebnu moderaciju i radijski prijenos na Bavarskom radiju. Uz Minhenski radijski orkestar i njegova donedavnoga 9 godina aktivnog šefa dirigenta, maestra Ivana Repušića, koji je ovom dirljivom koncertnom večeri zaokružio jednu svoju etapu europske karijere, iako je poslije u srpnju poveo orkestar u Dubrovnik na još jedan gala događaj i koncert u sklopu festivala Dubrovačke ljetne igre, koji je prenosila i Hrvatska televizija, a sudjelovali su i u svečanosti otvorenja Dubrovačkih ljetnih igara. A za kraj ovog niza, jedno od najdirljivijih sjećanja na koncert zbora Bavarskog radija i Minhenskog radijskog orkestra u Zagrebu u veljači 2019. kada su u programu Fuoco di Gioia nakon poznatih opernih zborova izveli u dodatku himnu slobodi Jakova Gotovca na tekst Ivana Gundulića, kada se publika digla na noge, a maestro zaplakao. Emotivni trenutak bio i 10. lipnja 2026. u Minhenskom Prince Regenten teatru, na kraju veličanstvene koncertne večeri u odlasku maestra s pozicije šefa dirigenta Minhenskog radijskog orkestra. Živjeti u slobodi, kao najvažnije, istaknuo je i maestro najavljujući ovu posljednju točku programa, prisjetivši se dakako i spomenutog dodatka na koncertu 2019.

0: Zbor Bavarskog radija, Minhenski radijski orkestar maestra Ivan Repušić, ali i svi solisti, dakle svi koji su sudjelovali u ovom veličanstvenom koncertu, okupili su se još jednom za kraj koncerta koji je označio, kako bi Njemci rekli, abšit, odnosno odlazak Repušića sa pozicije šefa dirigenta koji je obnašao 9 godina. Koncert je bio u izravnom prijenosu kao svojevrsna emisija uz moderaciju Bavarskog radija, kao i streaming na YouTube kanalu ARD-a Njemačkog radija, u 2 dijela emitiran u kolovozu i rujnu u njihovom televizijskom programu. Zahvaljujući razmjeni Europske radiodifuzijske unije, prenijeli smo ga u našem terminu Koncert na Prvom za slušatelje prvog programa Hrvatskog radija, Radio Knina te Glasa Hrvatske. A nakon emitiranja, ova će emisija biti dostupna u slušalnici na mrežnim stranicama radio.hrt.hr i multimedijalnoj platformi hrti.hrt.hr. Emisiju je snimila Stela Keleš, koncert odabrala i komentarom popratila urednica Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatski radio, prvi program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
2: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
0: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobjedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
2: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobjedila Hajduk 3-0.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Vodeće stranke s nestrpljenjem su čekale rezultate i doživjele hladan tuš. Krajnje desna alternativa za Njemačku, koja je prije dva tjedna pobjedila u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu, najveći broj glasova osvojila je i u Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Za nekoliko postotnih bodova bila je bolja od socijaldemokrata, a demokršćani kancelara Friedricha Merca jedva prelaze izborni prag. Merz je potop CDU-a nazvao katastrofom, no o ostavci koju Njemci sve češće zazivaju ne razmišlja. Iz Njemačke nam se javio Srećko Matić.
3: U 18 sati i 14 minuta bilo je jasno da ovo nisu bili obični pokrajinski izbori. U Berlinu je pred novinare izašao njemački kancelar Friedrich Merz samo 14 minuta nakon zatvaranja birališta i objave prvih izlaznih anketa, šef vlade je komentirao rezultate CDU-a. To se nikada ranije nije dogodilo u Saveznoj Republici. Merzova analiza je bila kratka i jasna.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
3: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati. To je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata. CDU je u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju po aktualnim podacima osvojio 5% glasova i to je uvjerljivo najlošiji izborni rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u posljeratnoj njemačkoj povijesti i moguće je da na koncu ostanu ispod izbornog praga. AfD je pobjedio s osvojenih 37,9% glasova, što je za čak 21 postotni bod više nego prije 5 godina. SPD, aktualne premijerke Manuele Schwesig, na drugom je mjestu s 35,7%. U novi saziv pokrajinskog parlamenta u Šverinu po sadašnjim rezultatima ulaze i Ljevica i Zeleni sa 6,7, odnosno 5,4% podrške birača. Usprkos pobjedi, AfD vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na izborima u Berlinu je Ljevica zabilježila uvjerljivu pobjedu s 25,3% osvojenih glasova, čime je ta stranka udvostručila rezultat s prošlih izbora. Dosad vladajući CDU je s 19,1% osvojenih glasova pretrpio znatne gubitke. U novi saziv berlinskog parlamenta po rezultatima izborne komisije ulaze i AfD s osvojenih 16,2% glasova, Zeleni s 14,5%, SPD s 12,1%, te BSV koji je za sada na 5%, što je izborni prag. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i Zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak i na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla CDU-a na izborima u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna, sve su glasnije spekulacije oko toga da bi Unija CDU-CSU nepopularnog Merca mogla zamijeniti s nekim drugim kancelarom. U izjavi nakon zatvaranja birališta on je naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Reforme su lijek za otrov autoritarnosti koji prodire sve dublje u naše društvo, rekao je Merz.
4: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation.
3: Reforme moraju doći, naravno da nas to sve dovodi u tešku situaciju, ali mi preuzimamo tu odgovornost ja preuzimam tu odgovornost jer želim unaprijediti našu zemlju, rekao je kancelar, svjestan činjenice da su današnji izbori bili i svojevrsni referendum o njegovoj politici. Mercov rejting u međuvremenu je opao na manje od 10%, a skoro 90% njemačkih građana nezadovoljno je radom savezne vlade. Kako pokazuju aktualna istraživanja, građani Njemačke trenutno najviše strahuju od rasta inflacije i troškova života, nezadovoljni su privrednim stanjem u Njemačkom i politikom migracija i generalno pesimistično gledaju u budućnost.
2: U Rusiji je završilo glasovanje na prvim parlamentarnim i djelomice lokalnim izborima od početka ruske invazije na Ukrajinu. Odaziv birača bio je najveći u posljednja tri kruga, više od 56%. U međuvremenu ne smiruju se rusko-ukrajinski napadi u kojima je prošle noći poginulo 7 civila. Više Danja Dubravac.
5: Prvi službeni rezultati bit će objavljeni ujutro, a potpuni prije petka i ne očekuju se velika iznenađenja. Večeras prebrojenih 15% glasova vladajuća jedinstvena Rusija ima više od 57%. Slijede komunisti s 14%, a zatim liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu, a njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli su se natjecati. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
6: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
5: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.

0: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača, Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobit svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana. Poslušamo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
1: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
2: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno evo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
3: Sutra bismo trebali doznati koliko će poskupjeti gorivo. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je za Novu TV da će cijena eurodizela od utorka biti za 5 do 6 centi viša nego sada, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro 91 cent. Rekao je da za razliku od eurodizela, vlada nema mogućnosti intervenirati u cijenu plavog dizela, jer je to roba bez trošarine. Novi rast cijena ne pogađa samo vozače i prijevoznike, nego i distributere. Posebno su izloženi mali trgovci gorivom, koji imaju manje prostora za ublažavanje rasta nabavnih cijena i veće poteškoće u prilagodbi tržišnim poremećajima. Što poskupljenje znači za njihovo poslovanje i koliko dugo mogu izdržati takav pritisak, odgovorio je predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik.
4: Za male distributere znači da oni sudjeluju samo sa malo manje od 3% u ukupnoj cijeni jedna litra, a na primjer država sudjeluje sa nešto više od 40%. Znači da praktički kada kupite jednu litru dizela, država uzme 15 puta više od malih distributera. Nema smisla da ova industrija proizvodnje goriva sudjeluje u kreiranju socijalne politike u Hrvatskoj, jer to što su kod nas recimo cijene niže nego što bi bilo da nema regulacija, nije vlada ta koja to osigurava upravo industrija goriva. Znači nije socijalna politika da je provodi neka određena industrija u Hrvatskoj, no to treba raditi država, to onda znači da praktički iz proračuna, makar zaduživanjem to ona mora raditi.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa sutra će u 17 gradova diljem Hrvatske upozoriti na propuste u zaštiti žena od nasilja. Akciju Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, organiziraju zbog izjave resornog ministra Alena Ružića nakon femicida u Slatini. Ružić je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministar odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorice poručuju kako povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra poslati mjerodavnima, otkrila nam je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
5: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Svijet.
3: SAD i Kina u New Yorku počeli su pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Xija. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju

0: ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Tema pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženja američke autoindustrije pozvala su Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
1: Iran je u SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Teheran traži završetak rata na svim bojištima, oslobađanje iranske zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Dok se uvjeti ne ispune i dok Amerikanci ne ispoštuju sve svoje obveze, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije, rekao je glavni iranski pregovarač Mohammad Bager Galibaf. Iranske oružane snage ponovno su zaprijetile udarima na SAD i zemlje u regiji ako ne prestanu napadati Iran.
0: Italija se sprema za zabranu prekrivanja lica u školama i ograničavanje broja stranih učenika u razredu, rekla je premijerka Giorgia Meloni. Italija je među evropskim zemljama koje su najizloženije priljevu migranata i oni su godinama vruća politička tema. Premijerka Meloni je na skupu mladih, koji je organizirala njezina stranka, istaknula svoja desničarska uvjerenja i najavila nove mjere. Uz zabranu burki i nikaba u školama, rekla je da će uvesti obvezu roditeljima stranih učenika koji imaju ozbiljnih poteškoća s integracijom u školski sustav da uče talijanski. U Aljmašu je završio 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom. Javlja Davor Lončarić.
2: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
3: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
4: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
5: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje. I što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
2: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
6: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost. I kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
2: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključio je u propovjedi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
1: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika, kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prošlo je glavnim Vinkovačkim trgom i time još jedanput potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
7: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmijeha i dobrog raspoloženja.
8: Iz Dinare.
9: Kad god nas izabere u Županiji, uvijek dolazimo.
10: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
7: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
11: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije.
12: Ovdje. Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
13: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udam. ti dihosta.
4: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na đakovačkim vezovima. Ja sam u roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
7: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
0: Na Zagrebačkom jezeru u Jarunu održana je tradicionalna 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. Više Marine Rak.
14: Sudjelovati u Terry Fox Runu moglo se trčanjem, hodanjem ili vožnjom bicikla. Akcija je pomognuta i kupnjom majice. Prošle godine prikupljeno 15.000 eura, ove godine i više. Ukupno u proteklih 26 godina više od 1.000.000 eura.
15: A ono na što smo posebno ponosni je da su sva sredstva i ostala u Hrvatskoj. Zaklada Terry Foxa, Institut za istraživanje Terry Foxa, obično sredstva povlači u Kanadu za njihove projekte, ali kvaliteta hrvatskih znanstvenika, kvaliteta našeg domaćeg rada u principu potvrđuje se i kroz te projekte.
14: Istaknula je glasnogovornica utrke Ileana Cesarec. Današnjoj se utrci na Runu pridružila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja ističe da iako imamo pozitivne rezultate, važno je da se bolest otkrije što prije, kada je izlječivost veća od 95%.
15: Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove. Imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što još uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude preko 85%, tek tada ste sigurni da ste jako puno konkretno u ovom slučaju žena zahvatili.
14: Ove će se godine novac donirati Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje loboralnog raka dojke. Ravnatelj instituta David Matthew Smith objasnio je o čemu je riječ.
16: Govorimo zapravo na nastavak dojka, a pogotovo na biokemijski putovi, da bi mogli bolje razumjeti, a pogotovo u svrhu ranije otkrivanje. Pokušavamo zapravo razraditi razumijevanje kako on funkcionira, kako on se komunicira, da bi mogli zapravo naći puno jednostavniji i direktniji način da bi otkrili na vremena.
14: Podsjetimo, Kanađanin Terry Fox odlučio je 1977. nakon što mu je zbog karcinoma amputirana noga trčati s protezom humanitarni maraton i do vremena kad je završio uspio je skupiti 1.700.000 dolara u korist istraživanja i liječenja karcinoma.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
17: Dobro večer. U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0. Opširnije Robert Ferlin.
18: Prvi ovosezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasicka su posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleđa. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjejem koji je onda to vratio za Portugalca koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Džeja koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata i rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Džeja koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih. Rijeka 3, Hajduk 0.
17: Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
19: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da je protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
20: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol. Iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
17: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice, gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama protiv Lokomotive s 3-2. Na Maksimiru je bio Marko Šivak.
21: Dinamo je na prvenstvenu stanku otišao pobjedom koja ga je vratila na vrh ljestvice. Protiv Lokomotive je na Maksimiru slavio 3-2 utakmici u kojoj je Galešić doveo Modre u vodstvo u 11. minuti na dodavanje Radeljića. Sudac Kolarić prvo je dosudio prekršaj Radeljića, ali na intervenciju Vara poslije pregleda snimke promijenio je odluku. Na 2-0 povisio je Beljo glavom na centaršu Tabinasa u 26. a minutu kasnije Vuković je smanjio na 2-1. Do odmora Tabinas je tukao glavom tik uz desnu vratnicu. U nastavku prvo Posavec brani pokušaj Ivanušeca, pa Beljo u 58. minuti odmjerenim udarcem pogađa za 3-1. Uslijedio je izravni crveni karton Mišića u 69. nakon čega je u 75. Belcar ukrao loptu Radeljiću i s 15 metara smanjio na 3-2. Pogodila je Lokomotiva do kraja gredu preko Antunovića, no rezultat se više nije mijenjao.
17: Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravici Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
22: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu. Nisu doslovno napravili nijednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Kup, treba im čestitati, bili su danas bolji.
17: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i Zagrebačka Mladost. Nakon jučerašnjeg zlata na parteru, Aurel Benović bio je peti u finalu preskoka na svjetskom gimnastičkom kupu u Sombatedu, a na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Luka Pratjačić zaustavljen je u osmini finala uz velike pritužbe na sudački kriterij. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na kojoj je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
23: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
24: Danas je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano i vrlo toplo. Ujutro je u unutrašnjosti bilo kratkotrajne magle, a u poslijepodnevnim satima na zapadu umjerene naoblake. Temperatura zraka poslijepodne bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura, koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Pod kraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom. Osjetno će osvježiti, osobito na kopnu.
23: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo.
1: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
0: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
1: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
0: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedili Hajduk 3-0. U kaotičnoj završnici Dinamo pobijedio Lokomotivu 3-2.
1: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku, iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
1: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija naputuje do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak, no nakon 14% prebrojenih glasova Jedinstvena Rusija ima više od 57%. Izborni rezultat gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo zaustavljaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu, Jabloko, uklonjena je iz utrke. Ukrajinski predsjednik Zelenski sastaće se s američkim kolegom Trumpom u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a. Na društvenoj mreži objavio je da je razgovarao s Trumpom i dogovorio sastanak.
1: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideja o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
0: Vijesti. Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača.
2: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
3: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
4: U derbi utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala Hajduk s uvjerljivih 3-0. Prijelomna je bila završnica prvog poluvremena kad su pogađali Danta Šivinjato na asistenciji Adu Ađeja koji u 57. postavio konačan rezultat. Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Strijelci za Modre bili su Galešić i dvaput Beljo, a za Lokose Vuković i Belcar nakon čije je pogotka u 75. okvir gola spašavao Dinamo, oslabljen crvenim kartonom Mišića i 69. minute. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
5: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, nisu doslovno napravili nijednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Kup, treba im čestita, bili su danas bolji. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
6: V Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu, jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi. Posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak. Posljednjeg dana glasovanja Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Danja Dubravac.
3: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
4: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
3: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
2: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideje o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
3: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
0: SAD i Kina u Njujorku su počeli pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Xi'a. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Teme pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženje američke autoindustrije pozvalo je Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
1: Vijesti.
0: Nova Gradiška je prvi put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana.
1: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
5: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
0: Na zagrebačkom jezeru Jarunu održana je humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. U 27 godina, koliko se taj maraton nade održava u Hrvatskoj, prikupljeno je više od 1 milijun eura za istraživanje raka, istaknula je glasnogovornica događaja Ileana Cesarec. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže kako je važno da se bolest otkrije što prije.
6: Prošle godine prikupili smo 15.000 eura, nadamo se većoj brojci ove godine, a prema svemu sudeći rekla bi da smo ju već i sada premašili.
7: Možemo biti zadovoljni kada dosegnemo situaciju da se bolest otkriva u ranoj stadiji, odnosno najbolje je da je nema, ali ako se otkriva u ranom stadiju kada je izlječenje veće od 95%. Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove, imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude što više, da bude preko 80-85%.
0: 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
8: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
9: U derbi utakmici 8. kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici svladala Hajduk s uvjerljivih 3-0. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša, koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon izjave domaćeg stratega Matijaža Keka.
10: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili.

0: se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike.
1: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslijepodne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.